Svitu u e-molu za čembalo Jean-Philippe Aramois slušali ste u izvođenju Trevora Pinoka. Sada ćete čuti sonatu za violinu i violončelo Morisa Ravela u izvođenju Ilje Gringoljca i Dimitrija Kuzova.

Dragi slušaoci, bila je to sonata za violinu i violončelo Morisa Ravela koju su odsvirali Ilja Gringoljc i Dmitrije Kuzov. Pratite emisiju Stereorama noćni program na talasima trećeg programa Radio Beograda. U narednih 50 minuta slušat ćete serenadu Venera, Adonis i Ljubav Alessandra Scarlattija koju će izvesti sopran Tessa Miller kao Venera, sopran Jane Edwards kao Adonis i kontratenor James Anderson kao Ljubav u pratnji ansambla Čakona pod upravom Rosalind Halton.

Poštovani slušalci trećeg programa, u proteklim minutima pratili ste Serenadu, Venera, Adonis i Ljubav Alessandra Scarlattija, koji su izveli sopran Tessa Miller kao Venera, sopran Jane Edwards kao Adonis i kontratenor James Sanderson kao Ljubav u pratnji ansambla Čakona. Dirigovala je Rosalind Halton. Emisiju nastavljamo orkestarskim delima Morisa Ravela. Najpre ćete čuti koncert za klavir i orkestar u G-duru u izvođenju François Renéa di Chabla i orkestra Capitol iz Tuluza, kojim diriguje Michel Plasson. Odmah zatim ovi umetnici će osvirati i Ravelov koncert za levu ruku ovog kompozitora.

Poštovani slušaoci, bio je to koncert za klavir i orkestar u G-duru i koncert za levu ruku Morisa Ravela koji su izveli François René de Chabel i orkestar Capitol iz Tuluza pod upravom Michela Plassona. U narednim minutima slušat ćete odabrane motete Alessandra Scarlatije u interpretaciji članova hora Christ College iz Cambridgea pod upravom Davida Rolanda.

Poštovani slušaoci, bila je to svita u A-molu za čembalo Jean-Philippa Rameaua u interpretaciji Trevora Pinoka. Time je završena emisija Stereorama noćni program na talasima trećeg programa Radio Beograda, koju je pripremila i vodila Tamara Simović.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u današnju emisiju od Zlata jabuka, posvećenu jednom tihom, ali moćnom svedočanstvu našeg kulturnog nasleđa, spomenicima kraj putašima. Oni su više od kamena uz drum. Oni su priča o životu, smrti, veri, nadi i pamćenju. Moje ime je Dragana Marinković i želim vam dobar dan. Slušamo orkestar Milovana Mića Petrovića.

I stari Sloveni su podizali spomen mogile u kojima nisu bili sahranjeni pokojnici. Podizanje spomenika pokojniku na mestu gde nije sahranjeno njegovo telo bilo je poznato i u srednjem veku. A kako izgleda, ovaj običaj se posebno razvio i očuvao u Srbiji u 19. veku nakon ustanka protiv Turaka. Intenzivira se posle Prvog svetskog rata. Krajputaši nisu isključivo slovenska i srpska tvorevina. Drvene figure, natkrivene slamom, prototip naših krajputaša, srećemo kao obeležja poginulim ratnicima i u drugim kulturama. Za mnoge zajednice, krajputaši su čin otpora zaboravu. Oni obeležavaju individualne tragedije, ali i kolektivno pamćenje. U nekim krajevima krajputaši se podižu i bez konkretne tragedije, kao zaštita i blagoslov puta. Pesme koje slušamo u nastavku emisije od Zlata jabuka izvode pevačka grupa Moba i muška pevačka grupa ansambla Abrašević iz Kragujevca.

Na spomenicima kraj Putašima najčešće je klesan i slikan vojnik. Ako je umro kao seljak, orući njivu ili u kući, klesar neće zaboraviti da napiše: bivši vojnik, hrabri vojnik, služio je u toj i toj jedinici, učestvovao u bojevima, nosio toliko i toliko rana, ratovao za domovinu. Tekstovi na njima pisani su u prvom licu. Prolaznicima se obraća poginuli vojnik kojem je kraj Putaš podignut. Zastani, nemoj požaliti svog vremena, pročitaj kako se čuva otadžbina. Kamenorešci su bili i svestrani umetnici. Prvo, morali su da budu pismeni, znači morali su negde u crkvi učiti da pišu i čitaju, a potom morali su smišljati tekstove koje su klesali na spomenik. Slušamo žensku pevačku grupu Paganke.

Vešti kamenoresci su sami pravili i likove vojnika, koje su potom i bojili. Slova su bila najskuplja. Gledali su da sažmu misao, da tugu izraze u što manje slova, tako da ima spomenik i sa 46 slova. Sa samo 46 slova ispisana je čitava istorija, da je on sin toga i toga, da je ratovao za Karađorđa, da je bio junak. Slova su bila skupa, pa se štedelo i na junacima, a to je i razlog što ima tako malo spomenika podignutih ženama. Može se naći tek poneki pomen podignut majci ili supruzi nekog velikana. Raznim umetničkim tehnikama, ukrašavanjem i bojenjem spomenika, kamenoreci nisu želeli prvenstveno da ostave umetnički utisak, već da pre svega privuku pažnju putnika namernika. Epitafi, često napisani u stihu, govore o stradalom, o uzrocima smrti ili o njegovom junaštvu, o ljubavi, o njegovom karakteru ili životu. Prepisivanjem tih napisa nisu samo sačuvani podaci o pokojnicima, već i deo duhovnosti Srbije 19. veka. Sledi pesma iz istočne Srbije po zapisu Koste Manojlovića. Peva Jelena Krčulj.

i da zaključimo našu današnju priču. Spomenici, krajputaši su tihi čuvari naših puteva i naše prošlosti. Oni su deo usmene predaje narodnih priča koje su se prenosile sa kolena na koleno. Njihova uloga je višestruka. Predstavljaju znak sećanja, opomene, duhovnog čuvanja,

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Nikola Trikoš i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: tačno 6 sati.
1: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
0: Vesti. U poseti Srbije je podsekretarka za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sara Rogers. Za danas je najavljen sastanak sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. State Department je ranije saopštio da će Rogers u Beogradu potpisati sporazum kojim se formalizuje američko učešće na izložbi Expo 2027. U Beogradu. U Briselu će visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kallas organizovati radni ručak za ministre spoljnih poslova Evropske unije i partnere sa Zapadnog Balkana. Srbiju će predstavljati šef diplomatije Marko Đurić, koji će, kako je najavljeno, imati više bilateralnih susreta. Beogradski energetski forum održat će se danas i sutra u hotelu Hayat. Ugostiće brojne institucionalne partnere i rekordan broj ministara energetike sa Zapadnog Balkana, koji će tokom dva dana imati priliku da razgovaraju o tranziciji u regionu usled promjena geopolitičkih i tržišnih okolnosti. Istovremeno, Srbija čeka novi predlog MOL-a u vezi sa naftnom industrijom Srbije. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit najavio je da podnosi ostavku na tu funkciju. On je za Frankfurter Allgemeine Zeitung objasnio da će nastaviti da obavlja tu dužnost dok se ne izabere naslednik. List dodaje da Sjedinjene Američke Države mesecima vrše pritisak i zahtevaju da Šmit, koga Republika Srpska ne priznaje za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, podnese ostavku što pre. Dok i Šmitove kancelarije saopštavaju da je on lično odlučio da okonča službu, nakon skoro 5 godina u Republici Srpskoj kažu da Šmit nikad nije bio izabran od strane Saveta bezbednosti i da je više puta zloupotrebio svoju funkciju. Košarkaši Partizana i Dubaja plasirali su se u polufinale ABA lige. Crno-beli su u drugoj utakmici pobedili Bosnu, ovog puta u Sarajevu 87-73, i čekaju boljeg iz duela Crvena zvezda i CDVita Olimpije. Zvezda vodi 1-0 u seriji. Dubaji je na domaćem terenu slavio nad Spartakom 102-74 i čeka pobednika majstorice para Budućnost Kruš. Vreme danas, promenljivo oblačno, toplo i nestabilno, kiša uglavnom popodne i uveče na zapadu, severu i istoku. Moguća pojava sugradica ili sitnog rada, jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, najviša dnevna 28, u Beogradu 26 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na kratkotrajne vremenske nepogode danas i sutra. Čuli ste vesti.

0: Dobro jutro, evo nas na početku nove radne nedelje, emisija Na tri vodi iz studija u Novom Sadu, Beogradu i Nišu i ovog jutra sa vama do 8 sati. U Beogradu je trenutno 18 stepeni, danas će inače biti najtopliji dan ove nedelje, čuli ste u vestima, prilično nestabilno nedelje je pred nama sa kišom, pljuskovima i padom temperature. Kako je u Novom Sadu, reći će nam Boris, a kako je u Nišu, Zoran.
1: Da, dobro jutro iz Novog Sada i tebi Svetlana, naravno i Zoranu. Pa u Novom Sadu je svanulo jedno prijatno jutro, vikend za nama je bio zaista fantastičan, opuštajući za sve one koji su imali priliku da se nešto više odmore i vreme je to poslužilo. Trenutno u Novom Sadu 14,5 stepeni, u Kikindi 13, u Vršcu 17, meteorolozi za danas obećavaju ponovo temperature oko 25 stepeni, ali i najavljuju poslepodnevne pljuskove.
2: Dobro jutro iz Niškog studija, dragim i cenjenim slušalcima, kolegama. Delimično oblačno jutro u Nišu, bez padavina i vetra, trenutna temperatura 13 stepeni. Na početku ove radne nedelje da pozovemo sve vozače da prilagode vožnju uslovima puta, ne žure i voze u potpunosti po pravilima saobraćaja. Temperature gradova juga Srbije ovog jutra nešto niže u odnosu na ostale delove naše zemlje. U Leskovcu, Zaječaru, Vranju 10 stepeni, Dimitrovgradu 11, Kuršumliji 12, u Kruševcu kao i u Nišu 13. Za danas očekuje pretežno oblačno vreme sa sunčanim intervalima, moguća i kiša, najviša dnevna temperatura do 27 stepeni prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Ceco.
0: Ispod 10 stepeni, sad upravo gledam, Republički hidrometeorološki zavod, jedino Kopaonik i Sjenica, na Kopaoniku 8, Sjenici 6, u većem delu zemlje je delimično oblačno, ima i potpuno oblačnih krajeva, to na neki način i najavljuje te popodnevne pljuskove koji će nam doći, dakle budite oprezni u saobraćaju, ali povedite računa i o najavljenim nepogodama koje prate pljuskove često. 6 sati i 7 minuta, zvanično počinjemo.

0: 6 sati i 19 minuta, ovo je jutarnji program na tri vode i vreme je da poslušamo što to ovog jutra pišu portali i štampa. Možda počnemo od dnevnika, Borisa.
1: Da, naravno, možemo početi od dnevnika. Ja sam bacio oko i na portale, pa uglavnom prenose druge tekstove, agencijske i tako dalje, oni su se odmarali za vikend. Dnevnik, naravno, nekoliko prvih strana o politici, zatim i savjet ratarima da, recimo, seju sirak, dakle sirak umesto kukuruza,

0: kažu se.
1: To je onaj da je... sirak tužni iz pesme, je li tako?
0: Ne znam, ima dvije vrste, ima nekih što se jede i onaj od kojih se prave metle, pa sad koji je tužan. Mislim da je onaj metlaš, onaj za metle tužniji, iako ni onom prvom sudbina baš nije sjajna, jel? I preporučuju, kaže, otpornije na sušu, već naša leta za utropskim letima i sirak je skuplji od kukuruza. Zatim na Dnevnik donosi reportažu iz Maradika, veliku na dve strane, idila, fruškogorska idila, u Maradiku i onda jedna vest, eto, ja sam je primetio i za vikend, međutim i ja ću je ponoviti, na autoputu kod Novog Sada zaustavljene mladiće u golfu sa probnom dozvolom vozio je u suprotnom smeru. Evo, nastavlja se taj trend, moram da kažem. Ja sam skoro inače išao ovim našim autoputevima na jedno kraće putovanje i na nekoliko mesta sam, iako sam iskusan vozač, video da su ti znaci onako možda čak i malo nelogično postavljeni, oni koji govore da ulazite u suprotnu traku, postavljeni su i s leve i sa desne strane, ali ipak nije teško primetiti da se vozi suprotnom trakom, a ovo sigurno nisu greške, ovaj masovni slučaj. Na svu sreću ovoga puta se ništa nije desilo, ja samo ću za kraj reći, zbog ovakvog postupka direktna kazna 30 dana bezuslovnog zatvora, 20.000 dinara kazne, 15 kaznenih poena, 9 meseci zabrane upravljanjem vozilom. Pa eto, vidite, da li vam se isplati zbog nekog izazova rizikovati, a ugrožavati pogotovo tuđe živote. I kad vozite, obratite pažnju, zadužite ako imate nekog u autu da gleda napred, jel neko dolazi u suprotnom smeru. Eto, toliko iz Dnevnika.
1: Dobro, Niš.
2: Mi i dalje ceco portale, naravno. Evo za početak nekoliko naslova sa portala Južne vesti. Nišlije zavrnule rukave i čistile otpad, poručuju da je odgovornost na svima, od pojedinca do sistema. Studenti i građani čistili Hisar u Prokuplju. Balkanska i Davidova, postoji nova gradska promenada u Nišu, projekat vredan više od 230.000 evra. Prodavci sa Dulanske pijace traže vraćanje tezgi na otvorenom, u hali nema, kažu, ni klime, ni ventilacije. Evo jedno naslova iz sveta sporta. Trijumf i korak ka opstanku. Niški radnički golom u 91. minutu pobedio Mladost. Portal Niške vesti. U Kelnu je u subotu 9. maja održan Kolon Open 2026, međunarodni karate turnir koji je okupio preko 500 takmičara iz 8 zemalja. Za karate klub Elit iz Niša, Filip Pavlović i Andrej Stanković ostvarili su zapažene rezultate. Filip je u kategoriji junior u katama pojedinačno zauzeo drugo mesto, Andrija je u seniorima u katama pojedinačno osvojio prvo mesto i u kategoriji senior u katama 30+, osvojio još jedno zlatno odličje. Za naš klub i za nas ovo je jedan veliki rezultat. S obzirom na to da smo bili jedini predstavnici Srbije na ovom takmičenju, imali smo dodatnu motivaciju da damo sve od sebe i prikažemo naš najbolji karate. Izuzetno nam je drago da nastavljamo kontinuitet osvajanja medalja kako na domaćoj, tako i na međunarodnoj karate sceni, kazali su iz kluba. Tako pišu ovog jutra portali Južne i Niške vesti. Ceco.
1: Evo, ja sam izabrala iz dve novine dva teksta. Danas piše: Srbija više nije raj jeftine struje. Cene struje za domaćinstvo u Srbiji već nekoliko godina zaredom, tačnije od energetske krize 2022. više nije najniža u Evropi, a najnoviji podaci Eurostata pokazuju da to nije bio slučaj ni u drugoj polovini 2025. godine. Iako je i dalje pri dnu evropske lestvice, jeftinija struja od Srbije za građane imaju Turska, Gruzija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Mađarska i Severna Makedonija. Jedan od ključnih razloga za rast, na koji često ukazuju energetski stručnjaci, jeste činjenica da Srbija više ne može u potpunosti da zadovolji svoje energetske potrebe iz domaće proizvodnje. Dugogodišnje nedovoljno ulaganje i u modernizaciju i izgradnju novih energetskih kapaciteta sad dolazi na naplatu. Nedostatak novih nalazišta uglja, kao i sve češće suše koje smanjuju proizvodnju hidroelektrana, dovode do manje proizvodnje električne energije iz domaćih izvora. Struja za privredu takođe je poskupila u odnosu na period pre 2022. godine i prema podacima Eurostata za drugu polovinu 2025. Srbija se sada nalazi na sredini

sredini evropske lestvice po cenama za struju za industriju. I politika u svojoj redovnoj rubrici Potrošač piše o novim, o izmenama zakona o trgovini koji je usklađen sa evropskim direktivama, ali koji bi trebalo da spreči nepoštene trgovce. Evo, pročitajte samo početak ovog teksta, verujem da su se svi našli na u sličnoj situaciji. Patike koje su tokom proleća koštale 8.000 dinara, nekoliko dana pred početak sezonskog sniženja poskupene 11.000 dinara, a zatim tokom velikog sniženja budu oglašene sa popustom od 30% i prodaju se za 7.700 dinara. Kupac stiče utisak da je ostvario ogromnu uštedu, iako je proizvodnje praktično iako je proizvod praktično plaćen po ceni koja je gotovo ista kao pre akcije. Upravo ovakve situacije dovele su do toga da potrošači sve manje veruju reklamama o spektakularnim popustima. Građani u Srbiji tako su godinama imali utisak da velika sezonska sniženja često više služe marketingu nego stvarnim uštedama. Šta se menja u zakonu i na koji način i građani mogu da reaguju, iako reaguju do sada, jer se povećao broj onih koji prijavljuju nepoštenu praksu. Dakle, svemu tome može se čitati u današnjoj politici.

0: 6:30.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Kristijan Šmit podneo ostavku na mesto visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Sjedinjene Američke Države formalizuju učešće na izložbi Expo 2027. Iran posla odgovor na najnoviji američki mirovni predlog, Trump ga odbacio kao potpuno neprihvatljiv. Košarkaši Partizana i Dubaja plasirali su se u polufinale ABA lige, a Hamad Međedović igraće protiv Argentinca Navonea u 16. finala Mastersa u Rimu. Kako nas vreme očekuje danas, slušamo od Aleksandre Travice iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije.
2: U Srbiji danas promenjivo oblačno, toplo i nestabilno, sa sunčanim intervalima, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, češćim posle podne i uveče, na zapadu, severu i istoku Srbije, a koji ponegde mogu biti praćeni i kratkotrajnom pojavom sugradice ili sitnog grada. Vetar slab i umeren, posle podne ponegde i jak, južni i jugozapadni. Najviša temperatura od 23 do 28 stepeni. U Beogradu promenjivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima, ali i uz lokalnu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren južni i jugozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura oko 26 stepeni.
0: Bile su ovo flash vesti jutarnjeg programa Na tri vode.

0: 6:36 u jutarnjem programu Na tri vode, da vidimo gde smo bili za vikend, odnosno šta su neki događaji iz kulture koji su obeležili ne samo jučerašnji dan, nego i subotu. Možemo da počnemo s juga, kako je bilo za vikend, da li je bilo zanimljivih događaja.
1: Može, Ceco, minulog vikenda bilo je mnogo kulturnih dešavanja, a ovo su događaje koje nisam naveo u petak. Narodno pozorište Priština izvelo je svoju predstavu Pokondirena tikva u režiji Milana Karadžića na sceni Aleksandar Popović, Teatar Vuk u Beogradu. Narodno pozorište u Vranju odigrana je predstava za decu Dečak koji je prodao osmeh u režiji Darka Kovačovskog i Sofije. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, mitropolita Niškog gospodina Arsenija, u Svetosavskom domu 19 sati održano je predavanje na temu Staro groblje Gorica u Nišu. Prisutnima su se obratili Miroslav Veličković, istraživač Starog groblja Gorica, i Jerej Dalibor Midić, upravnik Muzeja crkvenih starina. Pozorište Lutaka Niš učestvuje na 16. Međunarodnom festivalu pozorišnih predstava za decu Zaječar, predstavom Put po svetu na trotinetu u režiji Nevene Dimitrijević, a u nedelju u svom pozorištu u Nišu u 11:30 odigrali su predstavu Ružno pače u režiji Boljane Vujović-Bajke.
2: Što se tiče nove predstave, 28. maja sledi nam premijera predstave Mesečeva lisica u režiji Andreja Boke. Paralelno sa tim nas prate festivali, čak 4 u maju. Festival dječje umjetnosti u Sarajevu, 12. izdanje, gdje smo mi bili pozvani kao prošlogodišnji pobednici da otvorimo festival sa predstavom Heidi u režiji Predraga Stojmenovića. I mi imamo utiske iz Sarajeva koji su jako pozitivni.
1: Ovo je bila direktorica pozorišta Lutaka Niš Milica Radulović, koja je najavila za 28. maj novu predstavu. To bi bilo sve iz Niškog studija za ovu rubriku.
0: Dobro, kako je bilo u Vojvodini?
3: Pa, eto, obično volim da prošetam celom Vojvodinom, međutim, čini se da je najživlje bilo u Novom Sadu, ipak nekako je i logično, jel da? Najveći grad, pa najviše događaja. Okončao se novi festival Ritam Evrope, nažalost i ove godine bez centralne manifestacije na glavnom gradskom trgu. Sve se dešavalo u kreativnom distriktu, u studentskom kulturnom centru. U subotu je održan taj koncert koji, rekoh, do pre nekoliko godina je održavan na Trgu Slobode i bilo je uvek fascinantno uz sjajne nastupe, ali ovo, čini mi se, nije baš bilo tako loše za one koji vole. Nastupilo je nekoliko bendova, pa ću ih ja nabrojati: My Baby, Kraljevi termiti, Rose Live with Radar Crew, Jolly Little Bunch i Generation Z. Evo, to je kao i ovo što ću u nastavku čitati, sve ono što ćete možda i moći da vidite u vašim gradovima u narednim danima. Dakle, okončan je Ritam Evrope, a u toku su Novosadske pozorišne igre. To je festival koji je namenjen mlađoj publici, pa je tako u petak predstavljena i predstava iz Izraela, iz Tel Aviva, Ne zadirkuj medveda, ali jedna naša, pozorište mladih, Ksenija i Lovac. U subotu Putovanje dobro Hansa Bema kroz Evropu, pozorište Alfa iz Plzena, iz Češke. I onda opet jedna naša koja gostuje

0: Trenutno u Beogradu 19, u Novom Sadu 14, u Nišu 13 stepeni. Meteorolozi kažu da će danas padati kiša, to znači obratite pažnju iako ste pešak, iako ste vozač. A na što još da obratite pažnju, reći će nam Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
1: Početak radne nedelje donosi promenljiv intenzitet saobraćaja. Na prilazima većim gradovima saobraćaj je pojačan, dok je na glavnim putnim pravcima umerenog intenziteta. Tokom prepodneva magla može usporavati saobraćaj pored reka i u kotlinama, dok u popodnevnim, zbog povremeno kratkotrajnih lokalnih pljuskova, kolovozi mogu biti mestimično vlažni. Putevi Srbije nas obaveštavaju da se do 31. maja izvode radovi na rehabilitaciji deonice autoputa između petlji Batajnica i Nova Pazova u smeru ka Beogradu. U zoni radova zatvorena je kolovozna traka ka Beogradu, pa se saobraćaj odvija dvosmerno suprotnom stranom autoputa, odnosno trakom iz smera Beograd-Novi Sad. Za vreme radova zatvorena su i uključenja na autoput ka Beogradu na petljama Nova Pazova i Novi Banovci. Vozila se preusmeravaju ka petlji Stara Pazova, gde ponovo mogu da se uključe na autoput u smeru ka Beogradu. A zatvoreno je i isključenje sa autoputa ka Novim Banovcima iz smera Novi Sad-Beograd. Alternativni pravac vodi preko petlje Nova Pazova i lokalnih puteva ka Starim i Novim Banovcima, odnosno ka Novoj Pazovi i ka Batajnici. U naseljenom mestu Inđija na izlazu ka autoputu do 12. juna izvode se radovi na redovnom održavanju. Saobraćaj se odvija dvosmerno uz suženje kolovoza i smanjen broj saobraćajnih traka. Usporena vožnja očekuje se na deonici između petlje Bubanj Potok i tunela Straževica u oba smera. U vremenu od 8 do 15 časova izvode se radovi na redovnom održavanju, pri čemu se sukcesivno u dužini od oko 300 metara zatvara preticajna saobraćajna traka u zavisnosti od dinamike radova. Na autoputu E763 na deonici između petlji Ljig i Takovo u tunelu Veliki Kik izvode se radovi na održavanju ITS opreme i sistema za upravljanje tunelima. Danas, 11. maja, od 10 do 18 časova za saobraćaj je zatvorena desna cev tunela, dok se saobraćaj odvija dvosmerno kroz levu cev. Dok će sutra, 12. maja, takođe od 10 do 18 časova biti zatvorena leva cev tunela, a saobraćaj će se odvijati dvosmerno.

1953. U Novom Sadu rođen pesmotvorac Đorđe Balašević. Bez njegovih pesama teško je zamisliti muzičku i poetsku scenu ovih prostora. Umro 19. februara od posledica koronavirusa. Živio!

1970. Objavljen trostruki album iz filma o festivalu Woodstock. Postao je zlatan u roku od dve nedelje. Reč je o prvom trostrukom koncertnom albumu rock muzike.

1981. U 36. godini života posle duge borbe sa rakom umire Bob Marley, veliki uticajni jamajkanski reggae muzičar. Nedeljnik Time proglasit će njegov album Exodus za najbolju ploču 20. veka.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Novi predlog MOL-a o NIS-u očekujemo danas ili sutra, najavila ministarka Dubravka Đedović-Handanović. U Beogradu počinje energetski forum, glavne teme, energetska bezbednost i stabilnost snabdevanja. Kristijan Šmit podneo ostavku na mesto visokog predstavnika Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Trump nije zadovoljan predlogom Irana o okončanju rata. Haman Beđedović danas na Mastersu u Rimu protiv Italijana Navonea. U Srbiji nestabilo mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljevinom popodne, na severu istoku zemlje mogući su gradica ili grad. Temperatura do 28 stepeni. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da očekuje novi predlog mađarske kompanije MOL u vezi sa naftnom industrijom Srbije što pre, možda već danas ili sutra, kako bi pregovori bili okončani do 22. maja, roka koji je postavila američka administracija. Ponovila je da država nije zadovoljna detaljima u vezi sa budućim radom pančevačke rafinerije, pokrivenosti tržišta Srbije u veleprodaji i maloprodaji, ali i finansijskim obavezama NIS-a od pre par godina koje treba ispuniti. Dodala je da Srbija neće prihvatiti kompromis u pregovorima po svaku cenu, a koji bi bio na štetu državnih interesa. Đedović-Handanović je napomenula i da država insistira na jačoj kontroli rada rafinerije u Pančevu, sigurnosti snabdevanja i ispunjavanju finansijskih obaveza kompanije. Šef naše diplomatije Marko Đurić razgovaraju u Beogradu sa američkom podsekretarkom za javnu diplomatiju Sarum B. Rogers. Posle sastanka Đurić je saopštio da je sa Rogersovom razgovarao u napređenju saradnje Srbije i Amerike, učešću na izložbi Expo 2027 u Beogradu, jačanju veza među građanima i regionalnom povezivanju na Balkanu. Naglasio je da je sastanak potvrdio sve pozitivni zamah u srpsko-američkim odnosima i sve veći prostor za saradnju dveju zemalja. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sazvala je za danas kolegijum na čijem će dnevnom redu biti konsultacija u vezi sa radom sednice parlamenta koja je zakazana za sutra. Na dnevnom redu će biti izmene 4 izborna zakona i to predlog zakona o dopuni zakona o izboru predsjednika Republike, predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o izboru narodnih poslanika, predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o lokalnim izborima i predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o Ustavnom sudu. Energetska bezbednost, stabilnost snabdevanja i ubrzanje energetske tranzicije biće među glavnim temama razgovora ministara energetike i vodećih ljudi energetskog sektora iz regiona i Evrope, koji će se danas i sutra okupiti u Beogradu na energetskom forumu. Na skupu će osim ostalih učestvovati ministri energetike iz Srbije, Crne Gore, Severne Makedonije, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, kao i predstavnici sekretarijata energetske zajednice. Među najvažnijim temama će biti i dekarbonizacija energetskog sektora, digitalizacija, integracija obnovljivih izvora energije, otpornost energetskog sistema, kao i izazovi koje regionu donosi primjena nove regulative Evropske unije. Specijalizovana veća Kosova u Hagu produžila su rok za donošenje presude Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Ređepu Seljimiju i Jakubu Krasniću za još 2 meseca. Pretresno veće je ocenilo da okolnosti predmeta zahtevaju dodatno vreme, navodeći obim dokaza i složenost postupka. Stručnjaci smatraju da je odluka sudskog veća očekivana, s obzirom na to da je reč o najvažnijem predmetu pred tim sudom. Njih četvorica se terete za zločine takozvane Slobodilačke vojske Kosova od marta 1998. do septembra 1999. godine na viša mesta na Kosmetu, kao i u Kuksu i Cahanu u Severnoj Albaniji. U završnoj reči tužilaštvo je navelo da je uspelo da dokaže njihovu individualnu odgovornost, ali i da su bili deo udruženog zločinačkog poduhvata. Zato smatraju da je svaki od četvorice zaslužio kaznu od 45 godina zatvora. Povodom dana oslobođenja koncentracionih logora Mauthausen, srpska delegacija je juče položila venac ispred baraka i kod spomenika žrtava. U okviru logora smrti ubijano je oko 120.000 ljudi, među kojima i 13.000 srpskih i jugoslovenskih građana i njima je služen pomen. Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja Zoran Antić je tom prilikom istakao da su u Mauthausenu delegacije svih zemalja koje su se borile protiv nacizma i fašizma. Srbija i nekadašnje Jugoslavije su svakako sile pobednice i to istorija ničim ne može izbrisati. Najveći doprinos u smislu žrtava u pobedi u Drugom svetskom ratu dali su upravo Srbi, naveo je Antić. A Narodni muzej Srbije obeležio je svečano svoj dan uručenjem zahvalnice i plaketa zaslužnim ustanovama i pojedincima, kao i izložbom nazvanom Svetlost izvor života slikara Milana Milovanovića. Izložbu je otvorio ministar kulture Nikola Selaković.
1: Formiran na raskršću Beogradske, Minhenske i Pariške umetničke škole, Milan Milovanović je u srpsko slikarstvo uneo dah evropskih umetničkih tokova, ali ih nije prihvatio kao gotove obrasce,

0: već ih je preobražavao u sopstveni, prepoznatljiv i duboko autentičan izraz. Milan Milovanović je jedan od onih umetnika za koje sa punim pravom možemo reći da je dokaz teze da univerzalnost može da proistekne samo iz dobro utemeljene nacionalne posebnosti.
1: Iz regiona i sveta, visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit je izjavio za Frankfurter Allgemeine Zeitung da podnosi ostavku i da će nastaviti da obavlja svoju funkciju do izbora naslednika. Nemački list ocenjuje da je ostavka povezana sa političkim pritiscima Sjedinjenih Američkih Država, ali i mogućim poslovnim interesima vezanim za porodicu američkog predsjednika Donalda Trumpa. U tekstu pomenjuje američku kompaniju za koju se tvrdi da je povezana sa poslovnim krugovima bliskim porodici Trump, a koja planira izgradnju gasovoda od terminala za tečni prirodni gas na Hrvatskoj obali ka Bosni i Hercegovini. Navode da bi se kroz taj gasovod transportovao američki gas uz planove za izgradnju elektrana na gas u Bosni i Hercegovini, čija se ekonomska opravdanost dovodi u pitanje. Kruzer na kojem se pojavio smrtonosni virus Hanta pristao je juče blizu luke Granadlija u Tenerifama, gde se usidrio radi evakuacije putnika i dela posede. Svi osim putnika koji čekaju let za Australiju su evakuisani, niko od njih nema simptome virusa Hanta, javljaju tamošnji mediji. Identifikovan je i nulti pacijent oboleo od tog virusa na kruzeru, reč je o 70-godišnjem Holanđaninu koji je bio ornitolog, kao i njegova supruga, sa kojim je putovao u nekoliko južnoameričkih zemalja. Oboje su preminuli, a par je navodno posjetio jednu argentinsku deponiju kako bi posmatrali retku pticu, javlja Reuters. Američki predsjednik Donald Trump ocjenio je odgovor Irana na predlog Vašingtona o okončanju rata potpuno neprihvatljivim. Pakistan je potvrdio da je od Irana primio odgovor na predlog Amerike o završetku rata i prosledio ga Vašingtonu. Neimenovani iranski zvaničnik rekao je za Al Jazeera da je u odgovoru Teherana izrazio spremnost za razgovore o prekidu ratnih dejstava u regionu, uključujući Liban, o nuklearnom programu, sankcijama i bezbednosti Ormuzskog moreuza, uz zahtev za jasnim međunarodnim garancijama i potpunim ukidanjem svih restriktivnih mera. Iz sporta. U trećem kolu Masters turniru u Rimu naš teniser Haman Veđedović posle 15 časova igre protiv Italijana Marijana Navonea. Košarkaši Partizana i Dubaja plasirali su se u polufinale regionalne ABA lige posle ukupnih pobjeda sa 2-0 protiv Bosne i Spartaka iz Subotice. Temperatura vazduha u Nišu 15 stepeni, u Novom Sadu 17, u Beogradu 19, u Srbiji promenljivo oblačno i nestabilno sa dužim sunčanim periodima, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljivinom. Popodne na severu i istoku zemlje moguće i sugradica ili grad. Veter umeren, ponegde i jak. Temperatura do 28 stepeni. Bila je to i posljednja informacija u jutarnjim novostima. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijetan nastavak dana. 7 časova i 8 minuta. Dobro jutro.

0: 7 sati i 12 i po minuta, ovo je jutarnji program Na tri vode. Sa vama smo od 6 sati i u prvom satu slušali smo redovne rubrike iz istorije, pre svega iz svetske istorije, dakle po čemu je ovaj 11. maj ostao upamćen, a potom i iz istorije rock'n'rolla. Pričali smo o tome šta pišu današnje novine, gde ste mogli juče, odnosno prethodnog vikenda, i čuli smo kako je stanje na putevima. U narednom satu, naredni sat zapravo je već počeo vestima koje emituje studio u Novom Sadu, jutarnje novosti, a šta nas čeka u sledećem satu?
1: U drugom satu naše današnje emisije slušat ćete, poštovani slušalci, rubriku koja se emituje samo ponedeljkom, Stari Niš, a ovog jutra pod nazivom Filozofski fakultet. Tačno u pola osam temu jutra iz Beogradskog studija, žargon, sleng, internet, novi jezik mladih. Pred sam kraj naše emisije reći ćemo vam koji su događaji iz oblasti kulture koje možete da posjetite večeras. Ali pre svega toga nekoliko minuta smo posvetili i za najmlađe. Borise.
2: Da, upravo tako, kao i svakog dana, od ponedjeljka do petka, minuti za najmlađe, danas slušamo još jedan dečiji budilnik. Tika-tak, tika-tak, tika-tak, tika-tak, tika-tak, tika-tak, tika-tak, tika-tak.
3: Dečiji budilnik.

0: Dobro jutro, draga deca. Da li ste spremni za priču? Jeste? E, odlično. Priča počinje za koji tren. Priču će vam ispričati članovi naše dečje radio grupe. Magarčev savet.
1: Bio jednom jedan seljak koji je imao velika stada i plodne njive i pašnjake. Bio je ne samo imućan, nego i pametan, a osim toga razumevao je nemušt jezik životinja i ptica. U jednoj staji držao je vola i magarca. Vo se svake večeri umoran i gladan vraćao s njive u staju. Staja je bila uredna i čista, korito puno vode, a u jaslama do vrha slama.

0: lenčario i magarac. Jednog dana seljak je čuo kako vo govori magarcu.
1: Ala si ti srećan. Ja moram da radim po ceo dan. Sad sam propao teškoga rada, a ti ležiš ovde u staji i odmaraš se. Možeš da jedeš slame do mile volje i imaš sve što poželiš. A vidi mene. Ceo moj život nije ništa drugo do beskrajno zlopaćenje i mučenje ispred pluga i pored vodeničnog kamena.
2: Slušaj sada. Kada te sutra budu izvodili na oranje, kada budu hteli da ti na vrat stave jaram, napravi se bolestan i padni na zemlju.
3: Aha, važi, važi.
2: Nemoj ustati, makar ti tukli. Hranu nemoj ni da pipneš.
3: Dobro, dobro.
2: Isposti tako dan, dva, pa ćeš videti da te neće uprezati u plug, niti će te voditi da okrećeš vodenični točak.
3: Važi, važi, važi.
4: Sutradan ujutru, kada sluga htede da povede vola u njivu, vo se sruši na zemlju i ništa ga nije moglo naterati da ustane. Samo je žalostivo mukao i pretvarao se da je slab i nemoćan. Sluga napokon otide gospodaru i javi mu da se vo razbolao. Seljak naredi slugi.
5: Odvedi na njivu magarca i upregni ga u plug umesto vola.
0: Posle napornog provedenog dana, magarac se vrati u staju i gorko se kajao što je bio onako nepromišljen i brzoplet. Sutradan ujutru, sluga opet izvede magarca na njivu. Magarac je opet morao da vuče plug od jutra do mraka, pa čak i po podnevnoj žezi. A kad se najzad vratio u staju, bilo ga je žao i pogledati. Njegova glatka dlaka bila je čupava i prašnjava, a vrat mu je bio u ranama od teškog jarma. U staji ga je međutim dočekao vo, odmoran i odlično raspoložen.
1: Hvala ti, magarče, mudri magarče, što si me spasao od teškoga jarma. Sad se odlično osjećam i drago mi je što sam te poslušao.
2: Kamo sreće da sam svoju mudrost čuvao za sebe,
0: pomislio je magarac. Onda se okrenuo prema volu i rekao.
2: Upravo sam na tvoju sreću čuo kako naš gospodar govori slugama.
5: Ako ovaj vo brzo ne ozdravi i ne ojača, vodite ga u klanicu, jer više nije za rad.
2: Ne bih volio da ti se desi neko zlo, jer si mi prijatelj.
3: Hvala ti, dobri magače. Sutra ću ponovo poći na njivu.
0: Sutradan, odmah po izlasku sunca, dođe seljak sa ženom pred staju da pogleda šta vo radi. Sluga izvede vola iz staje. Čim vide gospodara, vo stade skakati i pocupkivati, kao obesno malo ždrebe, samo da pokaže svoje zdravlje. A seljak i njegova žena se toliko zasmijaše da im suze potekoše niz obraza.
6: Dragi moji drugari, naši stari često su znali da kažu da mudrost zlata vredi. Magarac se dičio svojom mudrošću i ona ga je i uvalila u nepriliku. Naravno, spasao se opet mudrošću, ali je pouku naučio. Pozdravlja vas preko sedam mora, doline i gora, vaša Zmajovana.

0: 7 sati i 30 minuta, ovo je jutarnji program Na tri vode i vreme je da čujemo temu ovog jutra koju je pripremila koleginica Ivana Babić. U pitanju su žargon, sleng i njihov uticaj na jezik, kako društvene mreže oblikuju jezik mladih, priču o dobrim i manje dobrim stranama upotrebe različitih reči, primerima i objašnjenjima koji su ponudili đaci završnih razreda srednjih škola, slušamo u narednim minutima.
1: Različiti su nepoznati izrazi koje roditelji, nastavnici ili pripadnici nekih drugih generacija mogu da čuju u komunikaciji sa mladima, te najčešće nerazumljive reči označavaju mladalački žargon ili, prema mišljenju nekih jezičkih stručnjaka, gotovo sinonimno sleng. U zavisnosti od vremena u kome se odrasta, menjali su se, ali imaju istu svrhu, navodi profesorka srpskog jezika i književnosti Jelena Bratić.
2: Kada sam i ja bila srednjoškolac, isto smo tako pričali. Možda nismo koristili konkretno iste reči, ali smo želeli da imamo neki svoj govor, neki svoj jezik, sleng, koji roditelji ili koji stariji neće razumeti. Mislim da je jezik sredstvo i njihove neke međusobne identifikacije. Funkcija bi bila onda u tom smislu najpre da se odvoje i od nas na kraju krajeva odraslih. Funkcija bi bila i to da imaju neki svoj svet koji kroz jezik izražavaju i gde se oni prepoznaju.
1: Međutim, promenili su se načini otkrivanja i stvaranja novih žargona. U savremenom dobu na to utiču internet i društvene mreže.
2: Mogli smo da čujemo neke šatrovačke izraze, mogli smo da usvojimo razne žargonske izraze samo od drugara sa kojima smo bili u kontaktu. Znači, ako izađemo u školsko dvorište, ako se družimo negde u nekom parkiću, kada dođe neko sa novim rečima, mi bismo to čuli, tad usvojili ili ne bismo usvojili. Današnja deca imaju pomoću ovih pametnih telefona svet na dlanu. I kada sam ih pitala gde vi čujete te reči koje koristite, rekli su naravno sa interneta. Tako da, eto, to je taj put, znači oni čuju sa interneta, čuju sa YouTube-a, čuju od nekih svojih uzora ili idola i onda te reči zažive u njihovom govoru iz ovog ili onog razloga. Znači nije baš da sve što oni govore da su to reči kojima se oni dive ili koje im se dopadaju, baš naprotiv. Ali ako se dopisuju, onda neće napisati recimo ne mogu, oni će napisati nmg, onda će napisati nz ako je ne znam, pa sad ima i bžs, što znači Bože sačuvaj.
1: Da li žargon skrnavi jezik i narušava normu, doprinosi njegovoj raznolikosti ili je to tema za raspravu, objašnjava lingvista Pavle Ćosić.
3: Žargon je normalna pojava u jeziku, u svim jezicima, tako da ne možemo da kažemo automatski, u stvari ne možemo da samo automatski, ni na koji način ne možemo da kažemo da je žargon sam po sebi negativna pojava, zato što je on pojava koja se javlja u svakom jeziku, to je deo svakog jezika. E sad, ono što vi mene verovatno pitate je da li u tom samom žargonu postoje tendencije da se naruši neka struktura jezika ili leksički sistem jezika. O tome se može raspravljati, neki smatraju, doduše da ljudi koji tamo misle uglavnom nisu lingvisti, da se na taj način skrnavi jezik. Ne vidim zašto bi, zato što se žargon po definiciji jeste govor određene grupe, zatvorene grupe, tako da imate zatvorenički žargon, školski žargon, omladinski žargon i tako dalje, dok se ne uopšti u to neki pojam zajedničkog žargona koji koriste svi i onda to već prelazi na nivo razgovornog jezika.
1: Osim toga što upotreba žargona i slenga ima svoju svrhu i nije nužno loša u pogledu raznovrsnosti izraza, ne bi trebalo da sporazumevanje pomoću njih postane prihvaćeno u nekim socijalnim situacijama, jer se tako gubi mogućnost razumevanja sopstvenog jezika. Važno je da roditelji i nastavnici pokušaju da razumeju decu, ali i da ih upute na okolnosti u kojima ne treba da bude takvog načina govora, objašnjava profesorka srpskog jezika Jelena Bratić.
2: Na stranu to što oni imaju svoj žargon i sleng, to je sve u redu, ali mislim da u nekom smislu mi odrasli treba da ih dočekamo sa ovim rečima. Znači, mi treba da ih dočekamo u nekom trenutku, da li kao roditelji, pa kada razgovaramo sa svojim decom, da li u školi, mi koji radimo u nastavi, da ne podlegnemo tom iskušenju da se mi prilagođavamo njihovom načinu govora, da ih razumemo, da ne osuđujemo, ali da ih u nekom smislu dočekamo sa ove naše strane odraslih, zrelih ljudi sa ovom širokom lepezom i tim jezičkim bogatstvom koje naš jezik ima.
1: Pitali smo mlade koje izraze koriste u komunikaciji uživo i putem društvenih mreža.

0: Pa ono, neke ono... Engleske, to uglavnom mislim. To tako.
1: Kada nekoga obmanjuješ nešto, pa zentaš ga.
0: Ne znam, ne pada mi na pamet sad.
2: Da, anglicizmi često, baš ovi koji su kao viralni. Kao...
1: Cooking, let you cook to, ne znam, brain rot, bed rot.
2: Mogging.
1: Ostao se mogging, look maxing.
3: Pa ne, obično u društvu jedino koristimo kao šatrovački, ali generalno slang i tako neke strane reči ne.
1: A dobro, mislim, većina jeste kroz šalu i za šalu.
4: Prema rečima lingviste Pavla Ćosića, žargoni su vrsta leksičkog registra koja se stalno menja i najbrže odumire. Ali, kako navode i Ćosić i profesorka srpskog jezika i književnosti Jelena Bratić, mogu postojati primjeri zaboravljenih žargonizama koji bivaju ponovo upotrebljeni. Ostaje pitanje hoće li neki novi žargoni biti prisutni u jeziku ili će nestati.

0: Polako se bližimo kraju današnjeg izdanja emisije Na tri vode. Dakle, čuli smo zašto su zanimljivi žargon i sleng, pre toga Stari Niš. Najmlađi su imali svoje minute u ovom poslednjem satu i kao i svakog dana u narednim minutima reći ćemo vam gde možete večeras. Izbor kao i obično ponedeljkom nije veliki, ali naći ćemo neki zanimljiv događaj da vam preporučimo. Da počnemo od Novog Sada, na primjer.
1: Da, Novi Sad, pa Subotica, evo ovaj prvi koji sam odlučio da vam predstavim je izuzetno zanimljiv i iskreno se nadam da će biti na repertoaru ili na programu u klubovima i na scenama nekog od drugih gradova. Danas je 11. maja 1953. Na današnji datum rođene Đorđe Balašević. Tim povodom u Subotici u 20 časova u IMS klubu koncert Hronologija panonskog admirala, koncertni omaž Đorđu Balaševiću koji izvodi pop orkestra. Ova ideja se pojavila zbog želje grupe prijatelja i muzičkih entuzijasta da se obeleži rođendan jednog od najvećih pesnika ravnice našeg vremena. Evo, nažalost, već 5 godina nije među nama. Dakle, IMS klub danas, ali i sutra na istom mestu. Broj ulaznica je ograničen na svega 50. Pretpostavljam da će biti zaista i dirljivo i spektakularno. A u Somboru u 20 časa u Music Art Cafeu očekuje nas jazz veče, Clemens Mark Trio, Samuel Bake, Milan Nikolić, Clement Mark, dakle jazz veče u Somboru. U Novom Sadu se nastavljaju novosadske pozorišne igre u 11 časova. Na maloj sceni pozorišta mladih, pozorište Truki Trek iz Menorke i Španije, predstava Klik, zatim od 19 časova, nešto što je zaista zanimljivo i valjalo bi pogledati, pa možda i online, pošto je u karata više nema. Trupa Club Le Frix iz Bordeauxa, iz Francuske, izvodi predstavu Chadu Azo. Šta je zanimljivo? Predstava se preporučuje publici starijoj od jedne godine, tačnije predstava je za bebe i za decu od jedne i dve godine, traje 25 minuta i zaista me zanima pristup ove trupe. Na sceni Srpskog narodnog pozorišta dve predstave, na sceni Pera Dobrinović od 19:30, po tekstu Isidore Sekulić, Gospa Nola, u dramatizaciji Aleksandra Jovanović i Sonje Petrović, dakle Gospa Nola, a od 21 čas na kamernoj sceni Nezaboravak, potočnica Zmijske oči, autorka Mina Petrić, rediteljka Tara Mitrović. I još jedan zanimljiv događaj sutra u Beogradu, isto ovo što sad najavljujem, Jasna Silađev, predstava seansa povodom obeležavanja 10 godina u javnosti i 20 godina od prve uloge. Sandra Silađev predstavlja monodramu, autorsku monodramu seansa, crnu komediju koja se bavi pitanjima mentalnog zdravlja, poverenja, etike i apsurda zdravstvenih sistema kod nas i u svetu. U predstavi pratimo lik Jasne, žene u petoj deceniji života na psihoterapijskoj seansi. Dakle, večeras Novi Sad, pozorišna sala Nisa, Jasna Silađeva, sutra, čini mi se, u MTS dvorani u Beogradu, isti događaj. Toliko iz Novog Sada.
0: Da, jeste u MTS dvorani. Niš?
2: E, Cecu, ja mogu slobodno da kažem, bogat ponedeljak kulturnim dešavanjima. Evo moje preporuke za današnji dan. Da. Prvo, Niš, Narodno pozorište u 20 časova, predstava Ivana Velisavljevića, neviđeno folk snoviđenje, san o zavičaju u režiji Milana Neškovića. Idemo do Kruševca, u podne u Narodnom pozorištu, predstava za decu Ružno parče, režija i scenografija Zoran Lozančić. Možemo i do Zaječara, Narodno pozorište Priština sa privremenim sedištem u Gračanici, učestvuje sa predstavom Čarobnjak i Zoza na 16. pozorišnom festivalu za decu u ovom gradu. Predstava će biti izvedena na sceni Centra za kulturu Kotlujecu sa početkom u 19 časova, reditelj predstave Igor Damljanović. U legatu Milana Mitrovića u Sokobanju od 18 časova otvaranje 30. umetničke kolonije Sokograd. Kolonija će trajati od 11. do 17. maja i okupit će umetnike i slikare iz Niša, Beograda, Vrdnika, Aleksinca, Zaječara i Despotovca. U okviru obeležavanja 60 godina manifestacije Drajinčevi književni susreti u Prokuplju i drugim gradovima Toplice, Tokom maja biće organizovan niz književnih programa, poetskih večeri, promocija i susreta pisaca sa čitaocima. Danas u Domu kulturu Prokuplju će od 19 sati biti održano poetsko veče Rok poezija sa Duškom Arsenijevićem, dok će specijalni gost biti Goran Šepa, Gale Kerber. I na kraju se vraćamo ponovo u Niš, u Kulturni centar, u 19 časova predstavljanje izdanja Aristotelova poetika u prevodu sa starogrčkog Dejana J. Lučića. Pored autora na promociji će se prisutnim obratiti i Srđan Savić. Toliko iz Niša, Ceco.
0: E, što se tiče Beograda, danas počinju Molijerovi dani koje svakog proleća u gradovima Srbije nude prostore susreta sa savremenim frankofonim književnim stvaraocima, prevodiocima, izdavačima i čitaocima, i da čujemo šta je sve iz tog bogatog programa izdvojila Sonja Filipović.
3: Molijerovi dani su posvećeni savremenoj frankofonoj književnosti. Počasni gost ove godine biće Benoît Peters, biograf, esejista, strip scenarista i teoretičar, i sa njim započinju Molijerovi dani u Francuskom institutu razgovorom o Žaku Deridi, budući da on napisao biografiju Žaka Deride. U Beogradu će potom nastupiti u sredu, kada će biti i otvoren frankofoni salon knjiga takođe u Francuskom institutu. Biće otvoren 4 dana i tada će svi beograđani i posetioci Beograda moći da kupe knjige, prevode sa francuskog na srpski u Francuskom institutu, a tokom tog sajma knjiga biće priređene razne promocije, između ostalog i još jedan razgovor sa Benoît Petersom, ovoga puta u čuvenom strip junaku Tintinu. Ali s obzirom da je program veoma bogat, molim sve vaše slušalce da posete sajt Francuskog instituta i naše društvene mreže i da saznaju detaljan program Molijerovih dana.
0: Eto, dakle, vrlo bogat program, počinje danas, traje do 26. maja, posle Beograda seli se i u druge gradove u Srbiji. I još jedan događaj, uvek kad je predstava u Domu omladine koji se radi za mlade, uvek je preporučujemo, večeras je to predstava Ovo nije bajka, šta se desi kad mlada osoba dođe u situaciju da zbog lošeg materijalnog stanja bude maltretiran i odbačen od svojih vršnjaka, kako se ona tada bori i nosi sa tim, kako reaguju roditelji, a kako sistem i zašto su nasilnici uvek zaštićeni. Dakle, predstava Ovo nije bajka bavi se problemom vršnjačkog nasilja. Ova priča aktuelnija je nego ikad, zasnovana na istinitom događaju i najgledanije je predstava Studio centra u protekle 3 sezone. Eto, to su naši predlozi ovde iz Beograda.

0: I polako stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije Na tri vode. Još da čujemo ko je bio sa nama i kakve su temperature trenutno u našim gradovima. Niš?
1: Sunce je već tu, temperatura za 5 stepeni više u odnosu na sam početak emisije, sada je 18 stepeni. Prijetan dan iz Niškog studija za prvo radno jutro žele vam Milorad Mikat Stanković i Zoran Marković.
2: U Novom Sadu je oblačno, nema kiše, najavljena je za popodne temperatura 19,5 stepeni, slično je u ostalim gradovima i selima Vojvodine. Ja sam Boris Zelenbava, bio sam danas sa vama, bit ćemo zajedno i sutra. Sa mnom je bio i Nenad Sretenović. Sve najbolje.
0: Prijetan dan kolegama. U Beogradskom studiju bili Igor Ristić i Svetlana Jajić. Prema zvaničnim podacima, u Beogradu 19 stepeni i pretežno oblačno.

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Briselu će visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kallas organizovati radni doručak za ministre spoljnih poslova Unije i partnere sa Zapadnog Balkana. Srbiju će predstavljati šef diplomatije Marko Đurić, koji će, kako je najavljeno, imati više bilateralnih susreta. Beogradski energetski forum održat će se danas i sutra u hotelu Hyatt. Ugostiće brojne institucionalne partnere i rekordan broj ministara energetike sa Zapadnog Balkana, koji će tokom dva dana imati priliku da razgovaraju o tranziciji u regionu usled promena geopolitičkih i tržišnih okolnosti. Američki predsjednik Donald Trump ocenio da je iranski odgovor na američki plan o okončanju rata potpuno neprihvatljiv. Iran odgovara da stav Donalda Trumpa o predlogu Teherana nema značaj. Razgovori ne znači da se predajemo ili povlačimo, poručio iranski predsjednik Masud Pezeškijan. Jedan od putnika sa kruzera koji je juče pristao na Tenerifima ima simpatiju.

tome Hanta virusa. Reč je o Francuzu koji je vraćen u svoju zemlju. To je utvrđeno na čarter letu od Tenerifa do Pariza, pa je svih pet evakuisanih državljana Francuske odmah stavljen u striktnu izolaciju. Oni su među 90 turista koji su vraćeni sa kruzera u svoje zemlje. Košarkaši Partizana i Dubaje plasirali su se u polufinale ABA lige. Crno-beli su i u drugoj utakmici pobedili Bosnu, ovog puta u Sarajevu 87-73 i čekaju boljeg iz duela Crvene zvezde i CDVite Olimpije. Zvezda vodi 1-0 u seriji. Dubaj u Subotici slavio nad Spartakom 102-74 i čeka pobednik majstorice para Budućnost Kloš. Vreme danas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno. Kiša uglavnom popodne i uveče, temperatura do 27 stepeni. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U emisiji Od zlata jabuka od 11 časova govorit ćemo o tome koliko su naši preci poštovali predanja iz prošlosti. Posvetit ćemo pažnju verovanjima koja su vezana za Bosiljak, Dunju, Ječam, Neven i Ljubičicu, uz narodne pesme u kojima su ove biljke našle svoje mesto. Autor Dragana Marinković. Gost kluba 2 od 13 časova je arhitekta i scenograf Radivoje Dinulović. Urednik i voditelj emisije je Gordana Đurđević. U emisiji Vreme muzike od 14 časova slušat ćete poloneze. Iz pera Baha preko Beethovena i Glinke pa do Dvoržaka, Čajkovskog i Chopina, poloneze su zadržale svoj svečani karakter, umeren tempo i punktiran ritam na prvoj dobi takta. Priču o polonezi čućete od urednice i voditeljke Zorice Premate. Dokumentarni program Govori gde bih te video počinje u 17 časova. Srđan Milićević govorit će o jednoj hercegovačkoj vlasterinskoj porodici. Autor Rajko Milošević. Radio adaptaciju dela Ljubav u Kasabi autora Ive Andrića možete slušati od 18.32 u dramskoj seriji Mala scena. Andrićevo umeće da fatalnost i tragizam ljubavi predstavi kao deo kolektivnog iskustva koje će dovesti do dubokih promjena jedne zajednice vidljivo je i u ovoj pripoveci u kojoj su protagonisti lepotica Rivka, kći Jevrejina i ledenik avanturista plemićkog porekla. Poštovani slušaoci, želimo vam prijetan dan uz program Radio Beograda 2.

Molim?

0: Poštovani slušalci, dobro jutro vam želi Dunja Savić. Pred nama je još jedan ciklus emisija Klasiku molim, a u današnjoj emisiji čućete 6 kompozicija. Ukoliko vam se neka od njih dopadne, glasajte pozivom na broj telefona 011-3229-653 do 9 sati, pošaljite nam poruku na broj 064-86-111-44 ili glas ostavite na društvenoj mreži Facebook. Vaše glasove ćemo brižljivo sabirati kako bismo sastavili top listu klasične muzike Radio Beograda 2, koju ćemo emitovati u petak.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Prvi predlog ovoga jutra biće jedna vesela, atraktivna i dopadljiva kompozicija za saksofon i klavir. I nadamo se da će vam ulepšati još jedan majski ponedeljak. Saksofon je izumeo Adolf Saks 1841. godine i jasno je da ovaj instrument nosi ime po svom tvorcu. Iako nikada nije ušao u sastav simfonijskog orkestra, mnogi autori su prepoznali njegove kvalitete te je uvršten u različita ostvarenja Lea Deliba, Camille Saint-Saënsa, Gilles Masnea, Claude Debussya i Richarda Straussa. Delo Mali ples španskog saksofoniste i kompozitora Pedra Iturralde, koji je živeo i stvarao tokom 20. i početkom 21. veka, veoma je popularno i omiljeno na koncertnim i takmičarskim programima. Slušat ćemo ga u tumačenju Arnoa Borkempa i pijaniste Iva Jansena.

0: Delo Mali ples Pedra Iturraldea kao prvi predlog izveli su Arno Bornkamp i Ivo Jansen.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: Koncert za violu Williama Voltona nastao je 1929. godine, u periodu kada se ovaj autor već afirmisao kao jedan od najznačajnijih na britanskoj muzičkoj sceni između dva svetska rata. Delo je premijerno izvedeno iste godine u Londonu. Solista je bio Paul Hindemith, a za dirigentskim pultom stajao je autor koncerta. Koncipiran je u tri stava. Prvi je kondenzovani sonatni oblik, drugi je skerco, a treći, takođe sonatni oblik, ujedno je i najduži stav u ciklusu objedinjen opsežnom kodom. Nakon introspektivnih i često tamnijih tonova prethodnih stavova, ovde se otvara prostor za življu, pokretljiviju energiju, obojenu dozom britke ironije i ritmičke razigranosti koja je tako svojstvena Voltonu. Treći stav slušat ćemo kao drugi predlog u tumačenju orkestra Londonske filharmonije. Solistkinja je Nobuko Imai, a dirigent Jan Letham Koenig.

0: Slušali smo drugi predlog, treći stav koncerta za violu Williama Waltona. Svirali su članovi orkestra Londonske filharmonije, violiskinja Nobuko Imai, a dirigovao je Jan Letham Koenig.
1: Klasiku volim!
0: Oratorium Samson nastao u vreme kada je Georg Friedrich Händel istovremeno radio i na delu Mesija 1741. godine, još jedno je ostvarenje zasnovano na poeziji Johna Miltona. Briljantne arije sa obligatnom trubom bile su uobičajena praksa za trenutke velikih ceremonija i slavlja u operama i oratoriumima, a Let the Bright Seraphim se nalazi neposredno pre završnog hora Samsona. Peva je anonimna Izrael, a arija priziva nebeske horove Serafima i Heruvima da pozdrave preminulog junaka, dok truba odgovara pevaču svojim figuracijama. U okviru oratorijuma arija se neposredno uliva u hor. Treći predlog, ariju i hor, Let the Bright Seraphim, izvode članovi hora Sixteen i članovi orkestra Simfonija, Harmonije i Invencije pod upravom Harija Kristofersa.

0: Bio je ovo treći predlog, Arija i hor Let the Bride Seraphim u tumačenju hora Sixteen i orkestra Simfonija Harmonije i Invencije pod upravom Harija Kristofersa. Podsećam vas da za omiljenu kompoziciju možete da glasate pozivom na broj 011-3229-653, možete da pošaljete poruku na broj 064-86-111-44 ili da glas ostavite u okviru Facebook grupe Klasiku molim.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: On je tvorac prve srpske simfonije. Pisao je solo pesme, opere, kamerna ostvarenja, osim kao kompozitor, delovao je i kao pedagog. Njegovo stvaralaštvo veoma je doprinelo formiranju srpske muzičke istorije i kulture između dva rata, zajedno sa Stevanom Hristićem i Milojem Milojevićem. Reč je o Petru Konjoviću, a poslednji od ukupno četiri stava simfonije u C-molu odlikuje monumentalan zvuk, objedinjen angažovanim deonicama limenih duvačkih instrumenata. U njemu ćemo čuti i temu kompozicije još jednog domaćeg autora. Svira Orkestar Beogradske filharmonije koju vodi Đura Jakšić.

prvi stav američkog kvarteta Antonina Dvoržaka izveli su članovi kvarteta Emerson kao peti predlog. I polako smo, poštovani slušalci, stigli do poslednjeg predloga za ovo jutro. On pripada opusu Jozefa Haydna, a reč je o poletnoj klavirskoj sonati broj 37 u D-duru. Ona je primer prave klasičarske sonate u čijem se prvom stavu radi sa materijalom prve teme, drugi stav je spor i kontemplativan, a sonatu zaokružuje živahno finale. Ovu sonatu slušat ćemo do završetka našeg termina u izvođenju pijaniste Rudolfa Buchbindera, a do sutra u 8 pozdravljaju vas Despot Ilić i Dunja Savić. Prijetan dan! Thank you.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: Gozba.
2: Gozba.
1: Filozofske teme.
2: Filozofske teme.
1: Znam.
2: Znam.
1: Da ništa, da ništa ne znam. Sokrat.
2: Sokrat.
1: Isto je misliti.
2: Isto je
1: i biti.
2: Misliti.
1: Parmenit.
2: I biti. Parmenit.
1: Čovek je mera
2: Čovek
1: svih stvari.
2: Mera svih stvari.
1: Protagora.
2: Protagora.
1: Sve što je usitnjeno do prah.
2: Sve što je usitnjeno do prah.
1: Nejasno.
2: Postaje nejasno.
1: Seneka.
2: Seneka.
1: Mislim, dakle postojim.
2: Mislim, dakle
1: Descartes.
2: Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Slušate Gozbu Radija Beograd 2. Ja sam Nikola Tanasić. Nije nikakva tajna da globalnoj industriji zabave, oličenoj u Hollywoodu i anglojezičnoj pop estradi, već duže vrijeme ne cvjetaju ruže. Filmova koji predstavljaju globalne pop kulturne događaje danas izađe manje za 5 godina nego što je izašlo za nedelju dana 95. godine.

0: Muzika koja dolazi iz Amerike je u najboljem slučaju generička i sterilna, a u najgorem jednostavno kvalitativno nedorasla svojim slavnim prethodnicima od prije nekoliko decenija. Iako je u pitanju vrlo kompleksan proizvod različitih kulturnih, socijalnih i političkih vektora, ako bi se problem mogao jednostavno dijagnostifikovati, onda bi to bila tvrdnja da je od industrije zabave ostala samo industrija. Bezdušna pokretna traka koja po šablonu štanca neubjedljive umjetnike koji nas bombarduju neuglednim i beznačajnim proizvodima u kojima ne uživamo, već koje konzumiramo. Više iz navike, iz marketinške prinude, nego iz stvarne kulturne potrebe. Ako međutim slušamo kritičke glasove koji dolaze sa američke i anglocentrične desnice, čućemo ih kako se kudi kamo više nego na industrijalizaciju umjetnosti žale na njenu politizaciju. Filmovi su loši jer se u njih umeće politika, ponavljaju oni horski, naglašavajući kako ne žele pridike indoktrinaciju, već žele zabavu. Ovaj izuzetno glasni apel da se izbaci politika iz zabave zvuči smiješno nama koji smo ipak rođeni u istočnom bloku ili u trećem svijetu, a koji smo svjesni da američka pop kultura na vrhuncu svog zabavljačkog potencijala ne samo da nije bila apolitična, nego i njen politički sadržaj bio toliko potentan da su pod njenim udarima politički sistemi na istoku i jugu padali kao kule od karata. I to se ne odnosi samo na zabavu koja je bila neprikrivena američka propaganda. Najslavnija, najkultnija i umjetnički najuspješnija umjetnička djela njihove kulturne scene svoju globalnu relevantnost sticala su upravo zato što su bila politična. Njihova političnost je ono što ih je činilo zabavnim. Dakle, da bismo popričali o ovoj vrlo aktuelnoj temi odnosa umjetnosti, politike i zabave, moj dragi gost danas je profesor, redovni profesor Fakulteta dramskih umjetnosti, Divna Vuksanović. Divna, dobrodošli ponovo u gost.
1: Hvala, najlepše.
0: E, dakle, ovo je beskonačna tema i već smo prije ove emisije razgovarali o tome kako ćemo teško moći da prođemo kroz sve što se tu poteže, ali ajde da počnemo od nečega što bi bio kulturološki kontekst. Dakle, mnogo se govori o industriji zabave, mnogo se govori o tom anglojezičnom entertainment. Ovo o čemu pričamo jeste upravo to, nećemo politics, hoćemo entertainment. I onda sam htio da malo prođemo ipak kroz te kulturološke finese. Dakle, okej, mi smo svi konzumenti globalne kulture, Amerikanci to zovu entertainment, Francuzi to zovu divertissement, mi to zovemo zabava, Rusi onda imaju izraze koji razlikuju, opet, oni isto imaju pojam zabava, ali imaju pojam razvlječenje, što bi više odgovaralo nekoj našoj razonodi od zabave, kao što i Anglosaksonci razlikuju entertainment i fun. E sad, ajde da vidimo, dakle, šta je to što mi prevodimo kao zabava koja se industrijski proizvodi i da li mi kad to prevodimo kao zabava, industrija zabave, uopšte zahvatamo na pravi način?
1: Industrija je zapravo tu u fokusu istraživanja, zato što je zabava fenomen koji prati čovečanstvo od kada ono postoji. Međutim, promenilo se nešto i kvantitativno i kvalitativno kada je reč o zabavi. Industrializacija zabave, iako zvuči apsurdno, zapravo zabavu pretvara u robu, odnosno standardizuje. U teoriji kulture još tokom prošlog veka Antonina Kloskovska, poljska teoretičarka kulture, je uvela u terminologiju termin koji se zapravo svodi na mešavinu visoke i niske kulture koju proizvode mediji. Dakle, taj termin je preuzet iz tehnologije prerade mleka i zove se homogenizacija kulture. Dakle, mediji dovode do homogenizacije kulture, a industrija medija, odnosno kulturna industrija, kako su imenovali Adorno i Horkheimer, zapravo je bila kritikovana u njihovo vreme kao industrija svesti. Dakle, reč je o proizvodnji svesti u slučaju zabave, reč je o proizvodnji potreba koje se onda troše, pri čemu su resursi uglavnom pažnja i mi sami. Dakle, ona bi se mogla prevesti kao industrija potrošnje pažnje, odnosno prethodno usmeravanja pažnje ka određenim fenomenima, a to da li je zabavna, to je drugo pitanje, dakle, da li ostvaruje svoju misiju. Za mene je gotovo nemoguće da nešto što je industrijski proizvod, odnosno što je homogenizovano i standardizovano kao roba, bude zabavno svima. Ali proizvod industrije zabave, kako ste rekli, imaju globalnu publiku, s tim da je ona sada nešto više decentrirana nego što je to bila nekada, odnosno imate različite centre moći koji kroz kulturološki ključ proizvode ono što je percepcija stvarnosti. Više tu nije ni reč o samoj zabavi, nego o percepciji stvarnosti, što je onda industrializacija svesti, odnosno svest postaje industrijski proizvod i kao takva se troši na tržištu takozvane zabave.
0: I tu onda opet ovome što ste vi sad opisali, to me najviše odgovara ovo francusko divertissement, jeli? Dakle, preusmjeravanje zapravo sa nekog naše svakodnevice na nešto drugo.
1: Da, a to nešto drugo zapravo u osnovi ekonomskog karaktera. Takođe, prošlog veka francuski teoretičar Jacques Attali, koji je ekonomista, pisao je o jednom zanimljivom fenomenu koji je nazvao buka, ogled o ekonomiji muzike, odnosno političkoj ekonomiji muzike. Politika i ekonomije su se očito udružile, zabava je instrumentalizovana, a ono što su proizvodi te zabave su prosto drugčiji zbog demokratizovanja tržišta, pre svega tehničkim putem, i zbog toga što se, kako smo zaključili, pažnja usmerava i preusmerava. Dakle, ona je glavna moneta kojom se trguje u toj industriji zabave.
0: Je li onda taj sam naš pojam zabave, odnosno, ajde, čak i to rusko razlječenje, je li to onda ipak nekakav upliv nekog slovenskog esencijalizma u nešto što je kudikamo ciničnije na svom izvorištu? Dakle, mi ako kažemo entertainment, to je, da kažemo, jedan više kao sociološko-komunikološki termin, a zabava ipak ima u sebi neku, mislim, nešto...
1: Ima neki humaniji prizvuk.
0: Imamo, da, imamo očekivanja neka humanija. Je li mi onda zapravo griješimo što to uopšte prevodimo kao zabava?
1: Pa,
0: je li to zaslužuje da se zove zabava?
1: Hajde da se prisetimo Grčke, koja je i vama bliska, antičke Grčke. Šta je simposion? Šta su bile gozbe? Dakle, da li je to zabava današnjeg vremena? Naravno da nema nikakve veze sa industrializacijom svesti, ali je podrazumevala ono što je zabavno vladajućem sloju, odnosno robovlasnicima, pa i našim kolegama filozofima. Podrazumevala je bukvalno ono što danas zovemo žurkama, jel, ili nekakvim
0: afterima,
1: provodima, da, u širem društvu svojih vršnjaka koji se zabavljaju na sebi svojstven način, uz muziku, uz piće, uz nekakvo posluženje, u najboljem slučaju i filozofiju koja dolazi posle ponoći, za razliku od sadašnjih žurki, gde su to u stvari mesto zauzeli narodnjaci.
0: Ne, ne, ali poslije narodnjaci njaka ide after. A after, after je baš to.
1: Dobro, verovatno ja ranije idem na spavanje, pa nisam uhvatila da, taj moment. Da.
0: E sad, meni se jako dopada to. Znači, industrija zabave zapravo kao industrija kao zapravo to više, manje proizvodnja, više ono, sektor usluga, što bi se reklo, ali upravljanje pažnjom, to mi se jako dopada. E sad, ajde da pogledamo Hollywood, dakle globalnu filmsku industriju kao nešto što je najlakše koristiti kao primjer. Da li sada pretvaranje Hollywooda u tu manipulativnu industriju upravljanja pažnjom, je li to sada nekakvo parazitiranje političke manipulacije na filmskoj umjetnosti, ili je, dakle, zapravo to uvijek bila poenta, upravljanje pažnjom, a filmska umjetnost je nešto što niče između toga kao nekakav korov, kao neki maslačak koji izbija iz betona?
1: Pa umetnost može da niče i mimo Holivuda, kako se to često dešava, ali recimo kod Adorna i Horkheimera u industriji kulture, odnosno industriji svesti, stoji da su, na primer, B i A filmovi, odnosno filmovi A i B produkcije, sa stanovišta industrializacije kulture jedno te isto. I opet se vraćamo na homogenizaciju. Ali sada ta homogenizacija proizvodi nekakav višak vrednosti i to bi, po mom mišljenju, bila industrija snova, jer Hollywood je i nazvan fabrikom snova, tako da ovde imamo industriju imaginacije. Zapravo pokazuje se da sve simboličke forme, kasirerovski rečeno, mogu da postanu robni proizvod, pa u stvari ta proizvodnja snova ili predikcija budućnosti podrazumava na neki način realizaciju onoga što je bio društveni koncept 60. godina prošlog veka, a to je američki san. Dakle, američki san kao sistem vrednosti je u stvari podloga za tu industriju snova u kojoj se realizuje na najbolji mogući način ono što se zove proizvodnja percepcije stvarnosti ili proizvodnja želje.
0: To je zapravo industrializowana eskatologija. To jest, imamo potrošačko društvo i upotrebno da odemo u supermarket i onda imamo eskatologije.
1: Pa... Ali sad već potrošačko društvo jenjava, po mom osjeću ono se pretvara baš u protestantski ideal radne etike, asketizma i tako dalje. Ali s druge strane, ako pogledamo neku kolektivnu psihološku matricu, To društvo potrošnje prerasta u narcističku kulturu, kako kaže Christopher Lush. To jeste taj građanski individualizam, to jeste kultura praznine i u stvari industrija kulture ili industrija zabave proizvode tu prazninu kao puku formu. Nebitan je potpuno sadržaj, a sadržaj je taj neki san koji je nedokučiv, nedohvativ, i to je ono kad kaže Bart, analizirajući zadovoljstvo u tekstu, u ovom slučaju u filmu, da zapravo nikad ne dostižete to zadovoljstvo. Ono vam uvek izmiče i kao takvo u stvari strukturira vaš život.
0: I okej, ajde sada, to nekako u cijelom ovom razgovoru ćemo se baviti time, ali ovako načelno da tu stvar postavimo. Dakle, kad pričamo o globalnoj komercijalnoj umjetnosti kao zabavi, to je stara neka priča koja je nekada bila zapravo ideološka, vodila se između istočnog i zapadnog bloka, pa su onda umjetnici tamo govorili, oni se bave socijalnim položajem, egzistencijom ljudskog bića, jel? Oni su govorili, ma ne, pa kao to je zabava, naš posao je da zabavljamo. I to vrlo često mi ne ulazi, meni lično to para uši. Recimo, ima taj jako lijep, sasvim solidan biografski film o Johnny Cashu, koji je bio enfant terrible američke te estradne scene. I završava se sa tom tvrdnjom, kao poslije su on i ova njegova supruga dugogodišnja, kaže, oni su proveli 30 godina entertaining people, jel? I sad kao, ja svašta bih rekao za Johnnya Casha, ali ne da je zabavljač, nego da je pjesnik, da je kritičar, da je koje što što. I sad ono što hoću da pitam jeste, dakle, taj njihov koncept entertainment, zabavljača, jel? Da li je to nešto što stvarno podrazumijeva, da li ljudi koji razmišljaju o tome podrazumijevaju da je to nešto nadpolitičko, vanpolitičko, ili je prosto stvar u tome da je politika, ideologija tu potpuno toliko podrazumijevana da se ne čuje i ne vidi?
1: Tu je pitanje opšte mesto politike i političkog života. Kao što oboje znamo, nema apolitične pozicije u bilo kojoj društvenoj delatnosti, odnosno ništa nije politički neutralno. Ali sada pitanje, šta je ono što je vidljivo? Znači, vidljiva je želja, vidljiva je pažnja i vidljiva je zabava, a ekonomsko-politički plan je fon na kome se to dešava, ili ako hoćemo i radikalnije da kažemo, ideološki plan. Znači, svaka intervencija u stvarnosti se reflektuje na tu stvarnost i menja njen kvalitet, njen intenzitet, razno razne epitete, pa u ovom slučaju svakako ni jedna zabava ne može biti apolitična, ali industrija zabave upravo upravo maskira tu političnost, odnosno ideološku podlogu, zato što joj je tržište glavna politička perspektiva, odnosno ideologija, a to je zabava kapitalističke paradigme i tog sveta.
0: I kad se ti sad, a kažem jako mnogo modernih kritičara i teoretičara sa desnice jadikuje za time, kao trpate nam politiku u našu zabavu. Za čime oni zapravo jadikuju? Jel oni, da li se oni žale za to što više nema jedinstvene i samorazumljive politike, nego kad se stavlja ona se vidi, ili im smeta što to nije njihova politika, ili im smeta, i zašto se oni ne žale? No, doći ćemo do toga još, ali do početak to.
1: Pa ovde je u pitanju međuigra žanrova. Više nema jasnih žanrovskih razlika između onoga što je zabava, što je politika, što je svet medija, informacije, spektakla, kako god to nazvali. Zapravo to je sve jedan konglomerat usmeravanja pažnje i proizvodnje stvarnosti u smislu vrednosti. Zato sam pomenula američki san, mi imamo sada pandan kineski san, jel?
0: Emiratski.
1: Sa kineskim vrednostima, da. Znači, u stvari, ta industrija treba kroz prizmu kulture da izađe na tržište i da jednu istu vrednost prodaje pod velom da je reč o zabavi. Postavlja se naravno pitanje da li je to što proizvodi industrija kulture ili zabave zaista zabavno. Ja mislim da nije, nego služi nekoj drugoj funkciji, odnosno strukturisanju takozvanog slobodnog vremena, koje takođe postaje predmet potrošnje, i strukturiranjem tog našeg zapravo neslobodnog vremena mi smo potrošači i van sveta proizvodnje, odnosno rada. I sada to vam je čitava jedna celina koju zabava na neki način impregnira, jer vam je danas sve zabava, i politika treba da bude zabavna, i pedagogija treba da bude zabavna, i u korporacijama više nema onog dosadnog sivila i one radničke podkulture ili kontrakulture, već je zapravo sve nekakva zabava i ono što ste rekli fun. Ali s druge strane, ako tu tražimo svet umetnosti, bojim se da taj žanr biva izopšten iz sveta zabave. On mu ne pripada zato što mu vrednostno ne pripada, jer teži univerzalnim vrednostima, humanizmu najčešće, i on je onda marginalizovan zato što ne donosi profit.
0: Slušate Gozbu, Radija Beograd 2.

0: slušali smo pjesnika A cirke, dakle pjesmica o cirkusu koju u sovjetskom dječijem TV filmu Ljubimi vnuk iz 1974. godine pjeva čuveni sovjetski klovn Oleg Popov. Pjesmu inače komponovao Vladimir Šajinski na stihove Mihajla Pljacovskog, koga zanima. Ali, dakle, cirkus. Svima nam je poznata izreka Panem et circenses, koja se, jeli, poput onog entertainment, u različitim kulturama različito prevodi. SSSR, koji je bio veoma kritičan prema zapadnoj zabavi kao ideološkoj podmetačini, istovremeno je, recimo, proglasio cirkus za narodnu umjetnost. I dakle, postojale su škole, postojale su javne kulturne institucije, cirkusi su bili javna preduzeća, imali su one svoje velike betonske sale, to je bila stvar prestiža da vaš grad ima stacionarni cirkus kod sebe. Dakle, htio sam da vidim, dakle, malo o tome. Kad govorim, kažem, recimo, Amerikanci, oni baš prevode Panem et circenses, Bread and Circuses, tako da, ajde da vidimo malo šta je taj cirkus, zašto nam je potreban, kakve igre idu uz hljeb, koja je njihova politička moć. Recimo, samo da bacim sa strane, prije par mjeseci ovdje je bio profesor Miloš Ković, koga sam ja pričala smo o tome zašto nije bilo proletarske revolucije u Britaniji, iako su svi uslovi za to bili zapravo mnogo bolji nego za neku tamo Rusiju, i on je onako polu u šali odgovorio, pa kao, citirao je naravno autora čije sam ime zaboravio, rekao je pa kao zato što su Englezi imali kriket. I onda kriket je bio prostor gdje je radnička klasa mogla da potuče buržuje i mogla da potuče aristokrate, poslije to naravno preraslo u fudbal, što je dakle očigledno također neka funkcija ventila. U starom Rimu taj ritual odlaska u cirkus je također bio jedna vrsta socijalnog ventila.
1: Mi možemo se vratimo i pre Rimljana na Grčku. Tu imamo zabavu u okviru Dionisija, koje su bile u stvari neka vrsta sezone namenjene spektaklu, odnosno vaspitanju moralnom građana. Tome je naročito bila namenjena tragedija i to je bila stvar kulturne politike. Zanimljivo, naravno, tad se to i nije zvalo kulturna politika i nije imalo veze toliko sa politikom koliko sa onim što danas zovemo policy, znači više kao kulturna politika, jel? U tokom Dionisija se organizovalo takmičenje u tragediji, a propratno i komediji. I sad je zanimljivo da se tu već pravi razlika, da je u stvari tragedija bila, iako naručena i trebalo je da bude vrhunska umetnost, istovremeno i zabavna, a da je komedija bila zabavna, a nije imala pretenziju da bude umetnost. I od tada komedija trpi diskreditaciju da je niži žanr, pa se sve što je narodska zabava, što ima elemente humora i tako dalje, tretira kao drugorazredno, manje važno i marginalno. U tu kategoriju spada bi cirkus, a ovo što je linija tragedije na kraju je u stvari bilo krunisano javnim pogubljenjima koja su bila u realnom prostoru i vremenu. Ne može se reći da su ona tragična u smislu nije postojao tragički horizont duha, ali jesu nešto što su elementi zabave sa takvom notom surovosti i može se reći i sirovosti i primitivizma, što je takođe apsurda radi bilo tada zabavno. Međutim, danas je zabava industrializowana, to je razlika, ne u tome da li ona ima tragički predznak ili komički, tu se mešaju bukvalno svi žanrovi, bitno je u stvari da se skrene pažnja na sadržaj, a povratno u stvari na sam medij koji to emituje, i tu je sad ta neka bitna razlika. Promenio se ne samo način zabavljanja, nego tehnologija koja nam sada nudi drugi oblik zabave na koji smo se mislim, već navikli i to je već normalizowana stvarnost, odnosno naša druga stvarnost.
0: E, ali kad mi kažemo, mislim, to je vrlo zanimljivo, dakle, mi kad kažemo hljeba i igara, to je prvo jedna politička krilatica. I ona predstavlja jednu, da kažemo, vrlo oštru dijagnozu koja s jedne strane obično oslikava neku vrstu autoritarnog poretka, dakle poretka koji daje svojim građanima baš ono što je goli minimum da bi se oni održali ali u životu i da se ne bi pobunili, što je najvažnije, ali ono što je sad jako zanimljivo jeste, slušali, znamo naravno, knjige su pisane o bazi i nadgradnji i tome slično, ali nešto što je bilo kao klasično kod marksista jeste baza su egzistencijalne potrebe, a nadgradnja su nekakva sad kultura, pa zabava, pa plesa,
1: razni
0: pa
1: oblici svesti.
0: Međutim, ovdje kad kažemo, evo sad idemo na to najokrutnije društvo, koje, dakle, imamo baš onu najveću sirotinju u Rimu koja je živjela u najgorim uslovima, ono što je njima potrebno za goli opstanak je hljeb da jedu, jeli, i igre. Šta su sa te igre? Šta je to kakva je to egzistencijalna potreba koja je u njima sadržana?
1: Kada sam obilazila ruske gulage, čula sam jednom prilikom da su represirani pravili pozorište unutar gulaga i da su ga plaćali hlebom. Dakle, toliko im je bilo važno da zadovolje svoje stvaralačke, odnosno estetske potrebe, da su plaćali egzistencijalnom valutom, odnosno hlebom. To je isti taj fenomen. Možda se najogoljenije vidi u represivnim sistemima i ja bih pre rekla da nije toliko politička krilatica koliko je duboko socijalno ukorenjena. Ona ima tu neku socijalnu težinu koja se i danas održala i emanira tim nekim sivilom i težinom života svih potlačenih, koje sa visine gleda vladajuća klasa bacajući joj mrvice i zabave i hleba kako bi preživjeli.
0: I sad je to zanimljivo, sad smo mi tačno u toj, da kažemo, dijalektici u kojoj se nalazi savremeni, opet to je zapadni diskurs, to kod nas nije toliko prisutno, kod nas to malo drugačije, ali je zanimljivo, dakle, imamo hljeba i igara i to je otprilike onaj entertainment na koji se pozivaju ovi sada moderni desničari, kao dajte mi da mi moji filmovi budu zabavni, dajte mi da mi oni budu eskapistička zadovoljština, dajte mi da mi oni popune to moje vrijeme, da izađem dobro raspoložen, da mi poprave odnos prema životu, da me smire, da me razvesele. A s druge strane imamo sad tu kao ljevičarsku paradigmu koja kaže ne, film treba da nas razgnjevi, on treba da nam ukaže na nepravednosti, on treba da nam pokaže na one koji su ugroženi, na one koji su koji su politički ugnjeteni i tome slično, a ovi će da kažu to je, kaže, politizacija. Sad ono što mene zanima, da li su to dva različita koncepta ili su to zapravo, da li su to dva različita koncepta umjetnosti ili dva različita koncepta društva i da li uopšte možemo da zamislimo nekakvu stvarno apolitičnu umjetnost?
1: Radikalizacija tog pitanja bi bila možemo li da zamislimo umjetnost bez recipijenata? Da li bismo mogli kažemo da nešto umjetnost? Znači, savremene teorije u estetici favorizuju estetski doživljaj koji je konstitutivan za umetničko delo, pa sad to pitanje dajte nam, ne znam, zabavu, kako ste već rekli, ili dajte nam slobodu, je u stvari pseudo pitanje kome se ti kritičari obraćaju. Znači, šta uopšte očekuju? Niko im ne brani da se zabavljaju na onaj način koji je njima svojstven, ali očigledno od industrije očekuju neki proizvod koji je ekstra roba, znači roba sa nekim magijskim svojstvima, što meni vrlo liči na onaj spot Michaela Jacksona kada dolaze na Divlji zapad ona kola sa prevarantima raznim magičkim mlečnim tečnostima i tako dalje, ženama s bradom i tako dalje,
0: ulje, da.
1: Za podmlađivanje. Dakle, šta je to? Da li je to apolitično ili nije? U svakom slučaju nije industrializacija pažnje, ali da je apolitično, nije. Jer i prevarant je na neki način, jel, društveno ukorenjen, bez njega bi, čini mi se, bilo manje zabavno, jel, živeti, ako mogu tako da se izrazim. I sad, dokle smo došli? Traže nešto što je neadekvatno od sveta zabave u smislu masovne proizvodnje i potrošnje. Ona nije individualizowana, ali pomeranje ide ka tome da, recimo, savremeni algoritmi, feedovi, reelovi i tako dalje kontrolišu našu pažnju individualno, upravo obraćajući se određenom recipijentu. Na taj način pažnja se fragmentarizuje, ali svako dobije ono što mu navodno treba. Prema tome, ove kritike su zastarele zato što prate ideologije uvezane za umetnost kraja prošlog veka.
0: To zapravo oni previše hipertrofiraju značaj masovne zabave.
1: Jeste.
0: Jer je danas to fragmentisano.
1: Danas je to vrlo fragmentisano i to možemo da vidimo na delu. Recimo, meni stalno stižu reelovi o tome kako žive single ljudi u Japanu. Ili mi stižu reelovi o tome kako kampovati usred mećeve. Onog trenutka kada sam se ja zadržala 2-3 sekunde, dobijem seriju tih reelova i može se reći da algoritmi zadovoljavaju moje želje, iako nikad neću kampovati, iako verovatno neću živeti i raditi u noćnoj smeni u Japanu, ali to ide dotle da u stvari ta industrija više nije masovna, nego se individualizuje i cilja zapravo svakog korisnika, odnosno potrošača pojedinačno.
0: A samo još jedno kratko pitanje tu. Ko je tu zapravo više, odnosno manje u kontaktu sa stvarnošću? Dakle, američka ljevica koja zahtijeva da, i ona to dobrim dijelom uspjeva i da nametne, zato što je ona vrlo uticajna u tim kulturnim krugovima, među filmadžijama, na umjetničkoj sceni, koja zahtijeva da i dalje postojeća umjetnost masovne konzumacije, jer okay, svi gledaju neke TikTok reelsove, ali neki TikTok reelsove imaju milijarde pregleda, jel? Neki spotovi na YouTube-u su i dalje nešto što su svi gledali. I sada imamo tu njihovu ljevicu koja insistira da se ta masovno dostupna umjetnost, najčešće umjetnost koja ima dostup ogromnim marketinškim kampanjama. Jer ako mi znate da će Walt Disney da uloži 200 miliona dolara u marketinšku kampanju, onda možete biti sigurni da će to da pogledaju milioni ljudi. Ali sad imate njihovu ljevicu koja insistira da to što će ti milioni da pogledaju mora da bude zapakovano sa jasnom pedagoškom
1: mora
0: porukom.
1: Mora da bude društveno odgovorno ponašanje u tom nekom
0: sistemu. Oni će da kažu društveno osvješćeno, ali pojenta je u tome, dakle, to će morati da šalje jasnu političku poruku naspram ovih drugih koji podrazumijevaju da ta poruka treba da bude suptilna, odnosno da treba da bude svima zabavna. Ko tu zapravo je manje u kontaktu sa realnim dometima takve umjetnosti?
1: Oba polariteta su ekstremi. Ima Adorno rešenje za prvo kako se razvijala misao o umetnosti, postojale su uvek dve konkurentske koncepcije, jedna o autonomiji umetnosti, naravno ne govorim sad o zabavi, nego o umetnosti, a druga o tome da je ona odraz nečega, odnosno neke stvarnosti, da li stvarnosti ideja ili društvene stvarnosti i tako dalje. I onda to na kraju završava konceptu l'art pour l'art s jedne strane i teorije odraza s druge strane, ima direktnu nekakvu ideološku konotaciju, da bi se Adorno dijalektički saglasio sa obe koncepcije, tvrdeći da su one u uzajemnom posredovanju i sukobu, rekavši da je savremena umetnost istovremeno autonomna i društvena činjenica. I time na kraju pomirio u stvari tako nešto. Ja sam blizu toga da mu poverujem, zato što mislim da je to kretanje kroz polaritete na kraju i prožimanje i da će dati neki novi kvalitet, a da je umetnost svakako dvostrukog karaktera.
0: Slušajte Gozbu, Radio Beograd 2, sa nama u studiju je Divna Vuksanović.

0: Slušali smo That's Entertainment, pjesmu koju su kompozitor Artur Schwarz i tekstopisac Howard Dietz napisali za musical The Bandwagon iz 1953. godine. Pjesma je poznata po izvođenju Judy Garland iz 60. godine, a prije par godina je za film Joker Folia D otpjevala i Lady Gaga. Mi smo ovdje slušali verziju Freda Astera, koji u originalnom tom filmu iz 53. pjeva prateće vokale. I to je sa njegovog albuma The London Sessions iz 1975. E sad, pjesma i film nastali su u zlatno doba hollywoodskih studija, dakle znatno prije našeg vremena koji smo pominjali donekle, infotainment, društvo spektakla, jeli, pretvaranja stvarnosti u zabavu, ali ona opet sadržinski, čuli smo to, šaljivo ukazuje, jeli, kako se sad Šekspirove ili Eshilove tragedije degradiraju do proste zabave. I to je sad opet, kažem, nešto što smo često se prebacivalo, jel, iz istočnog bloka ka zapadnom bloku, ovaj, to je čak bila mema svoje vrsna kulturna. I ajde sad da vidimo na estetskom nivou. Dakle, šta je aksiološka razlika između Šekspirove drame i hollywoodske adaptacije Šekspirove drame? Ili evo, to je sad aktuelno, između Homerove i Nolanove Odiseje.
1: Razlika je svakako estetska. Znači, drugčije iskustvo proizvodi se teatrom uživo, a ne treba zaboraviti da je Šekspirova družina bila putujuća družina i da je igrala komade po krčmama. Dakle, krčme su bile mesto gde je Šekspirovo pozorište počelo svoju, uslovno rečeno, karijeru.
0: Tako su i naši guslari.
1: Takođe, Šekspir i nije bio autor u jakom smislu reči, on je bio krpač komada. Dakle, upravo za tu publiku koju treba zabaviti u krčmama uveče, on je montirao različite komade, koristio je istoriju teatra koja je njemu bila poznata i na taj način, nemajući uopšte pretenziju da stvara umetnost, napravio svoj opus. Kasnije teorija to reflektuje kao značajno, kao univerzalno, nezavisno od toga što je on citirao neke svoje savremenike ili prethodnike, i teorija je dala Šekspiru, kako bih rekla, taj dignitet, a publika je onda prihvatila sud teorije kao autoriteta. Slično i sa Homerom, jel, to je narodni pevač koji je pevao na otvorenom i koji je u stvari bio popularan zahvaljujući tome što je možda to prvo izvođaštvo ikada, jel, i to od strane jedne osobe. Dakle, s jedne strane imamo pojedinca, s druge strane imamo tragediju. Grčki svet je bio skloniji tragediji jer je bio skloniji opštošću koja je relevantnija za običnog čoveka nego njegov pojedinačni svet, ali ipak narod je imao svoju zabavu nezavisno od kulturne politike Periklove Atine. I sada danas kada to adaptiramo, to je svakako nešto drugo, pogotovo što je provučeno kroz svet medija. Jer je, kako je McLuhan rekao, medij sam po sebi poruka. Dakle, više nije poruka ni Šekspir ni Homer ako su adaptirani za televiziju ili bilo koji masovni medij, može to biti i radio, a može biti i internet. Reč je o tome da ta tehnička stvar prevlada i da zapravo plasira i Šekspira i Homera kao i svaki drugi sadržaj u okviru te industrije zabave, odnosno kulture, jednako vredno ili nevredno. U tome jeste ta homogenizacija kulture, gde Šekspir treba da je zabavan ne na onaj način na koji je to bio u krčmi autentično, već kroz medije, odnosno medijsku kulturu.
0: Za takozvanu modernu publiku, odloglašenu. Sad ćemo to isto da stavimo u kontekst politizacije. Dakle, ako govorimo sad o neuspjehu moderne umjetnosti, globalne, komercijalne, koja sve manje i manje ostvaruje svoje zadate parametre na nivou prosto prihoda, jer ona je, kažem, kao komercijalna, ona je prvenstveno bila veliki izvor financija. Dakle, šta je sad tu problem? Pričamo o njenoj političnosti. Je li problem u tome što sad ti filmovi koji ne uspijevaju, koji su nepopularni, koje svi jeli, gađaju drljom i kamenjem zbog političkih poruka, je li problem što oni promovišu politiku koja je masovno nepopularna, koja više ne pogađa neki sentiment što je recimo Amerika mogla 80-ih ili 70-ih, ili je problem što oni svoju političku poruku stavljaju zapravo u lošu umjetnost? Jesu li oni podbacili na planu ideologije ili su podbacili na planu umjetničke estetike?
1: Imali smo ranije ovde jedan talas takozvanog političkog teatra. I to nije bio angažovani teatar, nego doslovno politički. Znači, tu treba praviti razliku. Ono što je političko u smislu sadržaja ne mora biti angažovano u smislu forme. Tako da savremena umetnost, čini mi se, izbegava te doslovne poruke, to plakatno slikarstvo ili plakatnu književnost ili propagandu kroz svet umetnosti, jer to delo je prevaziđeno, već u stvari kroz umetnost progovara određena ideologija, bilo umetnika i umetnice, bilo nekog kolektiva umetničkog i tako dalje. Komercijalizacija je druga strana koja nema mnogo veze sa estetskom vrednošću, već ima veze sa tržišnom vrednošću. Time se bave marketing i management umetnosti i kulture, kako plasirati nešto što određena institucija, organizacija ili korporacija smatra vrednim, pa imamo umetnike koje podržavaju, doniraju, sponzorišu banke, korporacije i tako dalje, a imamo one koji su manje vidljivi ili što više nevidljivi, koji deluju kroz underground prizmu. I sada ta dva sveta, ako poredimo, hop, opet se vraćamo na pažnju, jer ono što je autentično vrlo često je nevidljivo, a ono što potpada pod jeftinu, trivialnu zabavu je masovni proizvod. Zašto? Zato što puca na ukus koji je u stvari prosečan, a ne negovan. I to je sad to, znači zašto se proizvodi trivialne umetnosti bolje prodaju na tržištu? Zato što je tržište prilagođeno masovnom ukusu, odnosno proseku.
0: Slušate Gozbu, Radija Beograd 2.

0: stvarima, ozbiljnim stvarima se bave ministri, poslanici, naučnici, ali onog trenutka kad neozbiljne pjesme neozbiljno kažu nešto što ne bi trebalo ili neće neozbiljno da stanu u stroj kad je neki nacionalni praznik po srijedi, e, odjednom posljedice neozbiljnosti mogu biti sasvim ozbiljne, a ponavljanje "to je samo pjesmica" više jednostavno ne radi. Dakle, ajde da završimo sa time. Da li igdje postoji, da li je igdje postojala neutralna umjetnost koja je stvarno bila samo neozbiljna zabava? Je li neko negdje samo pjevao pjesmice? Ili su sve bile one meksičke?
1: Ja stvarno to ne verujem, prosto zato što, kako rekoh, umetnost je uvek društvena činjenica, iako ona pretenduje na univerzalne vrednosti, ona je uvek ovde i sada. Ali taj primer služi kao neka vrsta metafore dvorske lude. Jel, čemu služi u stvari zabava, ona može da ima i subverzivni potencijal. Znači, ne mora bude puka zabava, i to i nikad i nije, jer je mi neozbiljno shvatamo, a zapravo iza nje postoji, kako je rekao smo, čitava industrija, ideologije, politika, politička ekonomija i tako dalje, ali ona istovremeno, ako je dijalektički posmatramo, kako kaže Fisk, misleći na pop kulturu, ima i svoj subverzivni moment, i to su taktike otpora unutar tog kruga industrije zabave, koje su takođe moguće. Znači, moguće su strategije osporavanja a general, ali moguće su i male taktike otpora unutar tog kruga.
0: I za sami kraj, kratko, pošto mi je vrijeme naravno pobjeglo, šta je vaš savjet za naše umjetnike? Jel treba da zabavljaju ili treba da provociraju?
1: Mislim da teorija ne treba da savjetuje, pogotovo ako nije normativna, ali mi smo tu da u stvari ukažemo na uslove njihovog stvaranja, da im pomognemo u stvari da razumeju u kakvom ambijentu stvaraju i da shodno svojim afinitetima i formom izražavanja ostvare svoju umetnost.
0: Divna, hvala veliko što ste bili gošća Gozbe.
1: Hvala i vama.
0: Poštovani slušalci, sa nama u studiju bila je Divna Vuksanović, redovni profesor Fakulteta dramskih umjetnosti. Ja sam Nikola Tanasić, slušali ste Gozbu, Radio Beograd 2, slušajte nas ponovo i narednog ponedeljka u 9 časova ili kao podcast na sajtu RTS-a. Do sljedećeg slušanja.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Šef diplomatije Marko Đurić u Briselu učestvuje na neformalnom doručku koji za ministre spoljnih poslova Evropske unije i partnere sa Zapadnog Balkana organizuje šefica evropske diplomatije Kaja Kallas. Sastanak na kojem će se razgovarati o odnosima na Zapadnom Balkanu održava se uoči sastanka Saveta za spoljne poslove. Među temama će biti i dijalog Beograda i Prištine, čijom dinamikom, kako izvori iz Brisela upozoravaju, evropski zvaničnici nisu zadovoljni. Američki predsjednik Donald Trump ocenio je da je iranski odgovor na američki plan o okončanju rata potpuno neprihvatljiv. Iran uzvraća da stav Donalda Trumpa nema značaj i da ne pregovara kako bi udovoljio američkom predsjedniku. Teheran je u odgovoru istakao da je spreman za razgovore o prekidu ratnih dejstava u regionu, uključujući i Liban, zatražio ukidanje američkih sankcija, bezbednu plovidbu kroz Ormunski Moreuz i garancije za nuklearni sporazum, prenosi Al Jazeera. Izrael je nastavio sa vazdušnim udarima na više lokacija u južnom Libanu. Američki putnik evakuisan sa kruzera na kojem je zabeleženo nekoliko slučajeva hantavirusa testiran je pozitivno, ali ne pokazuje nikakve simptome, javio je Associated Press. Jedan od pet francuskih putnika pokazao je simptome tokom čarter leta ka Parizu, ostali putnici su u strogoj izolaciji do daljnjeg. Sa kruzera usidrenog kod Tenerifa većina putnika je evakuisana ka svojim zemljama. U Srbiji se obeležava Nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi u znak sećanja na 1916. godinu, kada je Budimir Gajić, prvi dobrovoljni davalac na Solunskom frontu, spasao život saborcu. Ovaj dan promoviše humanost, solidarnost i značaj stalnog prikupljanja krvi, pa se danas širom Srbije organizuje ta akcija. Vreme danas

Manjevo oblačno, toplo i nestabilno, kiša uglavnom popodne i uveče, temperatura do 27 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 21 stepen, vlažnost vazduha 60%, pritisak 994 milibara, vetar južni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rv2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Čekajući vetar.

10 sati i dobar dan u ime realizatorske ekipe današnjeg izdanja nedeljnog kulturno-umetničkog vodiča Radio Beograda 2. Znači, pred nama je Kibic Fenster, izdanje za ponedeljak 11. maj. Međunarodna izložba savremenog stanovanja, stanovanje Housing 26, biće otvorena večeras u klubu Radio Beograda i predstavlja šesto izdanje tradicionalne višedecenijske bijenalne manifestacije o savremenim arhitektonskim ostvarenjima u oblasti stanovanja. O temi, konceptu, učesnicima i samom programu ovog projekta u današnjoj emisiji će govoriti profesor dr. Aleksandar Keković, arhitekta sa Građevinsko-arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Nišu, koji je i kustos ove izložbe. Pored arhitekture, u ovom nedeljnom Kibic Fensteru će biti najavljene i predstavljene manifestacije i programi uobičajeno iz oblasti muzike, filma, vizualnih umetnosti, pozorišta i popularne kulture. O tome u današnjem izdanju Maja Čolović-Vasić, Tanja Živković, Ana Vučković-Denčić, Sara Arsenović-Spajić, moje ime Ljubica Krminac. Sa vama u narednih 50 minuta.

0: 10:06, ovo nedeljno izdanje kulturno-umetničkog vodiča Radio Beograda 2 Kibic Fenstera. Hronološki slede najave iz oblasti muzike. Danas je tu naša Maja Čolović-Vasić, koja mi je rekla ima toliko toga. Šta to znači? Da moram da ti dupliram termin u današnjem Kibic Fenstera?
1: Znaš da je s vremena na vreme ti pitam, jel mogu ja da zauzmem ceo termin? Recimo da bi danas mogao tako jedna emisija da bude, ali...
0: Naravno, ali to nas raduje.
1: Jeste i posebno će moje najave obradovati ljubitelje opere. Jedna operska nedelja je pred nama, tako da evo krećem odmah sa 14. i 15. Majem. To je u okviru dana Sankt Peterburga u našoj zemlji, u Srbiji. Opera iz ovog grada predstavlja dva naslova u operi Madlenijanum. Tako da, 14. maja u 19:30 je na programu Norma Vičenca Bellinija, tragična lirska drama, poznata naravno po izraženim melodijama, verovatno je od najpopularnijih, najvoljenijih arija Kasta Diva. Solisti su naravno prvaci opere iz Sankt Peterburga, reditelj je Juri Aleksandrov i u njegovoj režiji, kako se najavljuje priča, dobije jedan savremeni odjek, a dirigent je Aleksandar Gojhman. 15. maja Romeo i Julija, Charles Gounod, takođe u 19:30. To je zapravo baš onako jedan ekskluzivitet, s obzirom da je reč o najnovijoj premijeri ovog teatra iz Sankt Peterburga. To je opera koja je igrana prvi put u decembru 2025. Dakle, samo nekoliko meseci nakon te premijere, evo je i u Beogradu, u Madlenijanumu. Inače, ova opera baš u Beogradu do sada nije bila i ni izvođena u potpunoj scenskoj formi. Naravno, tragedija nastala po delu Viljama Šekspira. Postavka Sankt Peterburga opere se obraća savremenoj publici, uspostavlja jedan živ dijalog kroz univerzalne vrednosti, vernost, strast i duhovnu snagu čoveka. Dirigent je Maksim Valjkov, a reditelj ponovo Juri Aleksandrov. To su dakle 14. i 15. maja. Onda 16. maja idemo na kratko u Novi Sad. Tamo će na sceni Jovan Đorđević Srpskog narodnog pozorišta biti postavljena opera premijerno Pučinijeva Madam Butterfly. Ovo poznato delo izvodit će 200 izvođača, uključujući dakle i orkestar opere, i hor, i balet, i dečji operski studio. Režiju potpisuje Aleksandar Nikolić, koji u svom kratkom jednom tekstu ističe da Madam Butterfly počinje kao ljubavna melodrama, ali završava kao porodična tragedija. Dirigent je Mikica Jeftić, a u glavnim ulogama će se u alternaciji su dakle Ćoćo San, odnosno Madam Butterfly, Danijela Jovanović, Ljupka Rac, Suzuki, njena služavka Aleksandra Kocić, odnosno Višnja Radosav, i Pinkerton, poručnik američke mornarice, Stevan Karan, Ermin Ašćerić i Mladen Prodan. Dakle, 16. maj u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, ali iste večeri na velikoj sceni u našem narodnom pozorištu u Beogradu će takođe biti jedna operska premijera jednog velikog operskog dela, ovoga puta iz ruskog repertoara, Evgenij Onjegin Petra Ilića Čajkovskog. Reditelj je Mario Pavle del Monaco, dirigent je Dmitri Jurovski, a opet u tim glavnim ulogama kao Tatjana nastupit će Marina Šahdinarova, Onjegin je Milan Obradović, Lenski Leo Lans, Gremin Ivan Tomašev. Dakle, 19 časova, Beogradsko narodno pozorište, 16. maja, Evgenij Onjegin Čajkovskog. To su dakle te četiri premijere ove nedelje kada je reč o operama. Naravno, tu su i dva vrlo važna orkestarska koncerta. Najpre u petak Filharmonija u svom redovnom terminu. Gost dirigent je Joseph Svensson, solista je Zlatomir Fang, violončelista. Ako vam zvuči neobično njegovo ime pa i prezime, on je poreklom iz bugarsko-kineske porodice i ono što je interesantno je da je najmlađi pobednik takmičenja Čajkovski u kategoriji violončela, a program je u stvari nekako inspirisan jubilejem koji Sjedinjene Američke Države obeležavaju ovoj 2026. godine, to je 250 godina deklaracije o nezavisnosti, tako da će i biti izvedena kompozicija Ruta 66 Michaela Doherty, a zatim tri meditacije iz mise Leonarda Bernsteina, Kol Nidre Maxa Bruha i Simfonija broj 2 Charlesa Ivesa. I drugi simfonijski koncert koji najavljam ovoga puta i preporučujem, to je svakako koncert našeg simfonijskog orkestra, Simfonijskog orkestra RTS-a, 16. maja u 20 časova, takođe kao i prethodni u Kolarčevoj zadužbini, muzika dvojice velikih kompozitora Edvarda Elgara i Ludviga van Beethovena na programu. Najpre da kažem da će koncert, čuveni koncert za violončelo Edvarda Elgara svirati violončelista Nikola Jovanović, koji inače studirao kod Ksenije Janković na Univerzitetu u Detmoldu, a sada je, odnosno od 2014. svira u Bamberškom simfonijskom orkestru, a tu je i vođa deonice violončela. Iz Elgarovog opusa biće izvedena i kompozicija Nimrod iz Enigma variacija, a u drugom delu te večeri Beethovenova sedma simfonija celim koncertom diriguje Premil Petrović. Izgleda da imam još malo vremena, taman da najavim još dva događaja.
0: Nisi mi ni dozvolila da ti odgovorim prema tome.
1: Jedan je opet vezan za našu

0: u kuću i Big Band RTS-a 13. i 14. maja, Dado Topić, Rambo Amadeus i Vlatko Stefanovski, dve večeri, dva koncerta pod nazivom Jazz in Rock. Prošlo je 18 godina od kako su oni imali isti takav koncert, dakle koncepcija bila takva da su svirali sa Big Bandom svoje autorske kompozicije u aranžmanima za ovaj sada jel da drugačiji sastav. Ovoga puta aranžeri su Ivan Ilić i Tihomir Jakšić i ovim koncertima Dado Topić inače proslavlja 60 godina svoje karijere. I na kraju se vraćam na današnji dan, pre 130 godina, 1896. Rodio se Josip Slavenski i tim povodom danas u Legatu Slavenski biće održana promocija knjige Miloša Bralovića, Josip Slavenski, Astroakustika, jedan autopoetički diskurs u 19 časova Legat Slavenski.
1: Ti treba još malo vremena.
0: Više...
1: Ne, hvala ti, odlična
0: hvala
1: ponuda.
0: Jeste.
1: Znači, Maja najavi operu, odnosno opersku nedelju, pa neka bude opera za ovu sedmicu.
0: Tako
1: kao
0: je,
1: primat
0: je,
1: i sve ovo prateći. U svakom slučaju, ukoliko niste uspeli sve da zapamtite, on zaista obilja izuzetno kvalitetnih muzičkih događaja u sedmici pred nama koje je najavila naša Maja Čolović-Vasić. Audio podcast Radio Beograda 2 vam je na raspolaganju odmah po završetku današnjeg Kibic Venstera.

0: Radio Beograd 2.
1: I Kibic Fenster ovo nedeljni, dakle izdanje za ponedeljak 11. maj. Najavljeni gost, profesor dr. Aleksandar Keković, arhitekta, predsjednik Međunarodnog naučno-umetničkog odbora manifestacije o kojoj ćemo pričati, a reč je o Međunarodnoj izložbi savremenog stanovanja, stanovanje Housing 26, evidentno izdanje za ovu godinu. Profesore, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, bolje vas našao. Samo malo ispravka, to je stanovanje 25, a bina je 26.
1: A bina je 26.
2: Je prošle godine premijerno u Nišu održano.
1: 25. Ispravljamo. U svakom slučaju tema će biti stanovanje.
2: Tako je.
1: Reč je o bijenalnoj manifestaciji, jest, što podrazumeva da se organizuje svake druge godine. Tako će biti i ovog puta. Ajde malo da se prisetimo početaka.
2: Pa da, to je izložba...
1: To je znači pre 12 godina počelo, ako je sad šesto izdanje.
2: Jeste. U stvari ona je počela, ako ćemo pošteno, 2013. sa nekom idejom nas 4-5 ljudi koji smo razmišljali o tome, jer problem je, mi koji radimo na fakultetu generalno, imamo problem sa pisanjem radova, sa, ne problem, nego posto smo smatrali da je mnogo značajnije da se arhitektura prikaže onim što jeste, delom, projektom, nego nekim deskripcijama u nekim časopisima vrlo sumljivog karaktera, nekim takozvanim naučnim časopisima, jer arhitektura je kompleksna umetnost i tehnika, to je povezano. U stvari mi na jedan način smo i umetnici, i inženjeri, i primenjena nauka.
1: Sve, a neki moramo, kažu znači, i zanatlije.
2: Pa i to onda vam kažem, to je možda i najbolja reč, jer ako niste zanatlija svog zanata u tom poslu, slabo šta može da se uradi. I onda kad smo tu kompleksnost našeg posla sagledali, onda smo odlučili da pokušamo, jer nije bilo to lako. Sva neka naša znanja, predznanja sa izložbama od ranije u Nišu, koji vodimo preko društva arhitekata u Beogradu, niko tako nešto nije pokušao. Onda smo mi morali da se prilagodimo i tom delu, naučnog delu, gde svaki rad mora proći neku recenziju. I onda smo dobili tako i tu kategoriju. Kategorisano je tako da nama na našem fakultetu bar ta izložba zamenjuje jedan sirat, što je onako super ispalo za ove mlađe ljude. Za nas malo matorije nije bilo potrebe, ali prosto radili smo za njih.
1: Profesore, izvinjam se, upravo mi se nameće sad pitanje koliko je, kakav je odnos između tog akademskog i ovog pragmatičnog aspekta arhitekture? Koliko je sve ono što vi kao naučnici, pre svega, kao profesionalci, zanatlije, umetnici, dakle, zaključujete inovacije do kojih dolazite i koliko je to primenljivo i prihvatljivo u svakodnevici stanovanja?
2: Pa sad ću vam reći, tu je onako čovjek u jednoj klackavici. Ja bar jedna generacija koja se školova odrasla u jednom drugom sistemu namenske gradnje, da je država bila investitor i da se znalo pravila igre. Ušli smo u jedan drugi sistem koji se zove tržišna ekonomija i da investitor gleda samo profit. I onda je, u početku je to bilo jako teško, znači pogotovo što cene na projektovanje su neprimereno male, a odgovornost ogromna. I sad mi smo pokušali i kroz ovu manifestaciju i neke druge aktivnosti da damo na značaj onome što je najbolje. U stvari da shvate i investitori, ja kažem, nije to edukacija samo studenta i građanstva, nego i investitora, da on u stvari, da i on dobija sa dobrim funkcijom stana, sa pristojno izvedenim objektom, kvalitetno izvedenim objektom, sa estetskim i kontekstualnim razvitkom neke prostora, da u stvari taj njegov objekat ima veću tržišnu vrednost.
1: To znači da je izložba već decenijama, odnosno i od svog prvog do ovog šestog izdanja koje će biti otvoreno večeras ovde kod nas u klubu Radio Beograda, u našoj galeriji, namenjena najširoj javnosti.
2: Apsolutno, tu ja mislim da svako ko tu dođe može da vidi to. Znači imate, mi smo insistirali na tome da svaki taj objekat ima i osnove, i preseke, i fasade, one klasične, ne samo 3D modele,

0: izvedeno stanje, ono, kao fotografija, dobra fotografija, znate, dobra fotografija, sva šta može da uradi. On, tražili smo da to ljudi jednostavno mogu da sagledaju uz te recenzije na koje su na srpskom i na engleskom. On je pročitao o tome kako su, kako stručna javnost, naučna javnost ocenjuje taj rad. I to je doprinos naš bio najveći tom nekom akademskoj zajednici i široj zajednici. Jer ako vi pročitate da neko koji ste sa strane iz inostranstva dao pozitivnu recenziju tome, dobro. Da je to
1: ima težinu.
0: Ima tu svoju vrednost. Ovako mi sami sebi kad se negde se, ono što kaže, ocenjujemo, gledamo, pa ili po salonima raznoraznim, da vi znate, pazite, vi niste na našim salonima, nikad nećete vidjeti neki loš objekat. Jer mi imamo neku svoju autocenzuru. A nismo baš, da je svaki naš objekat baš uvijek uzbog.
1: Besprekoran. Tako je. Profesore, koliko radova, koliko autora i koliko zemalja?
0: Ovako, mi imamo izložbe podijeljene dva dela. Jedan je tematski, jedan je, to je u stvari taj bijenalni deo, gde se prikazuje neki presjek arhitekture u poslednje dve godine u svetu uopšte. I zaista imali smo kroz ovih 6 izložbi sa svih kontinenta. Znači, ja mislim da ima negde 30-40 zemalja, sad nemojte me držati za reč, na stotine autora, to su autorski timovi, biroji, od Arha pa nadalje. Znači, zaista, to se sve radi tako što se svi mi izaberemo radove, pošaljemo autorima na saglasnost, oni daju saglasnost, pošalju svoje originalne radove i onda sve to ulazi u proceduru. To traje maltene od završetka, jedne počinje drugi taj sesija kao olimpijada. Ono što je bi dobro tu bilo, tu su znači i izvedeni objekti i projekti, konkursi i sve ostalo, a tematski deo je taj zajednički prostor. To je ono što smo negdje pogubili u ovome tranziciji, da kažemo, jer taj zajednički prostor tipa beogradskih blokova ili nečega je prostor ili prostor nekog objekta koji služi za zajednicu svih stanara. Da bude nekako kao neka vrsta ne samo parkova i ovoga, nego u okviru tog nekog kompleksa može to biti zajedničko stuvište, ulaz, neki prostor, jednostavno krovna terasa, danas sve aktuelnije i tako.
1: Profesore, čini li vam se da se arhitektura svojim novopostavljenim standardima malo dehumanizovala i da li je to možda bio i light motiv da ovaj tematski okvir zajedništva, dakle, kao, ja mislim, najvećeg benefita kulturnog ambijenta u kome živi neka zajednica, pa je iz tog razloga proizašao i ovaj koncept tematski za izložbu?
0: Pa da, sigurno jeste, s tim što ja moram malo da kažem da smo mi polako, ali sigurno, po meni, po mojoj proceni, kad reći što se dešava i kod nas, polako, ali sigurno, i investitori to shvataju, što je jako bitno. Bez investitora mi ne postojimo, to ne možemo, mi znate, mi uvek smo vrlo skloni kritikovanju investitora, ja nisam, ja uvek s njima razgovaram, uvek ih ubeđujem i kažem šta je dobit uopšte. Tako da tu mora malo se i tu poradimo, nismo mi baš tako, naša krivica tu postoji, jer trka za novcem, vremenom i svim, ovo nas je potpuno ovako, ovaj, malo, sami sebe smo marginalizovali, da kako kažem. Drugo, ono što je bitno, kad vi dođete s takvim jednim konceptom i kad ljudi dođu i ti investitori i građani i vide da se može za iste pare, što bi se reklo, graditi nešto što je kvalitetnije, sigurno će biti onda i oni u mogućnosti da to biraju i da tako traže. I onda polako, znate, to je proces koji će trajati još decenijima, sigurno to neće sutra se desiti, ali sigurno mislim da je misija ovakve izložbe, ovakvog koncepta dobro zamišljena, čini nam se da daje prve rezultate i ja se nadam da uskoro na neki sledeći tematski blok koji ćemo sledeći izložbu imati, da će biti još uspešniji.
1: Obzirom da smo rekli da je izložba namenjena najširoj javnosti, dakle od građanstva pa do investitora, ona će nažalost trajati svega 7 dana. U tom kontekstu neka sledeće izdanje traje duže, mi ćemo biti takođe dobri domaćini bez obzira na ako multiplicirate trajanje izložbe, koja će biti otvorena večeras u 19 časova ovde u klubu u zgradi Radio Beograda sa jedne strane, ali ćete u okviru otvorenja

0: službe vi održati svojevrsni temat ili razgovor temu? Šta će biti tema?
1: Biće tema o otvoreni prostori i to će voditi koleginica Milica Đorđević, koja je profesorka naša sa moje katedre, mlada profesorka koja je bila i faktički glavni organizator svega ovoga dešavanja koje je ogroman. Ja sam tu bio samo ispred Međunarodnog naučnog odbora, vodio tu jednu grupu ljudi koji, eto, radili smo te recenzije. Oni su poneli najveći teret posla u svakom pogledu i ona će to i da objasni onako još malo eksplicitnije i sadržajnije, a bit će to jedan otvoren razgovor sa svima. Jer mislim da jedan razgovor o arhitekturi nikad nije viška. Prosto tu i obično građanstvo vrlo često da vrlo konkretne i korektne predloge, da svi mi malo se porazmislimo. Jer uvek ja svojim studentima pričam, ne pravimo mi ovo za sebe, pravimo za nekoga ko treba tu da živi 10, 20, 50 godina, nije bitno. Znači, može se to malo sviđati pod navodnicima ili ne sviđati, ali to mora biti u funkciji, mora da ovo nositi
0: korisnika.
1: Se prijatno u tom prostoru, da je to ostavi dom što smo izgubili, da, znate, mene strašno nerviraju sve zgrade koje neprepoznatljive su. Ne treba one da budu drečave, ne treba da imaju neku skupu fasadu. Prosto da sa nekim simbolom predstavljaju da vi znate da je to vaša zgrada. Kad kažete, znaš, tu sam u toj zgradi, recimo, plavoj sa velikim brojem ulaza ili nešto što danas već nemamo, mislim, negde
0: dominira uniformnost.
1: Da, previše smo postali onako štanc mašine, znate, ja već sam brine malo za arhitekturu, na primjer, ovih industrijskih objekata, da tu više arhitekta neće ni trebati.
0: 3D animacije i ostalo. U svakom slučaju, puno uspeha u realizaciji. Hvala vam na gostovanju. Najavili smo međunarodnu izložbu savremenog stanovanja, stanovanje housing, rekli smo 25, koje će biti otvoreno
1: na Bini.
0: Molim?
1: Večeras
0: u 19 sati ovde u klubu u zgradi Radio Beograda i trajeće 7 dana i tim povodom profesor Aleksandar Keković je bio naš gost, najavio nam je temu, najavio nam je koncept i sve ono što nas očekuje. Hvala još jednom i puno uspeha.
1: Hvala i vama.

0: Eko.
1: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz boks dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
0: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
2: U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpay tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: Scena Radio Beograda, RTS klub, 14. maj, 20 sati, veče posvećeno Tini Turner. Hitove kraljice rock and rolla donosi vam na poseban način Golden Tina, tribut to Tina Turner. Bend vrhunskih muzičara predvođen izuzetnom Julianom Vincan sa puno strasti i energije izvešće bezvremensku muziku na sceni RTS kluba. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS 3.

10:36, pratite nedeljni kulturno-umetnički vodič Kibic Fenster. Dakle, najavili smo jednu od manifestacija čiji će domaćin biti Radio Televizija Srbije, stanovanje Housing 25 u klubu Radio Beograda u Hilandarskoj, ali uvek naglašavamo ulaz je iz Svetogorske. Na isto mesto u okviru ciklusa Dani Pavla Ugrinova povodom 100-godišnjice rođenja će biti održano autorsko veče posvećeno književniku

0: Pol nije samo biološka, već i kulturna odrednica. Najnovije istraživanja svedoče da generički uslovljene razlike među polovima utiču i na ishod poslova koje obavljaju žene, odnosno muškarci. Fine distinkcije i različitosti vide se i u likovnoj umetnosti, gde su po mnogim ocenama žene, pod navodnicima, bolja polovina. Ovo sve stoji u najavi za ovu izložbu. Takozvani ženski princip ogleda se u prirodi vizualnog jezika u odnosu prema taktilnosti, emocijama, likovnim tehnikama, materijalu, atmosferi, linearnosti, cikličnosti, fluidnosti, tišini, bojama. Da li ženska ruka mora, kao što je govorila Olja Ivanjicki, da bude moćno ženstvena i da koristi žensko oruđe, a to su intuicija, vizija i taktilnost, ako želi da osvaja, opet navodimo, muške teme, kosmos, nauka, istorija. Dakle, poziv je da se poseti ova izložba koja će biti do 13. juna, trajaće mesec dana u galeriji Radiotelevizije Srbije. Još dve važne i čini mi se veoma interesantne izložbe su ove nedelje pred nama. Izložba od druge Španske republike do Franciska Goje biće otvorena u salonu Oto Bihaljimerin u Beogradu 14. maja u 18 sati. Predstojeća postavka, čije su kustoskinje Senka Latinović i Danica Đorđević-Janković, osvetliće koje su to ličnosti uticale na afinitet koji je Oto Bihaljimerin gajio prema španskoj kulturi, a među njima su i Cervantes, i Velázquez, Picasso, Goya i mnogi drugi. Posetioci izložbe će moći da vide i kako su izgledale posete Španiji ovog umetnika intelektualca i to u različitim istorijskim okolnostima, dakle od učešća u španskom građanskom ratu pa do proučavanja Gojinog opusa u Madridskom muzeju Prado nakon pada Franka. Za mene nije bilo alternative, morao sam biti prisutan najpre u sitnim akcijama đačkog doba, kasnije u krupnijim u radničkom pokretu, a zatim u akcijama međunarodne solidarnosti, tako je između ostalog beležio Bihaljimerin prve dve posete Španiji. Ova postavka realizuje se u okviru projekta Oto Bihaljimerin i Španija, Muzeja naivne i marginalne umetnosti, koji ima za cilj da publici prikaže ključne tačke španske kulture, sagledane kroz prizmu života vrsnog jugoslovenskog likovnog kritičara, pisca i strastvenog kulturnog radnika. Takođe podsjećamo naše slušaoce da je i u galeriji Instituta Cervantes otvorena izložba o kojoj smo govorili na našem programu Tumačiti Goju, Bihaljimerinova vizija umetnosti. I posljednja izložba koju ću najaviti danas, takođe veoma važna i interesantna, u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti 15. maja biće otvorena izložba Sveti Sava u okviru obeležavanja 850 godina od rođenja Raska Nemanjića, Svetog Save, dakle prvog arhijepiskopa samostalne Srpske crkve i velikog prosvetitelja srpskog naroda. Ona će moći da se pogleda do 19. jula. Autori izložbe su vikarni episkop moravački profesor dr. Tihon Rakićević, dopisni član Srpske akademije nauke i umetnosti Igor Borozan i dr. Miljana Matić. Predstavljanjem vrednih originalnih predmeta, istorijskih dokumenata, starih rukopisnih i štampanih knjiga, onda fresko slikarstva, takođe i ikona, grafika, slika, crkveno-umetničkog veza i drugih dela poput kopija fresaka i kamene plastike, ali i digitalnog multimedijalnog sadržaja, ova izložba ima za cilj da prikaže život i delo, takođe i nasljeđe Svetog Save, približavajući ih savremenom posetiocu. Izložba će biti otvorena do 19. jula, što naravno znači da će biti još mnogo vremena da je bolje proučimo i na našem programu.
1: I izložba pod nazivom Tradicionalni murali Afrike iz Muzeja afričke umetnosti će biti otvorena u malom salonu Narodnog muzeja u Zrenjaninu 14. maja u 18 sati. Ova postavka publici približava jedan od najfascinantnijih segmenata afričkog vizualnog slikarstva, umetnost zidnog slikarstva. Biće otvoreno do 2. jula. Autorka izložbe je Nataša Njegovanović-Ristić, viša kustoskinja istoričarka umetnosti Muzeja afričke umetnosti iz Beograda, a nadležna kustoskinja u Zrenjaninskom muzeju, programska direktorka Ivana Arađan, viša kustoskinja, takođe istoričarka umetnosti. Pa dobra je ponuda.
0: Ja mislim da jeste.
1: Hvala ti.
0: Molim.

0: Radio Beograd 2. Radio.
1: Vreme je za film i književnost, zato su tu Ana Vučković-Denčić i Sara Arsenović-Spajić. Devojke, dobar dan, dobro mi došle.
2: Hvala, dobar dan.
1: Ko će da krene?
2: Ana.
3: Kako Sara kaže.
2: Ana, znači, tradicionalno.
3: Da, tradicionalno ja. Pa ovako, da počnemo od nečega što je strip. U ponedeljak 11. maja počeo je 11. Somborski internacionalni festival stripa i fantastike, odnosno počeće, ja sam se izgubila u datumima, to je čini mi se danas manifestacija koja je tokom prethodnih godina prerasla u jedno od najznačajnijih okupljanja ljubitelja stripa i fantastike u regionu, a ovaj festival traje do 17. maja. Publiku tokom cele sedmice očekuju brojni programi posvećeni stripu, ilustraciji, fantastici i tako dalje. Ono što bih svima preporučila, ako ih zanima filmsko stvaralaštvo mladih, odnosno najmlađih, večera se završava festival srednjoškolskog filma u Dorćol placu. Ja sam sinoć bila tamo i baš je bilo divno i uzbudljivo, roditelji koji bodre svoje srednjoškolce koji su pravili zajedničkim snagama filmove. Takođe, kao i uvek, osvrnut ćemo se na program Jugoslovenske kinoteke. Utorak 12. odnosno sutra obeležavamo 120 godina od rođenja Roberta Rossellinija, velikog italijanskog reditelja, pa ćemo s toga gledati i Rim, Otvoreni grad, i Nemačka 0. godine, i Paiza, i dakle Evropu 51, njegove najveličanstvenije filmove. I evo, baš ovih dana sam videla i na društvenim mrežama, njegova ćerka Izabela Rossellini se podsjetila svog slavnog oca serijom predivnih fotografija. A u četvrtak 14. maja počinju 12. dani slovenačkog filma. Ovu reviju slovenačkog filma otvorit će film Nestašne devojke, odnosno Kaj ti je deklica, Urške Đukić, film koji je pobrao sve moguće nagrade u Sloveniji. Na ovoj reviji gledat ćemo i film Oho Damjana Kozolea, film koji govori o istoriji avangardnog pokreta u Sloveniji, o Oho grupi. To je ono što ćemo sigurno pratiti i na našem programu. A pored svih ovih događaja, volela bih da kažem da će sutra biti održana premijera celovečernjeg dokumentarnog filma Profesija reporter Milana Nikolića u MTS dvorani, a ovaj film se referiše i na čuveni film, čini mi se, Profesija reporter Michelangelo Antonionija. Ovo je dokumentarni film koji kroz svedočenja značajnih fotoreportera osvetljava suštinu novinarstva u vremenu kada vizuelna informacija dominira, a njena autentičnost biva stavljena na ispit. Tako da je ulaz slobodan, mesta nisu numerisana, dakle MTS dvorana, koga zanima ova tema, sutra u 19 časova. I bilo bi još mnogo toga da se kaže, ali ja bih volila da ostavim malo vremena i sad.
2: Hvala ti, Ana. Da, pa ja ću samo ukratko, iako svakako zaslužuje više pažnje, najaviti početak 18. Molijerovih dana koji počinju upravo danas, a trajaće sve do 26. maja. Pošto nemamo mnogo vremena, ja ću kažem, stvarno brojni autor i francuski dolaze u naš glavni grad. Festival će biti otvoren počasnim gostovanjem Benoa Petersa, jedne jako zanimljive stvaralačke ličnosti, između ostalog i biografa čuvenog francuskog filozofa Žaka Deride i brojnih drugih značajnih autora. Pored toga, u naš glavni grad stiže i Valerie Levy-Susan, zatim Anne-Gaëlle Balp, Carol Fiv, dakle to su sve za nas možda ne toliko poznata imena, ali to su predstavnici izdavačkih kuća, romansijeri, prozni pisci, dakle bit će mnogo toga zanimljivog na Molijerovim danima. Ono što je za nas važno, da najavimo jeste da će se u okviru Molijerovih dana obeležiti jedan važan jubilej za našu književnost, a to je pola veka od objavljivanja čuvene knjige Grobnica za Borisa Davidovića, Danila Kiša, važne spone između naše i francuske kulture. Taj program će biti održan u saradnji sa Narodnom bibliotekom Srbije, biće organizovana tribina i izložba, a gošće iz Francuske biće tom prilikom Pascal Delpech. O Danilu Kišu i Grobnici će govoriti Mihajlo Pantić i Muharem Bazdulj. I za kraj 26. maja, dakle imat ćemo vremena još o tome da pričamo, biće održano jedno zanimljivo francusko-nemačko poetsko veče, čitaće se klasici, dakle jedan zaista zanimljiv program. I Ljubice, samo sekund jedan bih još uzela, sutra uveče u 19 sati tribinski program u Kulturnom centru Beograda, Naši načini između učenja i selekcije, uloga književnih radionica. Učestvovaće nama dobro poznata imena Jasmina Topić, Danilo Lučić i Zvonko Karanović, moderiraće Jelena Vukićević i razgovaraće se o značaju književnih i poetskih radionica koje kod nas itekako postoje i pokazuju dobre rezultate.
1: Pošto imamo izuzetno retku priliku da najavljujemo promociju filozofskih dela, dakle, evo, šanse za to zahvaljujući Niškom kulturnom centru koji poziva na predstavljanje izdanja Aristotelove poetike u prevodu sa grčkog Dejana J. Lučića, to je, što bi rekla Ana, danas 11. je danas. Utvrdile smo, dobro, usaglasile smo se. U ponedeljak 11. maja, što ću reći večeras u 19 sati, a govorit će Dejan Lučić i Srđan Savić. Dakle, postoje najmanje dva

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je u Briselu uoči sastanka Saveta Evropske unije za spoljne poslove da Brisel nije formalno zamrzao sredstva iz plana rasta za Srbiju, ali je potvrdila da od usvajanja izmena pravosudnih zakona pre nekoliko meseci nije bilo novih isplata Beogradu. U Briselu je šef diplomatije Marko Đurić, koji učestvuje na neformalnom sastanku koji za ministre spoljnih poslova Evropske unije i partnere sa Zapadnog Balkana organizuje šef šefica evropske diplomatije Kaja Kalas. Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini zvanično je potvrdila da Christian Schmidt odlazi sa funkcije. Navodi se da je to njegova lična odluka posle gotovo 5 godina mandata. Schmidt u Republici Srpskoj nije bio priznat kao visoki predstavnik u BH, jer njegovo imenovanje nije bilo potvrđeno u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, kako je predviđeno Dejtonskim mirovnim sporazumom. Na kruzeru u Dominikanskoj Republici 115 ljudi je obolelo od norovirusa. To je zarazni virus koji izaziva stomačne tegobe. Istovremeno nastavlja se evakuacija sa kruzera na kom je izbio hantavirus i koji je usidren na Tenerifama. Jedan od putnika pokazao je simptome. U Poljskoj je jedna osoba pod sanitarnim nadzorom. Dvoje američkih putnika imaju blaže forme andskog soja hantavirusa, saopštio je State Department. Hamad Međedović igraće protiv Argentinca Marijana Navonea u trećem kolu Mastersa u Rimu. Meč bi trebalo da počne oko 14:30. Vreme danas promenjivo oblačno, toplo i nestabilno. Kiša uglavnom popodne i uveče, temperatura do 27 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu su 22 stepena, vlažnost vazduha 50%, vazdušni pritisak 994 milibara. Južni vetar duva brzinom od 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

Naš čuveni etnolog Veselin Čajkanović u knjizi Mit i religija Srba kaže: naši preci nisu nikada gubili uverenje da se eliksir života ipak nalazi u tajanstvenoj snazi svetih drveta i magičnih biljaka. Na tome uverenju počiva cela religija drveća i biljaka koju su oni sa puno pijeteta čuvali i ostavili svojim potomcima u amanet. Poštovani slušaoci, dobar dan, moje ime je Dragana Marinković. Današnju emisiju posvetili smo biljkama i govorit ćemo o tome kako su naši preci verovali u moć biljaka i duboko poštovali predanja iz daleke prošlosti koja su nasledili o njima. Pa će tako biti reči o bosiljku, dunji, ječmu, nevenu i ljubičici. I slušat ćemo narodne pesme u kojima su one našle svoje mesto. Krenut ćemo od pesme Cveće cafnalo u izvođenju Dragoslava Pavla Aksentijevića i grupe Zapis.

Srbi su biljkama od davnina pripisivali izuzetnu moć. Njima se štitilo novorođenče, kitili su se momci i devojke ili domaćin za Božić, a polaženik i dever na svadbi. Našu priču u emisiji o Zlata jabuka o biljkama počećemo od bosiljka. Ova biljka prati svakog Srbina kroz sve ozbiljnije prilike u životu od rođenja do smrti. To je Božiji cvet i prvo se u bašti posadi on, pa tek drugo cveće. Na bogojavljenje, u vodu koja se ujutru donosi sa izvora, stavi se bosiljak, pa se istom svi ukućani napoje. O Božiću se izvor sa kojeg se pije voda kiti bosiljkom. U našem narodu postoji jedan stari običaj da se u crkvu nosi strug bosiljka koji se stavlja pored ikone. Za ovu biljku se smatralo da ima moć da izazove i održi ljubav. Zato su se njime kitile devojke. Nekada je na svadbama bio običaj da se gleda kroz venac načinjen od ove biljke. Inače, veruje se da je bosiljak izrastao na mestu Isusovog raspeća, pa katolici veruju da je on i kraljevska biljka. Nekada se često koristila izreka za dobrog čoveka, da mu duša miriše na bosiljak. Danas se više veruje u moć bosiljka po pitanju zdravlja. Po ovoj mirisnoj i lekovitoj biljci nastalo je i žensko ime bosiljka. I mnoge narodne pesme govore o bosiljku. Slušamo Nadu Mamulu, Predraga Cuneta Gojkovića i Dušicu Bilić.

Slušate emisiju Zlata jabuka u kojoj danas govorimo o biljkama i narodnom verovanju koje je vezano za njih. A prate ih i pesme u kojima su one našle svoje mesto. Naša sledeća biljka je ječa. Uoči Đurđevdana, devojke su gatale pomoću ječma kako bi ostvarile svoje ljubavne snove. Ječam je bio i glavna hrana kod Srba u 17. veku, jer se od njega pravio hleb. Njegov značaj se ogleda i u tome što je u nekim kulturama bio sredstvo za meru, a služio je i kao novac. Postoje stari zapisi gde se ječam i pirinač pominju kao dva besmrtna nebeska sina. Poznatu pesmu izvodi Živka Đurić.

Neven je biljka koja se možda i najviše pominje u narodnim pesmama. Mlada bi svom izabraniku poklanjala neven, jer je verovala da će on tada venuti za njom, to jest da će je voleti do kraja života. A pesme o nevenu

Čuli smo duet Radulović-Jovanović i pesmu koja se i danas peva, ali do duše retko. Poštovani slušaoci, danas smo govorili o Bosiljku, Dunji, Ječmu, Nevenu i Ljubičici i slušali narodne pesme u kojima su našle svoje mesto. Ansambl Legende i nova gradska pesma autora Radoslava Grajića, u čijem se tekstu pominje Ljubičica.

0: Eko. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Zbog velikog interesovanja ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
2: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo. Dirigent Premil Petrović. Program Elgar, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
0: Eko.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Goran Ivković i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 11 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da su pregovori sa mađarskom kompanijom MOL oko naftne industrije Srbije složeni, ali da je cilj postizanje kompromisa i da zahtevi Srbije ostaju nepromenjeni. Podsjetila je i da država traži uvećanje udela u NIS-u za 5%, što znači veći uticaj na strateške odluke i mogućnost blokiranja odluka koje nisu u državnom interesu. Ona je naglasila da vreme curi, ali da Srbija ostaje posvećena pronalasku dugoročnog rešenja, kao i da se obezbedi sigurnost snabdevanja našeg tržišta. Naglasila je i da Gazprom Njeft i MOL Grupe imaju još 11 dana da američkom OFAK-u dostave dokumentaciju o kupoprodajnim ugovorima. Šef diplomatije Marko Đurić u Briselu je učestvovao na neformalnom sastanku koje je za ministre spoljnih poslova Evropske unije i partnere sa Zapadnog Balkana organizovala šefica evropske diplomatije Kaja Kallas. Đurić je posle sastanka izjavio kako smatra da bi prihvatanje predloga predsjednika Srbije da ceo Zapadni Balkan bude primljen odmah bez odlaganja u Evropsku uniju bio najbolji mogući korak. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je da će, ako se posle trodnevnog primirja Rusija vrati rat u punih razmera, Ukrajina odgovoriti istom merom. Ministar odbrane Nemačke Boris Pistorius doputovao je u Kijev na razgovore o proširenju vojne saradnje. Šefica evropske diplomatije Kaja Kallas odbacila je predlog ruskog predsednika Vladimira Putina da bivši nemački kancelar Gerhard Schröder bude predstavnik Evrope u budućim razgovorima sa Moskvom o evropskoj bezbednosti. Hamad Međedović igraće protiv Argentinca Marijana Navonea u 16. finala Mastersa u Rimu. Meč bi trebalo da počne oko 14 sati i 30 minuta. Vreme danas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno, kiša uglavnom popodne i uveče, temperatura do 27 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu su 23 stepena, vlažnost vazduha 50%, vazdušni pritisak 994 milibara, vetar jugozapadni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Poštovani slušalci, slušate emisiju Rečeno i prećutano na Radio Beogradu 2. Ja sam Maša Danilović-Minić. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku iz 2024. godine, prosečna starost pri sklapanju braka u Srbiji iznosi 34,5 godine za mladoženje i 31,5 godinu za neveste. Istovremeno, statistika pokazuje i da se danas na svaka tri sklopljena braka jedan završi razvodom, dok prosečno trajanje razvedenih brakova iznosi između 13 i 14 godina. Ipak, večeras nećemo govoriti o razvodu, niti o statistici koju brak sve češće nekako svodi na prolaznu zajednicu, govorit ćemo o svetoj tajni braka, o ljubavi, o žrtvi, o poverenju i zajedništvu na kojima počiva porodica, onim tihim svakodnevnim trenucima koji bračni život čine lepim, ali i onim izazovima koje supružnici treba zajedno da nose. Takođe biće važno da se objasni zašto se brak u pravoslavlju ne posmatra samo kao ugovor, već kao zajednica pred Bogom i kako da tumačimo možda određene delove u Bibliji koji se tiču braka. O ovoj temi danas za Radio Beograd 2 govore redovni profesor na katedri Svetopismo Novog Zaveta Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, dr. Predrag Dragutinović i psihoterapeut pod supervizijom Dušan Blagojević. Gospodo, dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Pa negde, pošto sam rekla da ipak nekako ne želim da govorimo baš o razvodu, iako je ova statistika poprilično zabrinjavajuća, želim možda da ohrabrim sve mlade ljude i ljude koji su generalno u brakovima da se prisete šta je to sve lepo u bračnoj zajednici. Pa, gospodine Blagojeviću, recite nam evo vi na početku, zašto je važno deliti život sa drugim i zašto je važno prepoznati sebe u drugome?
2: Pa, recimo, kad radim sa ljudima konsultaciju u paru, jedna od stavki od koje kređujemo jeste, pošto obično ljudi dođu sa problemima i obično je ovaj drugi problem. Volim da ih podsjetim na to, da čujem i sa jedne i sa druge strane, a kako ste se upoznali? Kako ste se ugledali? Kako je kasnije sve išlo? Ali tako, pre tih problema. Jer bez toga čovjek može vrlo lako da se izgubi u svojim očekivanjima, u manama druge osobe. A bez jedne zajednice čovjek ne može da postane ličnost. I mislim da danas pre svega živimo u jednoj kulturi individualizma. A individua, kao što na latinskom znači individere, nedeljivo. Neko ko se više ne želi podeliti, ko hoće sve za sebe, je li tako? Dok smo mi u pravoslavlju učeni da čovjek tek kroz odnos sa drugim postaje ličnost. I u tome možda jeste i tajna braka i zapravo poziv za nas da shvatimo da je brak radionica ličnosti i škola ljubavi. E, te ljubavi nam danas nekako više manjka nego što hoćemo da priznamo možda.
0: Pa eto, možda je isto tako važno, rekla sam da ćemo se potruditi da objasnimo i neke delove iz Biblije, zato što, to sam sa vama, gospodine Dragutinović, u privatnom razgovoru baš pomenula, dešava se nekada da mladi ljudi, pa čak i oni stariji, koji možda ne znaju dovoljno o Bibliji, negde reaguju možda ružno na neke delove iz Biblije, osjećajući se možda pogođeno nekim određenim stvarima, kao na primjer iz knjige Postanja, misao nije dobro da je čovjek sam, načinit ću mu pomoćnika koji će mu priličiti. To je kada Bog stvara Evu Adamu. Jel hoćete da nam približite to pomoćnik i da nam približite svakako prosto i vreme, kontekst u kome se prosto sve ovo pisalo?
3: Tako je. Biblija je knjiga koja je nastajala više stotina godina u prošlosti i mnogi biblijski iskazi su vezani za kulturu, podneblje u kojima nastaju. I sve te poteškoće koje srećemo sada kada čitamo Bibliju i kada uviđamo neke stvari koje ne prijaju uhu savremenog čoveka, koji je drugačije odrastao, drugačije se samorazumeva, mi smo skloni da to, eto, tako kritikujemo ili da se sablaznimo i tako. Da. Međutim, Biblija se u pravoslavlju shvata kao knjiga crkve i kao knjiga božanskog otkrovenja koja se razumeva tek kroz veru i praktikovanje te vere u crkvenom životu. Onda se stvari malo drugačije sagledavaju, nego kada neko izvuče određeni stih iz Biblije

0: je poput ovog koji ste naveli, koji može da zvuči, a koji zapravo i nije toliko, da kažem, strašan, naročito kada ga vratimo u vreme kada je nastao i kada uporedimo odnos pre muškarca i žene u drugim kulturama koje su okruživale jevrijski narod u vremenu kada ti tekstovi nastaju, vidjet ćemo da u Bibliji ipak postoji jedan izuzetno visok nivo, kažem, za tadašnje vreme, da ne projektujemo savremeno doba, shvatanje odnosa muškarca i žene kao odnosa koji je Bogom dan, i to Bog, dakle, i stvara muško i žensko, imamo i stvaranje žene iz rebra, koja isto zvuči tako, a sad žena stvorena iz rebra i tako, ali to je da simbolički...
1: Dobro, ali posle je rodila Boga čoveka.
0: Tako je, imamo i pesmu nad pesmama u knjizi u Starome Zavetu, koja veliča ljubav muškarca i žene do razmera koje su možda bile nepoznate sve do romantizma 19. veka, da kažem. To je nešto što isto postoji u Bibliji. Ali opet kažem, problem sa razumevanjem određenih stvari na koje nailazimo u Bibliji nije problem Biblije, to je problem naše, najčešće naše neupućenosti u veru i pokušat ću to i kasnije da objasnim ako bude bilo prilike, šta to zapravo znači, i to nam stvara određene, da kažem, poteškoće. Jer ljudi najčešće hoće da sagledaju brak ili međuljudske odnose kroz prizmu njihove sekularne datosti, kako nam se u životu najčešće i događa, i onda tu dolaze neki biblijski stihovi koji bi trebalo to da podrže, a ne podržavaju, i onda mi imamo problem sa time.
1: Pitam vas upravo sve ovo i zato mi je važno, zato što se negde vidi u današnjem vremenu da mladi ljudi žele svoje crkveno venčanje, često ne znajući šta ono zapravo znači i podrazumeva, ali im se dopada, nećete, oprostit ćete, ali dopada im se estetika, dopada im se da oni nose, kako oni kažu, krune prosto. A ne razumeju da je to između ostalog jedan ozbiljan zavet. I upravo tako negde kada gledamo gospodine Blagojeviću, na kontu toga, da li postoji ta srodna duša? Jer kao što se negde crkveno venčanje često dešava zbog estetike, tako negde ljudi smatraju da izbor partnera treba da bude takav da on treba da bude potpuno po njihovoj meri skrojen, savršen, da je to nekakva sudbinska možda stvar. Da li je to zaista tako? Kako vi to vidite?
2: Posjetili ste me sad kad ste pričali o venčanju u crkvi da propuštamo da primetimo onaj moment mučeništva na koje smo pozvani kad stupamo u brak, da propuštamo da sagledamo, možda i ne znamo, jel tako, da smo u braku pozvani da jedan drugome pomažemo noseći krst, da je zapravo, ako možemo da kažemo, svrha braka nisu ni deca, jer da jesu, šta bismo radili sa divnim bezdetnim brakovima? Svrha braka jeste spasenje. E, a spasenje, ukoliko nastavimo tom niti pravoslavlja, uvek ide uz krst i uvek se penjući na Golgotu, jel tako? Posle koje biva vaskrsenje. Kad ste spomenuli srodnu dušu, da, vidim da je to jedan veliki izazov mlade generacije, zato što negde mislimo da se za sve ostale stvari u životu valja čovek da se potrudi, jel tako? Osim kada je ljubav u pitanju. To nije ništa novo, još je Erich Fromm pisao o tome, on je njegovoj divnoj knjizi Umeće ljubavi, da je rekao čovek voli ono oko čega se trudi i trudi se oko onoga šta voli. Dakle, ljubav i trud su nerazdvojni. Tome nas uči i naša crkva. To je ono što mi danas možda iz tog ugla konzumerizma, da smo nekako naviknuti da samo pritisnemo dugme, da naručimo ono što smo zamislili i da nam to stigne spakovano na kućnu adresu, imamo izazov kada se ispred nas nalazi čovek. I plašimo se tog čoveka zato što se plašimo da upoznamo sebe. Ima jedna grčka, dve grčke poslovice koje se meni vrte u glavi stalno, obe se tiču braka. Kaže, kada kreneš na put, prekrsti se jedan put, pomoli se jedan put. Kad kreneš u rat, pomoli se dva put. Kad stupaš u brak, pomoli se tri put. To negde može da nam kaže da je brak pre svega i podvig. Da nije lako, ali da nas tu čeka jedna drugačija, ajde, izrazit ću se tako kolokvijalno, plata. Ona plata bez koje ne možemo da živimo onako kako treba. Da se vratimo na srodnu dušu. Mladi često veruju da je srodna duša neko koga ću ja da prepoznam, da ga vidim na ulici, da mi se, ajde kažem tako, oceku noge i da ću ja znati da je on taj ili ona ta. Nažalost, to tako ne biva. To nije ljubav. Ljubav je nešto mnogo drugačije. Ljubav poznaje drugu osobu i vidi vrline i mane i prihvata tu osobu onako kakav jeste. Ovde možemo više pričamo o nekoj zaljubljenosti. I onda je opasno ukoliko ulazimo u brak vođeni osjećajima zaljubljenosti. Ja kad sam studirao pravo, pa čisto pamtimo te zanimljive stvari. U opštoj pravnoj istoriji nas profesor ispomenuo taj podatak da kaže da je u antičkoj Grčkoj čak zaljubljenim ljudima bilo zabranjeno da svedoče. I to je meni bilo onako, utisnulo mi se u sećanje i onda shvati čovjek da zapravo po tom opijenošću emocijama ne može da bira kako treba. A ako pričamo o srodnosti, možemo da pričamo o nekoj srodnosti u smislu prepoznavanja zajedničkih vrednosti, prepoznavanja vrlina, prepoznavanja, odnosno istih pogleda na svet. Ali kasnije se to zapravo, na tome se treba raditi i ne bih rekao da bilo ko od nas može tek tako bez poznavanja da se srodi sa nekim. Za to je ipak potrebno i vreme i vratit ću se na ono sa početka trud.
1: Kada govorimo između ostalog o toj žrtvi, važno mi je da to napomenemo, zato i ne radimo emisiju koja se tiče razvoda, nego koja se tiče braka, da se svakako ne podrazumeva žrtva koja bi bila da je neko žrtva nečega što je loše, nekog nasilja, ne daj Bože. Ali svakako kada kažemo žrtva, oprostit ćete mi na negde ovom mom voditeljskom upadu, verujem da govorimo zapravo suštinski o toj žrtvi, što vi kažete, jako ste to lepo rekli, da ponesemo zajedno krst.
2: Tako je.
1: Da ponesemo zajedno krst i da prihvatimo da ovaj život nije lak i niko nam nije obećao da će biti lak, pa negde hajde da pokušamo da onda kroz njega prođemo zajedničkim snagama. Mi ćemo sada napraviti jednu kraću pauzu, pa se potom vraćamo nazad u studio. Poštovani slušalci, ponovo smo u studiju Radio Beograda 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, sa nama su profesor dr. Predrag Dragutinović i psihoterapeut na superviziji Dušan Blagojević. Govorimo o braku, o njegovim lepotama na prvom mestu, ali svakako i o njegovim izazovima, negde i iz perspektive, što nam je vrlo važno, onoga šta su naša pravoslavna učenja o braku. Tako da, profesore, molim vas recite mi šta je to u Novom Zavetu izmenjeno u odnosu na Stari Zavet kada je u pitanju razumevanje bračne zajednice? Da.
0: Vidite, u Starom Zavetu mi imamo naznačenje Božje da čovek, odnosno muškarac i žena, budu u zajednici, da čovek ne bude sam, kao što smo govorili pre toga, i da se razmnožavaju, kako se kaže, da se množe. I taj koncept je, da kažem, u tom protološkom delu Biblije koji govori o stvaranju sveta i čoveka koncipiran tako. Međutim, imat ćemo razne priče kasnije u Novom Zavetu koje mogu da, u Starom Zavetu, oprostite, koje zvuče malo onako za naš savremene ljude, malo nas otuđuju. Dakle, imamo patrijarhije sa više žena i tako dalje. Sve do Mojsijevog zakona koji govori, kod imamo šestu, odnosno sedmu Božju zapovest koja kaže ne čini preljube, odnosno čuvaj brak, čuvaj bračnu zajednicu. I na toj liniji će se i novozavetni autori držati te svetinje braka, odnosno braka kao nečega što je Bogom dano i od Boga željeno kao način života čoveka na zemlji. E sad, u Novom Zavetu mi imamo još jednu, da kažem, dodatno osvećenje bračne zajednice. Ono je eksplicitno naravno izraženo u poslanici Efescima, to je tekst koji se čita kao apostol na prilikom svete tajne braka, dakle na venčanju, koji brak između muškarca i žene poredi sa Hristom i sa crkvom. I to je moment na koji možemo da se nadovežemo kada je kolega Blagović što je rekao o žrtvi. Naime, kaže, u tom tekstu kaže: muževi, volite svoje žene kao što Hristos zavole crkvu i sebe predade za nju. A mi znamo šta znači predade, znači postrada na krstu za nju, to je glagol koji se u Novom Zavetu najčešće koristi baš za, za izražavanje krsne smrti Gospoda Isusa Hrista. I dakle, reč je o ljubavi. Kaže, volite, muškarci, volite vaše žene, žene, volite vaše muževe, što je za antički svet bilo poprilično strano, jer ljubav muškarca i žene nije bilo nešto što neumitno vodi u brak. Odnosno, naprotiv, brakovi su se sklapali kao interesne zajednice, a mnoge ljubavne priče su ostale tako, da kažem, marginalni događaj. Imamo i, naravno, antičke ljubavne romane i tako, ali brak nije shvatan kao zajednica ljubavi u antici, i u hrišćanstvu jeste tako shvatan. I tu imamo, naravno, i u tom kontekstu možemo pomenuti, dakle, i svadbu u Kani Galilejskoj, koja se takođe, evanđelje koje se čita na venčanju, da vidimo da je predvečni logos, kada čitamo tekst evanđelja po Jovanu, mnogi će se iznenaditi kada ga pažljivo čitaju, da je predvečni logos, kome se peva himna na samom početku evanđelja po Jovanu, prvo svoje čudo, odnosno prvo svoje javno pojavljivanje ima upravo na svadbi.
1: Da, to sam
0: gde ga najmanje očekuju. Mislim, i to je za mnoge i filosofe, i hrišćanske filosofe u drugom, trećem i četvrtom veku bio jedan onako poprilično zbunjujući moment, jer Boga su ljudi zamišljali kao jedno apstraktno biće koje ne treba da ima mnogo veze sa tvarnim, stvorenim, propadljivim i tako, a mi ovdje imamo činjenicu da se baš na jednoj svadbi, koja jeste simbol produžetka života između ostalog, nalazi predvečni logos koji sedi među gostima, koji čak i umnožava vino onda kada, to, kada ono svatovima nestane. To je jedna afirmacija bračnog života i afirmacija uopšte ovoga života koji imamo ovdje, kakva se retko sreće da kažem, i u antičkoj filosofiji i uopšte u svetonazorima religijskim, jedna afirmacija života koja stvoreno čoveka, bračni odnos, produžetak života kroz brak afirmiše do te mere da mu se daje neka vrsta božanskog karaktera. Jevreji često brak i nazivaju osveštavanje života. Tako da mislim da je, što se tiče učenja hrišćanskog i novozavetnog i kasnije predanjskog, brak ima zaista jednu veoma važnu, jedan veoma važan položaj u hrišćanskom svetonazoru, koji je, da kažemo, osvećujući, osveštavajući, i kao što je kolega Blagojević rekao, na kraju krajeva vodi ka spasenju. To je jedan put, jedan od puteva ka spasenju kojim se čovjek odluči da ide.
1: Moram vam priznati, kada sam čitala negde ove godine, sam se više puta vraćala upravo na taj deo prvog Hristovog čuda. Posebno je negde mi bilo interesantno što je on to učinio, kako se kaže, pre vremena.
0: Pa da, mama ga je zamolila, malo se on pobunio, ali učinio.
1: Jeste, ali
0: to
1: učinio.
0: Je isto, da kažem, jedna porodična ovako.
1: Jeste, zavrzlama koja se desila na svadbi. Da, a onda je još i zanimljivo zamišljati Boga čoveka koji možda se raduje, igra na toj svadbi.
0: Da, pa sad, da, nemamo baš to
1: ne
0: u tekstu.
1: Znamo, ali ja sam rekla, zamišljam da je to možda i tako bilo.
0: Da, moguće.
2: I znate zbog čega je meni ta priča onako posebno draga? Sad kad onako probam da je posmatram sa neke druge strane, trajanje naših brakova i toga koliko često tražimo izlaz u razlazu.
1: No.
2: Ako obratimo pažnju na simboliku čitave priče, jel tako, na svadbi u Kani Galilejskoj, primetit ćemo da Hristos kaže da se donesu 6 sudova vode koji hvataju 2 ili 3 mere. Sad imamo i jedno tumačenje 5 ili 6 čula, jel tako, što simbolišu čoveka, 2 ili 3 mere i voda. Voda u kom smislu? Naša ljubav koja je stvorena možda tom zaljubljenošću na početku braka, tokom trajanja braka, razvodni se. I kaže 2 ili 3 mere, to možemo, bar ja tako volim da tumačim, 2-3 godine. I nauka negde potvrđuje da zaljubljenost ne može trajati duže od 2 do 3 godine. Jer zaljubljenost živi u jednoj neizvesnosti nepoznavanja drugog. i tu je ta želja da se drugi upozna. Ljubav kad se desi, taj drugi se upozna, onda vrlo često mi pomešamo i pogrešimo kad mislimo, aha, više me ne uzbuđuje kao pre, to znači da, a pojavi se, ne daj Bože, neko ko to radi, to znači da ja sada treba

0: da se razvedem. I onda kada to nekako se vratimo na svadbu u Kani Galilejskoj i to možemo da vidimo, da kada se čak i razvodni naša ljubav u braku, to nije znak da treba da se razvedemo. Možda je taj najveći znak za nas da treba da se molimo. Kome? Bogorodici. Jer će ona, kao što je i u Kani Galilejskoj, zamoliti svog sina Hrista da nama tu razvodnjenu vodu pretvori u jedno bolje vino. I onda kažu da je to vino koje je Hristos, jel tako, stvorio, bilo bolje od onog prvog vina. Ali to, kako sam ja sad pričao sa nekim sveštenicama pa se savjetovao sa njima, kaže da se to ne dešava odmah na početku braka. Da mi ipak treba malo da se potrudimo, da malo otrpimo, da imamo strpljenja, što nam isto fali, jer nema trpljenja bez strpljenja. E, možda tu možemo da uvedemo ovu priču o žrtvi koja, ako nije hristonosna, neće biti ni spasonosna. Jel tako? Da ne zaboravimo da u braku nismo nas dvoje, nego uvek nas troje. Hristos jeste i trebalo bi da bude posredi nas. I onda nekako, i ako konsultujemo etimologiju reči suprug i supruga, upregnuti smo zajedno u blagi jaram Hristov. I onda nam to nekako opet daje nadu, jel tako, da čak i u tim teškim trenucima kada nam sve možda govori da treba da dignemo ruke, da idemo nekim lakšim putem, da se setimo da ima spasenja i da ima nade.
1: Vi i ja kada smo razgovarali pre ove emisije i kada smo se pripremali, vi ste rekli jednu rečenicu, a to je da sam znao da je ovako lepo u braku, ja bi se mnogo ranije oženio. Hoćete mi reći šta je to što menja taj jedan odnos koji je pre braka time što mi dajemo zavet? Šta je to novo? Jer ljudi vrlo često pitaju, pa dobro, šta je razlika između toga da mi živimo u jednoj zajednici kao partneri u odnosu na to da mi u jednom trenutku odemo u crkvu i venčamo se? Pa šta je razlika?
0: Pa znate kako, ja negde volim kad pričam sa ljudima i ovako kažem, brak nije pravna ideja. Brak nije ni dobra ideja, brak je Božja ideja. I to menja situaciju, ali opet, kao što je profesor sjajno rekao, mi treba ipak neke stvari da znamo i da se upoznamo da bismo shvatili zapravo kolika je tajna u svetosti braka. Ajde da probamo to da svedemo sa nekog visokog nivoa na ovaj naš svakodnevni život. Pa ako se obavežete da idete u teretanu i platite godinu dana unapred ili potpišete ugovor da ćete ići u tu teretanu, povećavate šanse da ćete ići tamo. Jel tako? Da kažemo, samo sa te formalno pravne strane, ako se nešto potpiše i obavežeš se tu, jel tako, povećavaš šanse da ćeš biti tu. Problem u brakovima jeste to što se mi nepripremljeni u njih ulazimo. Tu možemo da se pozovemo isto iz knjige Postanja i to se, mislim, ponavlja, ispravit će me profesor, da li 3 ili 4 puta u čitavom Svetom pismu, i odvojit će se od oca svoga, prilepit će se ženi svoj i bit će dvoje jedno. Tu su ta 3 stavke bez koje nema jedne zdrave veze. U kom smislu? Mi moramo i emotivno i psihološki da se odvojimo iz sigurne luke porodice da bi se zdravo pripojili svojoj supruzi ili svom suprugu i da bi tek onda, ako smo se zdravo odvojili, jel tako, zdravo pripojili, da bi dvoje postalo jedno. U suprotnom, mi čak možemo da kažemo, i statistika nam govori da veliki broj razvoda brakova dolazi zbog mešanja okoline, pogotovo kod nas na Balkanu. I to onda govori koliko mi zapravo nezreli. Self nije dovoljno diferenciran, da kažemo, psihoterapeutski, da čovjek i dalje je jednom nogom kod mame i tate u kući, a drugom opipava kako će on biti u braku. I to onda može da bude recept za neuspeh.
1: Recite mi, profesore, pošto ste i vi sami upravo ovaj deo pomenuli, kako se to zaista tumači, kada se to tumači? Dakle, šta bi ovo trebalo da znači? Jer sam i ja uvijek imala potpuno istu ideju, uvijek sam govorila, izgleda da je muškarcima možda zaista nekada najteže, oprostit ćete mi ako je ovo banalizacija, da se negde okanu mame i tate, a ženama je nekada najteže da zapravo ne pritiskaju crveno dugme muškarcu svaki put. Je li to za nas kao savremene ljude možda zaista i poruka, između ostalog?
2: Na što konkretno mislite da je poruka za nas?
1: Pa mislim upravo ovo, kada se kaže između ostalog toga, radi, ostavit će čovjek oca svoga i mater, a imamo upravo i za ženu, žene, slušajte svoje muževe kao gospoda.
2: Da. Pa opet ja moram da kažem, biblijski tekstovi su pisani u jednom radikalno

0: drugačijem društvenom kontekstu nego što je naš danas. Mi u poslanicama, recimo, kada se radi o savjetovanjima apostola vezano za porodični život, imamo jednu književnu vrstu koja se zove poredak u domu i koja je poznata i kod antičkih filozofa i koja je zapravo, to je jedan književni rod praktično, koji savjetuje članove jednog domaćinstva kako da se ophode jedni prema drugima. I mi ćemo u poslanicama apostola Pavla često sresti upravo taj moment, kako da izgleda poredak u jednom domu, muževi vi to, žene vi to, deco vi to, robovi vi to, robove danas nemamo, ali eto, prosto. I taj poredak u domu je zapravo jedan odraz jednog antičkog domaćinstva, da kažem, koji je tako izgledao, koje je imalo takvu vrstu konstelacije. Ali kada se to sada prenese na savremenu situaciju i ono kako mi danas živimo, to je gotovo potpuno nezamislivo nama. Mislim, sad, što se tiče, ja sam dugo živeo na zapadu i tamo sam mogao da posmatram kako to sve drugačije funkcioniše nego kod nas, kada je reč o tom odvajanju. Tamo je odvajanje baš odvajanje, ono kreće na vreme, roditelji već odavno pripreme decu, odnosno od rane mladosti, da treba da se odvoje, da idu i tako dalje. Malo ko se kome meša i tako, a opet brakovi ne uspevaju. Vrlo često. Ili uspevaju brakovi koji su, kako da kažem, pretvoreni u jednu autonomnu zajednicu ljudi koja se ne odnosi ni prema kome. Čak i takav brak, recimo, nije po meni nešto što je za pohvalu. Ima takvih brakova, to na zapadu naročito, čak brakova gde se odlučuje da neće biti dece, zato što deca predstavljaju izvesnu, ugrožavaju tu zajednicu između dvoje ljudi koji su
1: Finansijski teret.
0: Ili finansijski, naravno, i tako dalje. Tako da to jeste. Ono što je zanimljivo kada čitamo biblijske tekstove koje i dan danas slušamo i na našim bogosluženjima i tako dalje, one govore o jednom potčinjavanju žene mužu. Imamo taj čuveni stih iz poslanice Efescima koji se apostol se tako i završava na venčanju, kaže, a žena da se boji muža i tako. Žena da se boji muža, baš tako, i to kada smo pričali, rekao sam da mnogi mladi bračni parovi traže da se to izbaci, recimo u Grčkoj ili u dijaspori, i sveštenici pristaju na to, ne vide neki problem da to ne pročitaju, da se eto, ne, rodbina ili oni ne osete ugroženo od tako jednog.
1: Sa nezgroz.
0: Jeste, međutim, opet kažem, taj strah o kome tu reč, to podčinjavanje, ta poslušnost, ta spremnost na praštanje, na žrtvu, mora imati jedan širi kontekst hrišćanskog svetonazora koji to može da nosi. Čovjek koji nema hrišćansko ubeđenje, koji ne veruje na način na koji crkva propoveda veru, naravno da će da kaže neću da slušam ili neću da se bojim ili koliko ja njemu da se počinjavam ili šta ću ja nju. Mislim, hoću da vam kažem, naš narod, hvala Bogu, to se promenilo donekle sa uvođenjem veronauke u škole, sad već 20 i nešto godina, imamo malo drugačije ipak, ali ljudi potpuno nespremni dolaze u crkvu, venčavaju se, govore o ovome ili onome. Potrebno je zaista verovati da bismo usvojili uopšte taj rečnik. Kada kaže žena da se boji muža, to isto kao ja se bojim i moja supruga se boji, ali boji se da me ne ražalosti, bojim se da nisam na visini zadatka, da nisam to su te vrste strahova. To nisu strahovi od da neko drhti što će neko da ga maltretira. Razumete, ali to će shvatiti samo onaj koji uveri. Ko zna, znači ako je početak mudrosti strah Božji, kao što mi kažemo, to nije strah koji nas parališe ili koji nam, ne znam, oduzima deo našeg identiteta i tako dalje. To je jedan strah kojim počinje mudrost, odnosno upodobljavanje volji Božjoj i stupamo u odnos sa Bogom. Tako da sve te stvari koje srećemo u Bibliji, a koje danas predstavljaju, da kažem, za modernog čoveka problem, proizilaze ne iz tog diskursa biblijskog, nego iz neverovanja, odnosno ili deficitarne vere kojom čovjek pristupa uopšte međuljudskim odnosima. Vi ste verovatno porodični. Mislim, ali brak je nešto što je samo, kako da kažem, jedan segment opštih međuljudskih odnosa koji se u hrišćanstvu postavljaju pred ono

0: onoga kojih veruje i koji hoće da ide tim putem vere.
1: I ja bih možda eto rekla, makar se meni čini, dozvolit ćete mi toliko, da to nije samo uvek problem i vere, nego zaista i manjka prave istinske ljubavi, ovo što je baš gospodin Blagović govorio, da nekada ljudi mešaju zaljubljenost ili afinitet, absolutno, sklonost ka nekome sa suštinskom ljubavi. Ali sada ćemo napraviti kraću pauzu, pa se vraćamo natrag u studiju.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Jazz petkom uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima svakog petka u RT

0: Tenis klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Eko.
2: Čekajući veta.
3: Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
2: Čekajući veta.
4: Poštovani slušalci, ponovo smo u studiju Radio Beograda 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Sa nama su psihoterapeut na superviziji Dušan Blagojević i profesor doktor Predrag Dragutinović sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Gospodine Blagojeviću, otkriću vas sada. Vi ste rekli na pauzi, iako smo se mi usaglasili sa time, pa i ja se bojim svoje supruge.
5: Priznajem ja.
4: Tako je.
5: E, ali ta vrsta straha, kao što je profesor sjajno rekao, ne bi trebalo da nas parališe. Ta vrsta straha bi trebalo da nas aktivno motiviše i budi da pazimo na onoga za koga tvrdimo da ga volimo. E, to je onda jedno potpuno, potpuno drugačije stanje. I ovdje bih se pozvao na akademika Vladetu Jerotića koji jako lepo govori o razlici između pokornosti i poslušnosti. Pokorni smo iz straha. Poslušni smo iz ljubavi. Velika je razlika kada ja kažem, recimo, da bih ja svoga sina Mihajla na nešto naterao ili privoleo. E, to je ona vrsta straha koja budi ljubav. Jer, po mom skromnom mišljenju, ljubav i pažnja su sestre. Ne mogu da kažem da nekoga zaista ljubim i volim ako nisam pažljiv u načinu na koji mu prilazim. I ako se ne plašim, kao što je rekao profesor, da ga ne ražalostim. E, takav odnos, ja verujem da treba da postoji sa Gospodom. I onda možemo da dođemo do one dve najvažnije zapovesti: ljubite Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, jel tako? Ljubi bližnje svoga kao sebe sam. E, takav način, ako ja razvijem takav odnos sa Gospodom, da se njega ne bojim jer mislim da će da me skrati za glavu, nego zato što znam koliko me voli i koliko je stradao za mene, pa hoću da mu učinim po volji, onda ću zdravije zavoliti sebe. A ako zdravo zavolim sebe pod predoslovom da sam i prihvatio svoje grešnosti i greške i mane, onda ću moći zdravo da zavolim i nekog drugog. Onda neću u brak, u vezu ulaziti polovičan. Mi vrlo često mislimo da smo mi polovični i da će druga strana da nas upotpuni. Ne može niko po mom mišljenju da nas upotpuni osim Gospoda. U nama je jedna zjapeća praznina, ontološka praznina koju samo živi Gospod može da ispuni. Jel' tako? U suprotnom ću ja da tražim od supruge nešto što ona ne može da mi da. I uvek ću biti nezadovoljan.
4: Da. Profesore Dragutinoviću, a svakako gospodine Blagojeviću, osetite se slobodno da se uključite. Interesuje me jedna stvar. Da li mislite, eto, da su izazovi današnjeg braka teži ili je zapravo samo odustajanje postalo lakše? Pa, pogotovo, eto, možete i u kontekstu toga, govorili smo na početku kako se shvatanje braka možda promenilo u odnosu na Stari Zavet, možda i kako se shvatanje razvoda promenilo u odnosu na Stari Zavet.
6: Da. Pa, znate kako, gledano iz hrišćanske perspektive, taj zahtev koji je stavljen pred nas, koji verujemo u vaskrsenje Hristovo pre svega i koji se trudimo da živimo po evanđelju koje je Gospod propovedao, su uvek isti. Dakle, ti međuljudski odnosi su bili podjednako teški i hrišćaninu drugog veka i 14. i nama danas. Jer su oni neprirodni. Oni su, kako da kažem, oni su kontra onome što prirodni čovjek u principu razmišlja o sebi, o svom životu. Oni su zasnovani na nečemu što problematizuje prirodni način života. I utoliko su uvek problematični. Ako se setimo besede na gori iz Evanđelja po Mateju, koja ima vrlo visoki imperativ etički o nenasilnom ponašanju u svakom slučaju, o tome da sve prepuštamo Gospodu, o tome da se da opraštamo bez razlike ljudima i tako dalje. To je nešto što je prirodnom čovjeku i prirodi jako, jako strano i naravno nikada ne može takav etos i takav pristup da bude dobrodošao u bilo koje društvo ili zajednicu, jer remeti, da tako kažem, taj jedan prirodni odnos gde jači uvek pobeđuje, gde je nasilje dozvoljeno ako opravdava sredstvo, gde postoji, dakle, odnos te ti komandni lanci i tako dalje. To je jedan sekularni način mišljenja. Tako da, što se toga tiče, naravno, društvo se promenilo od starozavetnih, novozavetnih vremena, srednjeg veka do danas, ali zahtev pred hrišćaninom je uvek isti, a to je da sleduje tu zapovest o ljubavi prema Bogu i ljubavi prema čoveku, i tu se negde involvira i brak. Dakle, bračni odnos i bračna zajednica nije nešto separatno u životu hrišćanina. Ono, naravno, predstavlja jedan poseban segment života, ali je zapravo jedna ekstenzija odnosa prema Bogu i bližnjima koje ima hrišćanin kao svoj svetonazor, kao svoj stav. I on se samo, kako da kažem, preliva i u bračni odnos. Tako da, ja bih rekao da su iskušenja podjednako teška za hrišćane uvek bila i ostaće, ali da mi svojom verom prosto hrabro idemo kroz sva ta, da kažem, iskušenja i ta bespuća međuljudskih odnosa i životnih okolnosti u kojima se svako od nas pojedinačno nalazi, a da je, da kažem, sad postoje specifičnosti, naravno, urbani životi po zgradama, odvojenost od porodica, ovaj problem koji je kolega naveo, tog zaljubljivanja i zaletanja. Ljubav u hrišćanskom shvatanju je samo delimično osjećanje i treba da postoji, dobro je, ali ljubav je onako kako je to u Bibliji i, ovaj, da kažem, prikazano i postavljeno, stav koji se gradi i koji se ne temelji samo na osjećanju koje je prolazno i koje traje neko vreme, nego to osjećanje treba da se modifikuje u jedan stav koji zauzimamo, da i onda kada tog osjećanja nema, ljubav postoji. Ako je to moguće, da kažemo,
5: ljubav je način postojanja. Ljubav je izbor, da. Svesni izbor, i onda kad je teško. Pogotovo kad je teško.
4: Ali evo da pokušam negde da prebacim možda na ono što je savremena tema. Sada imamo vrlo često te neke možda i podcaste i nekakve urbane filozofije muškaraca koji se izdaju za tradicionalne muškarce, mm-hmm. ali onda kažu, pa ako imamo tu statistiku koju sam ja pomenula, da nažalost je i kod nas u Srbiji takva da se svaki treći brak završava razvodom, zašto bih se ja onda ženio? Jer davaću posle onda alimentaciju. Jel tako? To je negde neka ideja. E sad, kažite mi vi, zašto bi bio neko motivisan? Mi smo suštinski to negde kroz ovu celu emisiju rekli, ali zašto, baš uprkos toj statistici, bi neko bio motivisan da uđe u brak?
5: Pa znate kako, Mašo, za sve vredne stvari u životu čovjek treba da se potrudi. Hoćeš da pokreneš svoj biznis, pa postoje velike šanse da ćeš da bankrotiraš. Zbog čega bi kretao u to? Hoćeš da izvajaš lepo telo, pa postoje velike šanse da nećeš uspjeti. Ne znam zašto bi drugačije bilo sa brakom. Brak jeste jedan podvig, kao što smo rekli na samom početku, i samo ljubav je nešto u što većina nas ulazi onako gotovo ne razmišljajući, imajući velike planove, a kad pogledamo statistike samo naših ljubavi i veza, koliko smo tu promašaja imali i koliko smo puta raskidali, onda bi čovjek koji racionalno razmišlja rekao, pa
4: neće nikad više ni vezu.
5: Da, ali postoji nešto u nama što nas vuče jedne prema drugima. Zato što onako kako je na nebu, trebalo bi da bude na zemlji. Čovjek, nije mu dobro da bude sam. I mi to osjećamo ako živimo u jednoj rastućoj otuđenosti koja nam se plasira kao dobra i kao poželjna, ali svako od nas osjeća to da je privučen drugom stranom. E tu dolazimo do problema ako se ja plašim ovog drugog. Ako ulazim kalkulanski nastrojen u jedan odnos koji zahteva od mene potpuno davanje, bez kalkulacije, jer takav je odnos i sa Hristom. Hristos hoće čitavo moje srce. Neće 20%, neće da mu ja upalim dve velike slavske sveće, pa da onda se namerimo. Imamo taj najemnički odnos prema Hristu kao što imamo jedni prema drugima. I to je taj, što je profesor jako lepo rekao, stav. Ako ja ulazim u brak sa tom mišlju koliko tu ima nečega za mene, ja sam to izgubio. Ako ja ulazim u brak kao, znate, u našem organizmu, sve služi nečemu drugom. Znači sve je povezano i svaka ćelija služi ovoj drugoj ćeliji dok se ne pojavi virus. Kada uđe virus u organizam, taj virus služi sebi, jede do toga da će na kraju da ubije domaćina. Ako sa tim virusom sebičnosti, egoizma, neki sveti oci kažu da bi brak živeo, ego mora da umre. Znači, a tu smo mi muškarci možda pozvani upravo da se odreknemo sebe. Vrlo često mi kažemo, ma ja bi za moju suprug, za sina, strado bi odmah ako treba. Ali problem je što ja, ili problem ili izazov, što ja neću imati priliku da stradam na taj način koji hoću.
4: Tako je, ne morate čekati taj fatalni trenutak.
5: Da, ali mogu da stradam kada posle radnog dana, umoran, legnem i dignem noge i čujem samo, idi kod Mihajla u kupatilo.
4: Tata.
5: E, tata. Ili tata. E, tada ja treba da stradam u tom smislu. I onda mislim da mašimo zbog toga što ljudima, evo sad možda će se i profesor nadovezati, kako ja mogu vama, Mašo, da opišem kakvog je ukusa med ako ga niste probali?
4: Tako.
5: Mogu da pokušam, isto je sa brakom i isto je sa time što dobijamo u braku kada sa Hristom zajedno uđemo u brak. E zato ja svima govorim i koji mi dođu na konsultacije, prvo pitanje, a jeste venčani i da li ste venčani u crkvi? Jer drugačije pristupate ljudima kada su venčani u crkvi, onda već imate neki prostor kako da im priđete i onda znate da nisu sami u tome. Ne znam ili ima ovo smisla što sam rekao.
4: Meni je ovo sve divno što vi pričate, ja vam moram reći, i vi, profesor Dragutinović, i upravo zbog toga bih voljela da negde završimo ovaj razgovor nekim lepim mislima o tome kako da se sačuva brak. Eto, vi ste govorili upravo o tim dnevnim podvizima. Ne moramo da čekamo velika stradanja. Neće niko, možda ne sada ovde kod nas trenutno, puškom krenuti na nas pa da mi moramo tako da branimo svoju porodicu i otadžbinu. Ali kako sačuvati brak svakog dana?
6: Pa ja bih se složio sa tim dnevnim žrtvama koje čovek prosto, ali za sve to potrebna motivacija. Jednostavno, upravo i rečeno da ljudi koji su, da kažem, verujući ili venčani u crkvi, imaju neki potencijal sa te strane, mogu da crpe svoju motivaciju. Ja smatram da je najčešće, jednostavno izgubi se motivacija u nekom momentu, interesovanje za drugu osobu, težina porodičnog života, zainteresuje nekoga druga osoba i tako dalje. I onda je sad zaista stvar motivacije. Neki put su, u starini su motivacija bila da ti, ne znam, roditelji ne daju devojci da se vrati kući, ona mora da ostane s mužom ili nemaju gde da odu. Danas je ta motivacija poprilično izgubljena. Postoji izvesna vrsta ekonomske nezavisnosti kod ljudi, mogu da kažu pokupi se i ode ili ne znam. To nekad nije moglo, pa, ali ja sam sam svedok u svom okruženju da su ljudi koji kada su mogli da odu nisu otišli i uspeli su da sačuvaju brak. Da su otišli u tom momentu, ne bi ga sačuvali. Tako da strpljenje, i onda kada čovjek misli da nema šanse, da opet dati šansu, ali pošto ovde pričamo o pravoslavnom, u pravoslavnom kontekstu razumevanje i shvatanje braka, moje mišljenje je da je život u crkvi, vera, velika motivacija, možda i jedina motivacija koja ima šanse kada dođe do velikih kriza. Jer sve druge motivacije su krhke, mogu biti prolazne, a utemeljenje u veri i crkvenom životu i ljubavi, kao što ste rekli, koja podrazumeva, dakle, to je po meni nešto što može biti siguran temelj očuvanja braka.
4: Vi ste, gospodine Blagojeviću, saglasni?
5: Ja jesam, jako je teško posle ovako lepog govora bilo šta smisleno dodati. Pokušat ću samo da, eto, da nekako sumiramo. Dobar brak je jedan razgovor koji traje. I nešto sam čitao, prosečni bračni par u Srbiji ovih dana razgovara između 3 do 5 minuta dnevno. Tu ja vidim jedan veliki izazov, gde mnogo više gledam u ekrane nego u lice ljudi koje tvrdimo da vole.

0: upravo te svakodnevne žrtve i da probamo da razgovaramo. Imamo sad istraživanja koje to potvrđuju, ono o čemu Jerotić pričao pre 20 godina, da se 15 minuta dnevno da se ispoveda suprugu i obrnuto. Da, danas smo došli do toga da negde dobar brak 90 minuta nedeljno oni pričaju. Znači da probamo eto da razgovaramo, da vratimo tu kulturu i jednog dijaloga.
1: Gospodo, hvala vam puno. Ja ću iskoristiti priliku, a iskoristite i vi ukoliko želite. Ovo je prvi put da ovo radim, da pozdravim svog supruga na talasima Radio Beograda 2. Tako da ako imate iste želje...
0: Ja ću da pozdravim svoju suprugu Jelenu i sina Mihajla.
2: Da, ja sad moram da pozdravim svoju suprugu. Inače, hvala vam na ovom divnom razgovoru, zaista.
1: Hvala vama. Poštovani slušalci, slušali ste emisiju Rečeno i prećutano. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
3: Dvanaest časova 55 minuta.
4: Radio Beograd 2. Vesti.
3: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da su pregovori s mađarskom kompanijom MOL oko naftne industrije Srbije složeni, ali da je cilj postizanje kompromisa kao i da zahtevi Srbije ostaju nepromenjeni. Naglasila je i da Gazprom, Njeft i MOL imaju još 11 dana da američkom OFAK-u dostave dokumentaciju o kupoprodajnim ugovorima. U Beogradu je u prisustvu podsekretarke za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sare Rogers potpisan ugovor o učešću Sjedinjenih američkih država na specijalizovanoj izložbi Expo iduće godine. Ugovor će omogućiti realizaciju nastupa Amerike kao zvaničnog učesnika te manifestacije. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je u Briselu da je ključna poruka Srbije na neformalnom sastanku ministara spoljnih poslova Evropske unije i Zapadnog Balkana bila da bi Evropa trebalo da ubrza proces integracije i da što brže otvori šengenski prostor za region Balkana. Prema njegovim rečima, otvaranje punog potencijala Šengena u regionu direktno bi dovelo do 50 milijardi evra nove ekonomske aktivnosti, a ne bi umanjilo bezbednost Evropske unije i celog kontinenta. Španska vlada i Svetska zdravstvena organizacija planiraju danas da završe iskrcavanje svih putnika sa kruzera Hondius nakon izbijanja hantavirusa na tom brodu tokom njegovog putovanja preko Južnog Atlantika. Sa odlaskom dve grupe ljudi, avionima za Holandiju i Australiju, očekuje se da će brod isploviti za Rotterdam sa približno 30 ljudi na brodu, gde će kruzer biti dezinfikovan. Hamad Međedović igraće protiv Argentinca Marijana Navoneo u 16. finala Mastersa u Rimu. Meč bi trebalo da počne oko 14 sati i 30 minuta. Vreme danas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno, temperatura do 27 stepeni. U Beogradu je 25 stepeni, vlažnost vazduha 41%, vazdušni pritisak 993 milibara, jugozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci. Želim vam ovog ponedeljka Gordana Đurđević. Gost Kluba 2 danas je arhitekta Radivoje Dinulović. Hoćemo Rašo ili Radivoje?
1: Rašo.
0: Rašo, dobar dan. Hvala što ste došli iz Novog Sada da budete ovde sa nama, da pričamo o arhitekturi i pozorištu, što je jako važno. Ja na samom početku moram da kažem da ima razloga zaista za to, vaša bogata karijera, ali i skoriji povodi, da tako kažem, otvaranje pozorišta, na primer, u Subotici, tačnije rekonstruisane zgrade Narodnog pozorišta u Subotici, a i jedna veoma zanimljiva knjiga koja je posvećena takođe arhitekti i scenografu čuvenom Darku Nedeljkoviću. Knjiga nosi naziv Darko Nedeljković, scenski dizajn u pozorištu iz ličnog ugla. Ovu monografiju ste vi priredili, a objavili su prošle godine izdavačka kuća Clio i Scen centar. Uvek moram da vodim računa kako ću ovo da kažem, centar Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. E sad ja moram da kažem i nekoliko osnovnih podataka o vama za one koji to ne znaju i moram da priznam da sam se mučila kako da sastavim ovu najavu s obzirom na, kao što rekoh, vašu bogatu karijeru. Zaista ste radili mnogo, ali evo da kažem, arhitekta i scenograf. Radivoje Dinulović je diplomirao i magistrirao na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, a doktorirao na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu pod mentorstvom čuvenog profesora doktora Ranka Radovića. Bavi se dizajnom, projektovanjem i teorijom pozorišta i scenskog prostora. E sad, meni je ovo bilo jako zanimljivo, moram da priznam, neke stvari i nisam znala. Autor je više od 100 arhitektonskih i urbanističkih projekata, među kojima je i 16 pozorišta u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Rusiji, a to su Atelje 212, pozorište na Terazijama, zatim Nacionalne pozorišne kuće u Subotici, Nišu, Užicu, Teatar Sartre u Sarajevu, Ljetna pozornica u Tivtu, pozorište u Sremskim Karlovcima, ovo je isto zanimljivo, od kasnije ćemo o tome, kao i niza scenografija za pozorište, scenske događaje i televiziju. Vodio je tehnički sektor u pozorištu, odnosno tehnički direktor ste bili u Ateljeu 212. Autor je knjige, takođe važne knjige, Arhitektura pozorišta 20. veka, izdavačka kuća Clio, 2009. objavljena, zatim osnivač studija scenskog dizajna, kao i brojnih manifestacija u ovoj oblasti, među kojima su Bijenale scenskog dizajna i ciklus simpozijuma Spektakl grad identitet, redovni profesor i savjetnik za nastavu na odseku za umetnost i dizajn Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i, kao što rekoh, evo knjiga o kojoj ćemo na početku emisije i da govorimo, još jednom da kažem, posvećena Darku Nedeljkoviću. Otkud ideja da napravite pre svega ovakvu knjigu? Zašto baš Darko Nedeljković?
1: Darko Nedeljković je pre svega jedna izuzetno značajna ličnost i vrlo zanimljiva po svakom osnovu. Dakle, on je jedan jako, jako talentovan, obrazovan, duhovit, komunikativan čovek, ogromnog znanja, sa velikim iskustvom u scenografiji, pozorišni čovek u punom smislu reči. I ja sam imao sreće da se upoznamo jako davno. Mi smo zajedno radili na projektu rekonstrukcije Atelje 212. On je tada došao iz Japana, priključio se našem timu koji je profesor Radović vodio. Od tad smo drugari. Od tad smo radili zajedno u raznim periodima na različite načine, sa raznim intenzitetima i naravno u različitim okolnostima. I kad smo osnivali studije scenskog dizajna na fakultetu u Novom Sadu, logično je bilo nekako da pozovemo Darka da predaje scenografiju, zato što je on prosto blizak nekako ideologiji scenskog dizajna koju smo mi se mi trudili da razvijamo i da negujemo. I ne samo njegov scenografski rad, nego u celini njegova ličnost nama se činila kao dragocena. I mi smo Darka molili, on je napravio veliki gest zaista time što je izašao iz angažmana u Atelje 212, jer nije bilo moguće da se to spoji jedno i drugo, prešao na fakultet i bio je tamo od 2012. čini mi se do, recimo, 2021. tu negde, znači skoro 10 godina, ostavio veliki trag u školi, Ali znate kako, taj trag koji se pravi u nastavi, on ostaje među ljudima koji su radili sa njim direktno. I činilo nam se da je vrlo važno, ne govorim slučajno u množini, dakle ništa od ovih stvari koje ste pomenuli, ja nisam radio sam. Uvek sam radio u nekom timu i meni je do tima jako stalo. I kad govorim o školi, to je takođe tim u kome ja sad sasvim periferno učestvujem, ali dosta dugom vremenu sam ga vodio, da Darko bude deo tog okruženja. I on je zaista bio dragocen i bilo je važno da se onda ostavi pisani trag o tome, a onda je on sam predložio kako da razvijamo tu monografiju, šta u nju sve da uključimo i ona čini mi se da ima jako zanimljivu strukturu.
0: Da, moram da kažem da zaista ima. Na početku same monografije, odnosno knjige, nalazi se vaš tekst gde govorite o tri predstave po kojima vi mislite da je značajan rad Darka Nedeljkovića. Zatim tu je vaš razgovor sa Darkom u formi dijaloga. Vi u stvari pričate o pozorištu, arhitekturi i scenografiji, odnosno i scenskom prostoru. Zatim drugi o Darku, odabrane predstave, hronološki pregled fotografija, izabranih scenografija i tu su i prilozi. Zaista jedna obimna knjiga i može mnogo toga da se nauči. Zanimljivo je pisana, ja sam vam to rekla, važne stvari, ali na jedan pitak način da mogu i oni koji nisu baš verzirani kada je u pitanju ova tema, pa da se uključe i da razumeju o čemu vi to govorite. Ali ono što je meni, na primjer, interesantno, zašto ste odabrali ove tri predstave iza kulisa koju je radila Lisa Stojanović u Ateljevu 212, Kazimir i Karolina koju je radila Snežana Trišić, takođe u Ateljevu 212 i Višnjik Dejana Mijača u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, ta predstava je rađena u koprodukciji sa Budvagrad teatrom. Moram da priznam, rekli ste da je Kazimir i Karolina jedna od najboljih predstava koju ste vi videli u Ateljevu i mislim takođe da jeste. Pa evo, po čemu one zaokružuju ili, tako da kažem, određuju rad Darka Nedeljkovića?
1: Ja sam najpre krenuo tri predstave koje nisu bile vezane za pozorišne predstave, nego za predstave samog Darka Nedeljkovića. I počeo sam da pišem tekst tako, dakle da razumem Darka kao scenografa, kao prijatelja i kao kolegu sa fakulteta. I nije to dobro išlo. Dakle, taj tekst mi nisam bio time zadovoljen, jer sam shvatio zapravo da idem u nešto privatno, čemu tu nema mesta, i da je mnogo bolje da se fokusiram na to što je zapravo njegov zaista profesionalni opus. Ja sam vrlo pažljivo, naravno, pošto sam priređivao tu knjigu, prošao sve što je on spremio. On, srećem, ima bogatu dokumentaciju o tome što je radio i to se ovde vidi. Makete, fotografije, maketa, dokumente iz predstava, izvođenje predstava, skica i tako dalje. Činilo mi se važnim da naglasim tu različitost koju on sa različitim rediteljima, u različitim pozorištima, u odnosu na različite dramske tekstove, uspeo da realizuje. On nije scenograf manira. I to mislim da je jako važno. Vi kad vidite jednu predstavu u

0: koji on radio scenografiju, vi ne znate da je Darko Tendeljević radio scenografiju. Dakle, za razliku od mnogih kolega gde se to odmah vidi, gde se prosto nekakav lični stil nameće kao neka vrsta zaštitnog znaka. Ja lično to ne cenim previše, moram da kažem. I uvek sam bio skloniji scenografima, poput recimo Petra Pašića i Jure Fabrija i tako dalje, koji su radili raznoliko. I Darko spada u te scenografe.
1: Dakle, koji su ja, tako raznoliko da, radili.
0: Da. Zato što mislim da je on u stalnoj komunikaciji, to se, kroz taj naš razgovor se to jasno vidi, on je u stalnoj komunikaciji sa sobom, sa tekstom, sa rediteljem, sa glumcima, sa tehnikom pozorišnom i tako dalje, i njegove scenografije nastaju kao rezultanta svih tih sila. I mislim da je to kod njega izuzetno važno. On nema predrasuda u radu. On ne kreće iz nekog šablona, on kreće zaista postavljajući sebi sva pitanja iz početka. Mi smo obojica završili istu školu, manje više u isto vreme. Mi smo svi nekako modernistički obrazovani, Corbusier za nas bio vodič. Corbusier to kaže, on kaže, parafraziram naravno, da zapravo svako pitanje mora da se postavi ponovo za svaki novi zadatak. Dakle, da ne može se podrazumeva ništa iz prošlosti, ni iz istorije, ni iz vlastite istorije. I mislim da je to Darkova velika prednost u odnosu na prednost. Mislim, velika vrlina.
1: Da
0: zaista postavlja sva pitanja iz početka, a pitanja su, dakle, s kim radi, gde radi, šta radi, za koga radi i tako dalje. I to je zaista za pozorište ekstremno važno. Čini mi se da se sve to nekako postavi kao stvar od koje se počinje.
1: Ono što je meni bilo interesantno, ako smem, imam vašu dozvolu to da kažem, bilo mi je zanimljivo, rekli ste mi da je Darko Nedeljković mnogo talentovan scenograf i da je talentovaniji od vas. To je danas jako teško ljudi priznaju, nesebično.
0: Pa mislim da je Darko istinski umetnik. Ja to nisam, nikad nisam smatrao da jesam. Ja mogu da se bavim umetnošću, mogu da učestvujem u tome. Mislim da sam mnogo korisniji, zato kažem da volim da radim u timu. Mislim da sam jako, ajde sad ovo neskreno, jako koristan u timu. Ali ja nemam tu vrstu talenta koju Darko ima, dakle da potpuno misli abstraktno, da krene ni od čega, da krene od nečega iz sebe, iznutra, iz nekog impulsa i tako dalje. Ja sam vrlo retko radio na takav način. Verovatno se nisam razvijao u tom pravcu. Da se jesam razvijao, možda bi bio i talentovaniji nego što jesam ovako. Dakle, ja sam nekako svestan svojih talenata i ajde, tako kažem, i snage i slabosti. I naravno se trudim da budem tamo gde sam jak.
1: I gde smo tu kada je u pitanju scenografija danas? Ako bismo mogli malo sada da proširimo ugao gledanja.
0: Pa možemo, naravno, i to sa zadovoljstvom. Scenografija danas je u jednom širokom rasponu između rutine i istraživanja. I ja sam, naravno, na ovoj istraživačkoj strani. I mene zanima danas rad u pozorištu isključivo ako mogu da učestvujem u nečemu istraživački proces. I to nekako, ja sam to i poslao, dakle, tu spisak reditelja s kojim sam radio. To je nekako jedna geneza, dosta čudna. Ja sam počeo zapravo sa svojim ocem, to nisam ni napisao u jednoj predstavi u Priboju na Limu za amatersko pozorište. To je moj jedini iskustvo sa njim i to je bilo katastrofalno po svakom osnovu. Nije bila tako loša, mislim, bila je loša scenografija, bilo je sve loše, ali to je nekakva inicijacija bila moja. Međutim, neposredno posle toga ja sam došao u Atelje 212, sticam vrlo čudnih okolnosti, da vodim tehnički sektor. I odatle su zapravo nastala razna iskustva.
1: Nastavit ćemo razgovor.

0: Poštovani slušalci, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2. Naš gost danas je arhitekta i scenograf Radivoje Dinulović. Evo, počeli smo priču o monografiji koju je priredio, a koja je posvećena arhitekti i scenografu Darku Nedeljkoviću pod nazivom Darko Nedeljković, scenski dizajn u pozorištu iz ličnog ugla. Ono što je interesantno, Rašo, stali smo kod te priče kako ste došli u atelje, spomenuli ste svoga oca, ali ja moram, evo, primetba jedna, odnosno kako to kažu, primetba autora, jeste da je vaš otac bio upravnik Beogradskog dramskog pozorišta, Predrag Dinulović, i da ste vi provodili svoje dane, a mama vam je bila glumica, vi ste provodili svoje dane u pozorištu. Ovo su neki lični podaci, ali važni za odrastanje i tu vrstu odnosa prema bavljenja u stvari pozorištem.
1: Pa da budem iskren, mnogo više pozorišta bilo u našoj kući nego što sam ja bio u pozorištu u to vreme. Dakle, ja sam bio klinac kad su oni bili u Beogradskom dramskom, praktično kad sam ja krenuo u osnovnu školu, oni su već otišli iz pozorišta. Ali naša kuća je neprekidno bila puna njihovih koleginica i kolega. Tu se jako burno i veselo živelo. Mene je ta atmosfera sigurno odredila. Dakle, tu su igrale karte, pilo se mnogo, naravno jelo i veselo živelo do neko doba u noć. Nas i susedi bilo nesrećni tim povodom. I tako je bilo vreme, pa se to nekako moglo. I ja sam zapravo odrastao u tom okruženju potpuno nesvesna toga koliko me određuje i koliko sam zapravo definisan time. To sam shvatio tek kad sam došao u atelje. U atelje sam došao potpuno jednim bizarnim spletom okolnosti. Ali kad sam došao u atelje da radim, da vodim scensku opremu, realizaciju scenske opreme, ja sam shvatio da mi je to potpuno prirodno okruženje. Iako ja sam u atelje išao, naravno, kao gledalac, ali mi je to bilo onako zastrašujuće. Atelje za mene sada bila jedna monumentalna institucija.
0: I jeste bila?
1: Pa jeste bila, kako ne. Ja u moje gimnazijsko vreme, to su 70. godine, do vreme Radovana III. Maratonaca i svih tih predstava koje su tada bile kultne. Kad sam došao u atelje, igralo se Veliko i malo, Mile Trilović, igrala se Marija sa Boris Anđelima Draškićeva, i prva predstava na kojoj sam ja radio je ta Stabilni gral, ako se sećate.
0: Gledala 12 puta, moram da kažem.
1: Fenomenalna predstava. I na moju veliku nesreću, prva je bila najbolja. Prva koju sam radio u atelje je bila najbolja. Sve su posle bile slabije. I kad ste me pitali kako sam birao Darkove predstave, birao sam iza kulisa, to je bila prva Darkova predstava, to je bila prva njegova scenografija. Radili smo

0: tada kao studio 212 radili smo razradu toga, vrlo kompleksnu, vrlo komplikovanu. To je za to vreme bila jedna fascinantna i predstava i scenografija koja je bila nekako monumentalna, imala taj veliki obrt na sceni. Znate, naravno, komad, to su dve strane pozorišta, jedno ispred, drugo iza kulisa. To je scenografski majstorovno rešeno. Da. I to je, naravno, Alisa Stojanović je mnogo radila sa Darkom, njih dvoje su baš jako skladan par. Kao što su Snežana i Trišić, on takođe. Odut ta dva. Mijač i Višnjik su došli nekako sa druge strane, iz jedne vrste likovnog jezika koji je u Darku razvio. Mijač nije bio reditelj koji mnogo sarađuje sa scenografima, za razliku od Snežana Trišić i Alisa Stojanović koje jesu.
1: Da, zanimljiva je priča i sa Mijačom, to je njegova poslednja predstava. Moram da ispričam sad ja jednu anegdotu vezanu za tu predstavu, odnosno za Mijača. Bio je gost kod mene u emisiji povodom te predstave, odnosno premijere, a pošto je premijera bila i u Budvi, ispričao je u stvari neku vrstu anegdote, pošto znamo u predstavi Višnjik se kuse stabla višanja, a u Budvi je u tom trenutku neki tamo biznismen pod navodnicima isekao neko drveće i onda došao da gleda predstavu i revoltiran ustao i otišao jer je pomislio da je predstava posvećena njemu. Evo, to je nešto što je ostalo meni u pamćenju kao jedna vrsta anegdote koju je Mijač ispričao. Ali sada da vas pitam, pošto smo samo malo spomenuli, rekonstrukcija zgrade Ateljea 212 realizovana je od 1988. do 1992. godine po projektu Ranka Radovića i vašem projektu u saradnji sa timom Studija 212. Tu su bili upravo Darko Nedeljković, Milan Popović i Branislav Đunisijević.
0: Da, mislim, ta rekonstrukcija mene potpuno odredila profesionalno. Dakle, ja sam imao stvarnu privilegiju. Znate kako, u našoj sredini pozorište se grade jako retko. U Srbiji u 20. od uvek zapravo se zagrade na 4 nova pozorišta, sve skupa. I to je jedna tragična činjenica. Sve drugo su rekonstrukcije, sve drugo su prilagođavanja nekih prostora koji su bili namenjeni nečem drugom. Atelje je jedno od ta 4. I atelje je Bojan Stupica, projekt od 61. do 64. nije dočekao u ateljevu otvaranje te zgrade. On je otišao odande, posvađao se naravno, kako uvek u životu i radio. I ta kuća zapravo nikad nije bila završena. Ona je improvizovana da može da funkcioniše. Tako da je već kad sam ja došao 85, znači svega 20 godina je ona funkcionisala, ta zgrada. Jasno je bilo, i Muci Drašić, čovek ogromne ambicije, u dobrom smislu reči, energije, autoriteta i tako dalje, on je rekao, mislim, ovo da moramo nešto da uradimo, ne može više ovako. Jer zaista je nekako institucija prerasla bila taj fizički okvir. I onda smo mi ispitivali šta možemo, kako možemo da radimo i tako dalje. Ja sam bio u pozorištu i zbog toga sam dobio taj zadatak. Ja naravno sam tada bio krajnje neiskusan i nesiguran u sebi. Ja sam onda zvao svog profesora. Da li želi da to radimo zajedno? On je naravno želeo i onda smo profesor Radović i ja radili i uključili smo kolegu Dušana Tešića koji je radio projekat interijera. U početku smo radili sva trojica sve. Onda smo se nekako razdvojili. I ja sam 2 godine proveo u projektovanju i onda još 4 na gradilištu, koje je takođe bilo projektovanje u procesu građenja, jer su stalno iskrsavale nove činjenice o toj zgradi. Čega sve nema, šta će se sruši i tako dalje. To je bilo vrlo dramatično. Prvo, to je bilo jedno vreme koje nije bilo baš naročito zgodno za te poduhvate. Mi smo završavali kuću u vreme kad je već rat u Hrvatskoj veliko trajao, počinje u Bosni. Krajnje neprijatno.
1: Raspad zemlje u stvari.
0: Raspad zemlje, mislim, da. I raspad nekog čitavog sistema vrednosti i svega. Međutim, mi smo nekako, znate kako to biva, kad imate neki veliki, veliki izazov, sve drugo prestaje da postoji za vas. I ja sam uronio skroz bio tu rekonstrukciju, tu sam sreo Darka, Darko je došao nešto kasnije, on se, kažem, vratio iz Japana i on se priključio tom timu. Mi smo radili zajednički godinama. I onda sam ja otišao iz Ateljea 93. Darko je ostao sve dok prelaska na fakultet. Ali ta rekonstrukcija je bila značajna, meni se čini, po mnogo osnova. I sad, eto, zašto to pozorište izgleda tako kako izgleda? Ono se mnogima ne dopada. I pravo da vam kažem, ni meni se ne dopada sve.
1: To sam htjela da vas pitam, kako reagujete kad prođete pored zgrade Ateljea 212? Da li sebi u stvari kažete ovo nije dobro, ovo je dobro, moglo je bolje?
0: Baš tako. Mislim, to je, da ne zvuči patetično, to jeste moja kuća. Mislim, atelje je ostao moja kuća, to sam i rekao tim

0: gostima reku za uvek, bez obzira što nisam više tamo profesionalno angažovan uopšte, ni na koji način. Ali, kad, ja ne znam, verovatno svako u arhitekturi, kad napravi neku zgradu, ta ostaje njegova, pa kako je god daje. E sad, kako je god daje atelje, to za mene znači neku ambivalentnost, pravo da vam kažem. Dakle, neke stvari jako cenim i volim, u odnosu na to smo radili, neke baš i ne volim, grešaka sam potpuno svestan. I također sam svestan razloga zbog kojih su te greške nastajale.
1: Ja sam vas prekinula, a zašto je ta kuća, zašto izgleda ta zgrada tako kako izgleda?
0: To je bilo vreme, dakle, kad je taj projekat nastao, to je bilo vreme nekog razvoja postmoderne u Beogradu i u našoj sredini uopšte. Mi smo naravno kasnili za sve to. Profesor Radović je bio jako ponet postmodernom. Kolega Tešić takođe.
1: Mnogi ljudi iz pozorišta, moram da kažem, su bili poneti postmodernom, o tome i postdramski teatar je bio i sve
0: jeste.
1: Je bilo.
0: Naravno, mi to danas gledamo radikalno kritički, ali a postmoderna takođe bila radikalna kritika moderne. Tako da je to sve bilo ja sam modernista po nekom senzibilitetu, meni to nije blisko zapravo, ali sam jako cenio, volao svog profesora, verovao sam njemu. Lako sam ušao u taj jezik. Iako je to njegov jezik, mislim, Ranka Radovića, i verovao sam u to. Ali smo napravili niz grešaka projektantskih iz neiskustva, zato što ni on nije mnogo projektova i gradio, i toga sam svestan danas i gledam to sad dosta samo prekora i prekora spram drugih, jer neke stvari su mogle biti mnogo bolje. Ali ono što me pitate, što je suština, je ta kuća priča priču. Ta kuća ima svoju dramaturgiju, vrlo se jasno zna zašto su neka vrata tamo gde su, zašto su tolika, kolika su, koliko ih ima, koji je kamen kakav, kakav je koji izlog i tako dalje, to niko ne zna. I ja sam predložio upravnici pozorišta Gordane Gonceć da napravimo jednu vrstu scenskog događaja u kome bi zapravo tamo kad bude godišnjica pozorišta 70. na jesen, dakle da napravimo u suštini jedan mali performativni čin u kome bismo odigrali tu kuću. Dakle, da barem jedan put bude to što je trebalo da bude. Jer ona se ne koristi na način na koji je projektovana. I to je, čini mi se, šteta.
1: A zašto se ne koristi?
0: E pa to nemojte me napisati.
1: Dobro, pitat ćemo kad bude 70 godina, onda ćemo pitati one koji su na čelu kuće zašto ne koriste. Vi nemate...
0: Ne, imam ja stav tim povodom.
1: Kažite.
0: Pa, mislim da mnoge stvari kod nas u pozorištu, kao i drugde, se rešavaju manjkom ili viškom entuzijazma. I takođe nekim naporom koji treba uložiti da se neke stvari sprovode redovno. Tamo postoje tri ulaza u zgradu na toj zalučanoj fasadi. Na svakom od tih ulaza su velika dvokrenula vrata. Ideja projekta je da se ona otvaraju sva.
1: Samo jedna vrata se
0: otvaraju. Sad se otvaraju jedno krilo jednih vrata. Mislim, ja nemam za to drugo objašnjenje, osim da to je teško, to je naporno, treba otvoriti sve to, treba to sve zatvoriti. Mislim, kako da vam kažem, dosta je jednostavno. I niz drugih stvari tamo postoji koje su mišljene za neku vrlo konkretnu, tako da kažem, proceduru. Ta procedura iziskuje napor.
1: Naprimjer, ja sam bila iznenađena, moram to da kažem, jednom prilikom, bila sam na premijeri u ateljevu 212, predstava, ne mogu da se setim koja je predstava u pitanju, ali tog trenutka krov se iznad nas otvorio, da tako kažem, i verujte, mnogi od nas nisu znali da postoji ta mogućnost. To je jedino takvo naše pozorište.
0: Jeste, to je stupica projektova, taj pokretni krov, kako bi omogućio da jedna od tih njegovih 13 varijanti dispozicije gledališta bude elizabetinska, zapravo da bude Šekspirovo pozorište, gde se naravno otvara krov. Zato je čitava forma gledališta kružna, odnosno deo kružnog prstena, jer je to bio jedan od njegovih koncepata. Naravno, to je takođe iziskivalo veliki trud i nikad ništa nije rađeno tim povodom. Fiksirana je varijanta 1 i ni jedna od preostalih 12 nikad nije ni pokušana da se realizuje tamo. A mislim da je to Janežičeva predstava bila ta gde se otvarao krov. Mislim da je bio Šopalović, čini mi se.
1: Moguće.

0: Eko. U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz boks dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo. Dirigent Premil Petrović. Program Elgar, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
2: Dobro jutro, Beograd.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a. Solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
4: Scena Radio Beograda. RTS klub, 14. maj, 20 sati, veče posvećeno Tini Turner. Hitove kraljice rock and rolla donosi vam na poseban način Golden Tina, tribut to Tina Turner. Bend vrhunskih muzičara predvođen izuzetnom Julijanom Vincan sa puno strasti i energije izvešće bezvremensku muziku na sceni RTS kluba. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS 3.

0: Poštovani slušalci, i dalje ste na talasima Radio Beograda 2, ovo je emisija Klub 2. Naš gost danas je arhitekta i scenograf Radivoje Dinulović. Ukoliko ste nas slušali, čuli ste priču Atelja u 212, da je naš gost jedan od krivaca, ako tako mogu da kažem, zbog izgleda zgrade Atelja 212, ali lepo izgleda, moramo priznati, u ovoj Svetogorskoj ulici ima svašta u njoj.
1: Ima raznih mišljenja na tim povodom.
0: Ima raznih mišljenja, a ima i raznih zgrada, Rašo.
1: Ima raznih zgrada, to je tako.
0: U sadašnje vreme to tako brzo se gradi, radi, da prosto ne možete da se naviknete na izgled tih projekata. Kako se vama to čini? Moram da vas pitam. Kako vam izgleda to?
1: Pa bolje nemojte me pitati. Ja sam ekstremno kritičan prema savremenoj arhitekturi Beograda. Mislim da se ne gradi pametno. Mislim da se gradi, bez dovoljno promišljenja. Mislim da Beograd ne dobija ono što bi trebalo da dobije kao jedan veliki evropski grad. Beograd u nekom smislu urbaniteta, ajde da tako to nazovemo, po javnosti arhitektonske i tako dalje, ide unatrag, po mojom mišljenju.
0: A kada gledamo fotografije Beograda pre Drugog svetskog rata, pre bombardovanja, toliko divnih, sjajnih zgrada je srušeno, stradalo, a isto tako umeđu vremenu se ruše zgrade koje predstavljaju, ako mogu da kažem, čak i nacionalno dobro, jer neke su bile i pod zaštitom države, ali to se isto ruši.
1: Pa to je vrlo delikatna tema. Mislim da se mora pristupati sa velikom pažnjom. Mislim da ne može se generalizovati u ništa. Meni lično je jako stalo do modernističkog nasleđa Beograda. Ja nemam previše, nisam previše vezan za arhitekturu Beograda pre Drugog svetskog rata, pogotovo ne iz 19. veka. Ne vidim tu, osim ovih kapitalnih građevina, naravno, iz vremena akademizma, ja ne vidim tu sada neko bogatstvo koje bi trebalo čuvati pošto poto. Naravno, postoje pojedinačni objekti koji su jako vredni. Ali za mene je jako upitan i rekao bih pogrešan taj pravac demodernizacije Beograda. Ja mislim da to nije ispravno. Mislim da Beograd je nastao kao veliki grad ne u 19. veku i ne između dva rata, nego nakon Drugog svjetskog rata, da ne govorimo o Novom Beogradu, nego o ukupnom graditeljstvu ovde, vrlo značajni arhitekti, uglavnom ovi profesori su radili relevantne stvari za to vreme, ne samo u Jugoslaviji, nego po celom svetu. I to se zaboravlja. I mi zapravo nismo naučili da cenimo vlastito nasleđe, pogotovo ne ono koje nam je blizu. To kad smo pričali o Karlovcima, to Karlovci su jedan od tih primjera, dakle koliko jedna kratka vremenska distanca može da promeni potpuno ugao gledanja na stvari. Ovde mi ne cenimo dovoljno, neću generalno da pominjem, to je toliko već jasna tema, ali postoji mnogo drugih celina u raznim delovima Beograda koje su nastajale u nekim vremenima kada je to bilo koncepcijski zasnovano, urbanistički provereno i tako dalje, koje se ne vrednuju danas. I to je meni strašno. Meni je strašno da zapravo Beograd koji ima jedan identitet, naravno vrlo pomešan iz raznih perioda, iz raznih stilova, autorskih koncepcija i tako dalje, ne prepoznaje zapravo šta ga pre svega determiniše. A to je moderna. To je dakle vreme i rana moderna između dva rata, ali posebno nakon Drugog svjetskog rata, kad sve to što je građeno je sa jako mnogo pažnje, truda, odgovornosti i tako dalje.
0: Kompleksna tema, jeste. Naravno, ovo nije emisija koja bi trebala o time da se bavi na taj način, evo, ali morala sam da vas pitam kako je vaše viđenje, da se mi prebacimo iz Beograda do Subotice. Tamo je konačno otvorena zgrada, opet renovirana zgrada, ili kako da kažemo, rekonstruisana. Šta?
1: Pa to je bila rekonstrukcija, adaptacija i dogradnja.
0: I dogradnja.
1: Dakle, tu ima taj zgrada kompleksna.
0: To je zgrada Narodnog pozorišta.
1: Narodnog pozorišta Subotice.
0: Vi ste učestvovali.
1: Janoš Kupec je radio osnovni projekt 1854. To je najstarija zgrada pozorišta u Srbiji. I namenski projektovana. I mi smo imali prema tome vrlo, vrlo pažljiv, čini mi se, i odgovoran odnos. Rađeno je jako dugo. Rađena je pre svega jedna studija programska u kojoj je profesor Radović učestvovao i niz koleginice i kolega, ne samo iz Srbije, nego i iz regiona i iz inostranstva, da dođemo do toga šta je zapravo, šta je put ka tom pozorištu. Ja moram da kažem, bez obzira na sve naknadne interpretacije, da je za mene impresivan bio stav tadašnjeg gradonačelnika Jožef Kase. Jožef Kase je bio čovek koji je neko video to pozorište, pozorište i kao instituciju, kao zgradu, kao nešto što će za Suboticu biti bitno u budućnosti. I on rekao je meni, jer mislim da je govorio to i javno, Škultet je sredinom 19. veka pravio pozorište u kojem mi igramo i danas. Mi, 21. veku, moramo praviti pozorište za 22. vek, a ne za 19. I nekako smo tako tome pristupili. Pri tome, dakle, važno je reći, to pozorište nije završeno. On ima tri scenskog gledališnog prostora, od kojih glavni, taj stari, staro gledalište, nije završeno. I za mene ta kuća nije gotova dok se to ne završi. Jer je čitav koncept pravljen na tome da ta tri različita gledališta zapravo govore o različitim pristupima pozorištu. Jedno je to tradicionalno, konvencionalno i tako da je građansko, koje je Subotica uvijek imala i koje je za Suboticu, ne samo za Suboticu, važno je. Generalno je važno. Ta sadašnja glavna scena pravljena je kao studijska, eksperimentalna. Nešto što je rađeno po ugledu na Štaubine, berlinski, u jednom drugačijem kontekstu, koji sada tamo postaje glavni prostor za igru i ja se bojim da će ga oni koristiti na način na koji im nije mišljen. I treći je taj kamerni prostor koji je također replika modifikovana nekad kruga 101 u Narodnom pozorištu i jedne scene koje je pravio kolega Štefan Hupko kao stalni scenograf pozorišta svojevremeno, također arhitekta, u sadašnjoj Balskoj dvorani koju je on preuredio, bio za trostrano gledalište. Tamo sam ja radio kao scenograf, dve predstave, čini mi se, i meni to bilo fascinantno. I mi smo hteli da vratimo, dakle, da postoje neka tradicije u toj kući, znači jedna je ta tradicija 19. veka, druga je tradicija KPGT-a i Ljubiša Ristić. Opet u sve interpretacije ili ne, to je bilo značajno, 10 godina je Subotica bila pozorišni centar jednog velikog dela Europe, ako ne i cele. I donelo je to neka iskustva i donelo neko viđenje pozorišta koje je kasnije naravno sklonjeno, ali ja mislim da ono postoji kao koncept. I ta srednja sala zapravo je posvećena tome, pozorištu kao nekom istraživačkom aparatu, tako da kažem. I ovo treće je taj kamerni intimni teatar. I mislili smo da je to zapravo put kako me može se ide. 30 godina smo posvetili tome.
0: 30 godina. Da li mislite da nije trebalo da se otvori sada pozorište dok se to ne završi ili
1: ja
0: kako?
1: Ja mislim da da. Ja mislim da je trebalo da se otvori ranije.
0: Ranije?
1: Ja sam, ali to nije moglo iz raznih razloga tehničko-formalne prirode. Ja sam mislio da neki delovi kuće koji su potpuno bili gotovi, a to je deo koji se tiče glumačke garderoba, probnih sala, kancelarije i tako dalje, da pozorište treba se useli i da počne živi u toj kući. Pre nego što počne da ga predstave. A da onda polako se osvajaju, pošto je tako nekako pravljeno da može se radi u etapama, ali da zapravo scensko gledališni prostor mora se uraditi iscela. Odjedan put. Jer koncept je da tu postoji jedna linearna pozornica koja povezuje tri gledališta. Postoje neke tehnički sistemi kojima se to razdvaja. Ali generalno to je celina. I ako nije celina, nije gotovo.

0: Slušate Klub 2 Radio Beograda 2, sa nama je arhitekta Radivoje Dinulović i scenograf, naravno. Pričali smo o Narodnom pozorištu u Subotici, tačnije o novoj zgradi. Pričali smo o ateljeu 212 i moram da kažem, a vi ste to spomenuli, mi ne gradimo pozorišta više, a ima jedno pozorište čak koje je srušeno, i to je, to mislim da mnogi ne znaju, u Sremskim Karlovcima.
1: Da, pa ne zna, ja mislim to ne zna gotovo niko. Mi smo gradili krajem 90. godina, opet je rekonstrukcija bila, nije bila nova zgrada, u vreme jednog koncepta neke revitalizacije Karlovaca i pravljenja nekog novog programa za taj grad. Došlo je do potrebe da se tadašnji bioskop Zvezda transformiše u pozorište. I traženo je da to pozorište bude takvo da u njemu mogu da gostuju druga pozorišta, tako da ima Binski toranj i sve to što treba ima. Mi smo to projektovali i radili vrlo ozbiljno i ispitivali to i razgovarali sa građanima i pravili maketu u 1:1 tamo u Karlovcu, oni vide kako će to izgledati i tako dalje, i počela izgradnja, i izgradnja je prekinuta bombardovanjem. Međutim, bilo je izvedeno praktično sve, sanirana konstrukcija, izveden Binski toranj i tako dalje. E, onda posle se promenila gradska uprava i onda je posle došao jedan gradonačelnik kojem se to nije dopadalo. I onda su mene zvali da razgovaram sa gradonačelnikom, koji je od mene tražio da to preprojektujem, da to se ta sruši, taj Binski toranj, da to bude, ja sam rekao, ja ne mogu da to radim drugačije, jer sam radio, dakle, operujem u taj projekt. Ono kaže, nema veze, mi ćemo to srušiti ovako i onako. I srušili su.
0: Ozbiljna graditeljska država smo.
1: Jeste.
0: Svi znamo da gradimo i da rušimo.
1: Srušili su taj i dalje nije u funkciji.
0: Da.
1: Dakle, ima jedno 20 godina kako su to srušili.
0: Ah, šta reći na to, evo, zaista interesantna ova priča, ali da se vratimo mi na naše pozorište, ono danas, ja sam zaboravila da kažem da ste vi bili i u upravnom odboru pozorišta Boško Buha u Beogradu, niste učestvovali u projektovanju i...
1: Ne, u tom projektu,
0: u tom
1: koji,
0: projektu koji je sada.
1: Da, nisam učestvovali, ranije jesam u nekom projektu, ali ne u ovom.
0: Ali ono što je meni zanimljivo, evo polako privodimo emisiju kraju, vratit ću se ponovo na monografiju o Darku Nedeljkoviću i na razgovor koji ste vodili sa njim, i tu sam saznala nekoliko zanimljivih informacija, u stvari viđanja pozorišta i pozorišne umetnosti i scenografije. Naravno, nastajanje scenografije je, kako kažete, veoma kompleksan proces koji počinje od teksta, rediteljskog pristupa i tako dalje i tako dalje, da ne pričam više, ali samo kreiranje prostora gde glumci igraju, po vama je nedovoljno shvaćeno, u stvari, važnost tog prostora od strane glumaca. Postoji neka vrsta površnosti u poimanju, ne svih naravno.
1: Pa postoji jedno, rekao bih, uopšte nerazumevanje toga šta se čini pozorište. I mislim da to dolazi pre svega iz obrazovanja i dolazi iz obrazovanja umetnika. To je moje uverenje. Dakle, nedovoljno se pridaje značaja tome, dakle, koliko je kompleksna ta čitava stvar i koliko je kompleksan proces. I ono zbog čega smo mi zapravo i počeli studiju scenskog dizajna jeste da naglašavamo s jedne strane integrativnost tog procesa i s druge strane izvesne metode. Ja sam imao sreće u životu da radim sa mnogo reditelja i mnogo scenografa, pre svega realizujući tuđe predstave, ali također da radim sa značajnim rediteljima našim. I sad, u poslednjim godinama, decenijama ovim svog nekog života i rada, imao sam privilegiju da radim sa Tomijem Janžićem i da radim sa Anđelkom Nikolić. To su dvoje reditelja koji jako polažu mnogo na proces i gde zapravo sva pitanja se otvaraju, kao što smo na početku rekli, korbizijanski. Dakle, otvaraju se od početka procesa, sve je otvoreno, zatvara se tek kad bude moralo da bude zatvoreno. I za to bih se ja založio.
0: I samo za kraj našeg razgovora ja moram, nažalost, da vas prekinem, ali evo, vaš stav prema pozorištu danas, znam da gledate predstave, idete u pozorište.
1: U pozorištu retko gledate velike predstave, kao što je uvek i bilo. Dakle, mislim da nema neke velike razlike među pozorište danas i pozorište kad sam, recimo, bio dete.
0: A sve što se dešava vezano za pozorište danas nekako je u centru političkih raznih društvenih previranja.
1: Pa zato što je pozorište eksponirano, zato što ljudi koji u pozorištu rade, pre svega glumci, pa onda i drugi ljudi nekako na javnoj sceni, možda čak i više nego što ikada bili zbog televizijskih serija, filmova i tako dalje, njihovo se glas čuje. I pošto se njihov glas čuje, svakome je stalo da ih ima na svojoj strani.
0: A da li vama nešto smeta po tom pitanju?
1: Pa ja bih volao malo više doslednosti. Ja bih volao da nekako ti stavovi koji su često samo verbalni nekako pređu i u neku realizaciju, odnosno da to za što se zalažemo nominalno ili verbalno zaista i radimo u svom životu.
0: Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bio je ovo arhitekta Radivoje Dinulović, a sa vama danas Gordana Đurđević. Slušajte i dalje Radio Beograd 2.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Gazprom, Njeft i MOL imaju još 11 dana da američkom OFAK-u dostave dokumentaciju o prodaji, odnosno kupovini NIS-a i ugovore. Vreme nam curi, ali i Srbija ostaje posvećena pronalasku dugoročnog rešenja i zaštiti domaćeg tržišta. Rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Kandanović, otvarajući Beogradski energetski forum. O energetskoj budućnosti jugoistočne Evrope naredna dva dana govorit će resorni ministri iz regiona i predstavnici Evropske unije. Šef diplomatije Marko Đurić izjavio je nakon neformalnog sastanka ministara spoljnih poslova Evropske unije i partnera sa Zapadnog Balkana kako je tvrdnja da Srbija ne dobija sredstva iz razvojnih fondova zbog navodne odluke Brisela obična politička manipulacija koja nema uporište u činjenicama. Đurić je naglasio da je i Evropska komesarka za proširenje Marta Kos potvrdila da ne postoji nikakva formalna odluka Unije o uskraćivanju sredstava Srbiji iz plana rasta. Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini zvanično je potvrdila da Kristijan Šmit odlazi sa funkcije. Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik rekao je da Kristijan Šmit uništio međunacionalne odnose u Bosni i Hercegovini i da će zato, kako kaže, morati da odgovara. Uprava za agrarna plaćanja raspisala je prvi javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu. Poziv se odnosi na podsticaje za tov junadi, svinja, jagnjadi i jaradi za ovu godinu. Zahtevi se mogu podneti od danas do 11. juna preko platforme e-agrar. Hamad Međedović igraće protiv Argentinca Marijana Navoneja u 16. finala Masters u Rimu. Meč bi trebalo da počne posle 14 sati i 30 minuta. Vreme danas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno, mestimično s kišom, temperatura do 27 stepeni. U Beogradu je 25 stepeni, vlažnost vazduha 41%, pritisak 992 milibara. Zapadni vetar duva brzinom do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

Glenn Gould je upravo odsvirao polonezu iz francuske svite u E-duru Johana Sebastiana Baha. Danas ćemo u satu koji je pred nama upoznati ovu igru koja je iz poljske folklorne tradicije još krajem renesanse ušla u svet klasične muzike. Dobar dan vam želi Zorica Premate.

Bila je ovo žanr scene iz Poljskog tabora, a iz opere Ivan Susanjin Mihajla Glinke. Slušali ste Državni simfonijski orkestar Sovjetskog saveza kojim je dirigovao Evgenij Svetlanov. Poloneze su imale posebno mesto u ruskoj muzici 19. veka, bilo da su u baletskim divertismanima nacionalnih opera imale ulogu tonske slike mrskih poljskih zavojevača, bilo da su predstavljale deo muzike na balovima ruskog plemstva. Anatolij Ljadov je ostavio iza sebe neveliki opus u kome posebno mesto zauzimaju kratke orkestarske kompozicije, briljantne instrumentacije. Ljadov je za potrebe procesije i državnih proslava napisao čak dve svečane poloneze. Ona koju sada slušate posvećena je uspomeni na Puškina i bila je premijerno izvedena u okviru obeležavanja 100-godišnjice pesnikovog rođenja.

Bila je ovo svečana poloneza koju je Anatolij Ljadov komponovao povodom 100 godina od rođenja Aleksandra Puškina. Svirao je Državni simfonijski orkestar Sovjetskog saveza kojim je dirigovao Evgenij Svetlanov. Jedna od najstarijih orkestarskih poloneza poljskih kompozitora potiče iz pera Šopenovog preteče Mihajla Kleofasa Oginjinskog, koji je živao između 1745. i 1833. godine i danas je potpuno zaboravljen. Jedino njegovo delo koje je ostalo na repertoaru je upravo Poloneza u A-molu, koju je autor dao pod naslov Oproštaj od domovine i obojio je ranoromantičarskim, nostalgičnim i herojskim emocijama. Ovu minijaturu svira Simfonijski orkestar Radio Bratislave, kojim diriguje Ondrej Lenart.

je ovo poloneza kao finalni stav treće simfonije Petra Iljiča Čajkovskog. Svirao je orkestar Berlinske filharmonije kojim je dirigovao Herbert von Karajan. Emisiju Vreme muzike, koja je danas bila posvećena polonezi, završit ćemo kako i dolikuje, jednom Chopinovom polonezom. Svira Vladimir Aškenazi, a do sledećeg susreta na talasima Radio Beograda 2, doviđenja vam želi Zorica Premate.

0: američkog State Departmenta Sarom Rogers. Imali smo otvoren razgovor o daljem unapređenju saradnje između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država u svim oblastima od zajedničkog interesa, naveo je predsjednik Vučić na Instagramu. Posebno nas, kako kaže, raduje potvrđeno učešće Sjedinjenih Država na specijalizovanoj izložbi Expo 2027. u Beogradu, što predstavlja veliko priznanje za Srbiju i potvrdu ugleda naše zemlje na međunarodnoj sceni. Gazprom Njeft i MOL imaju još 11 dana da američkom OFAK-u dostave ugovore i dokumentaciju o prodaji, odnosno o kupovini NIS-a. Vreme nam curi, ali je Srbija ostaje posvećena pronalasku dugoročnog rešenja i zaštiti domaćeg tržišta, rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Kandanović na otvaranju Beogradskog energetskog foruma. Ukrajinske oružane snage su tokom primirja u zoni specijalne vojne operacije prekršile primirje gotovo 24.000 puta, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Poručuju da ruske vojne grupe u zoni specijalnih operacija nastavljaju da poštuju primirje i ostaju na svojim prethodno zauzetim položajima. Večeras u Beogradu počinju 18. Molijerovi dani, manifestacija koja domaćim čitaocima nudi susret sa savremenim frankofonim književnim stvaraocima, njihovim prevodiocima i predstavnicima francuskih izdavačkih kuća. Na svečanom otvaranju u Francuskom institutu gost je istaknuti francuski pisac i biograf Benoît Peters. Vreme sutra promenljivo oblačno, vetrovito i nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovima s grmljavinom, ponegde moguć grad. Kasnije posle podne i tokom večeri osetan pad temperature i pojačan severozapadni vetar koji će dostizati udare od 70 do 100 km na čas, ponegde i do 120. Jutarnja temperatura od 11 do 17, najviše dnevno od 19 do 26, u Beogradu 23 stepena. Čuli ste vesti.
1: Čekajući veta. Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Počinju Kulturni krugovi Radio Beograda 2, naš dnevni magazin kulture. U ime cele ekipe pozdravlja vas Tanja Živković. U prvim ovonedeljnim kulturnim krugovima posvećujemo pažnju Danu Narodnog muzeja Srbije, koji je svečano obeležen sinoć otvaranjem izložbe Svetlost, izvor života, slikar Milan Milovanović. Izložba obeležava 150 godina od rođenja značajnog srpskog impresioniste. Vikend za nama obeležila je i izložba Dualnost autorke Danire Sovilj, koja je otvorena u Ustanovi kulture Parobrod. U biblioteci grada Beograda predstavljena je nova knjiga neobjavljenih tekstova Dimitrija Mitrinovića. A Francuski institut u Srbiji najavljuje novo 18. izdanje festivala Molijerovi dani, koji svakog proleća u gradovima Srbije nudi prostore susreta sa savremenim frankofonim književnim stvaraocima i njihovim prevodiocima, izdavačima, čitaocima. Oni počinju danas i zato će naša gošća biti Sonja Filipović iz Francuskog instituta. A na današnji dan 1933. godine u Zaječaru rođen je glumac Zoran Radmilović. Prilika je naravno da se setimo njega i nezaboravnih uloga, ali i jedne misli koja bi trebalo koliko možemo da se pridržavamo svi za sve. A ona kaže: kad polazim od kuće, mrzim i sebe i publiku. A kad predstava počne, sva ta mržnja i jed eksplodira u svoju suprotnost, u ljubav.

0: Kao što smo i najavili, sinoć je u Narodnom muzeju svečano otvorena izložba Svetlost, izvor života, slikar Milan Milovanović, povodom dana Narodnog muzeja Srbije. Izložba koju je otvorio ministar kulture Nikola Selaković obeležava i 150 godina od rođenja ovog značajnog srpskog slikara impresionizma. Autor izložbe je muzejski savjetnik Petar Petrović, kustos zbirke slikarstva 18. i 19. veka. Ovo je prva velika retrospektivna izložba dela Milana Milovanovića nakon 40 godina. Na otvaranju je bila Ana Stefanović.
1: Izložba Svetlost, izvor života publici predstavlja preko 60 dela slikara Milana Milovanovića, od kojih se neka i po prvi put izlažu, poput slika Ženski akt, Studija manastira Studenica, Tritoni nimfa, Kosovo polje, Pazar u Skoplju i akvarel Simonida. Milan Milovanović je stvarao na početku 20. veka i pripadao je generaciji srpskih impresionista, čiji je polet bio naglo prekinut Prvim svetskim ratom. Ipak, u delima izloženim u Narodnom muzeju Srbije vidi se otpor i hrabrost da se nastavi sa stvaranjem, objašnjava autor izložbe Petar Petrović.
2: Upravo ova izložba pokazuje kako su umetnici koji su tada stvarali krajem 19. i u prvim decenijama 20. veka u teškim okolnostima, uz veliko odricanja, verovali da će njihovo delo preživeti. I to je tako. U sve uspone i padove, u sve neizvesnosti, u sve lične drame i borbe, oni su i dalje slikali i radili. I to je nešto dragoceno što mi koji se bavimo time, čuvamo i izlažemo. Hoćemo da kažemo da u jednom trenutku kada se činilo da je taj Prvi svjetski rat srušio sve mostove, kod Milovanovića otvaraju vrata. I upravo ta vrata koja je simbol ove izložbe, plava vrata, govore o tome da ima izlaza. I srećom ima izlaza i on je napravio jedan vrlo važan, dragoceni spoj generacije stare one sa mladom generacijom i učinio svoju istorijsku ulogu.
1: U aprilu smo posjetili izložbu Prostor trag gest autorke Evgenije Blanuše, koja je predstavila ratne crteže i grafike srpskih impresionista. Fokus trenutne postavke je slikarstvo i Milovanovićeva upotreba svetlosti, ističući dela nastala tokom boravka na Kapriju kao vrhunac njegovog stvaralaštva. A kako ova dva aspekta Milovanovićevog opusa, crteži i impresionistički pejzaži, upotpunjuju našu predstavu o ovom značajnom umetniku, nastavlja Petar Petrović.
2: Bez jednog ne može drugo, bez drugog ne može prvo. Da bi publika mogla da doživi Milovanovića, ide prvo u izložbeni prostor gde su crteži, a onda ulazi u veliku salu gde su slikarstvo. I onda na neki način upotpunjuje tu predstavu o tome šta jedan umetnik mora da ima da bi ostavio delo koje će da izdrži probu vremena. Po svemu, Milovanović je radio tako da njegovo delo izdrži probu i ono je izdržalo probu vremena, verifikovano je i ocenjeno u istoriji umetnosti kao značajan prilog modernim počecima slikarstva 20. veka. On je poznavao slikarstvo u Evropi svog tog vremena, ali je želeo da traži svoj izraz.

0: izraz. I u tome se upravo i vidi. Da je uvek gde god je išao, šta god da je radio, želeo neki svoj pečat da da. I to se vidi zato što je on i u periodu kada je bio na Mediteranu, čak i u ratnim okolnostima, želeo da ne ispusti tu svetlu paletu. To možda čini se ovako nama možda daleko i neobično, ali ipak on je slikar svetlosti. On je pesnik u slikarstvu, što je vrlo zanimljivo. Ima tu jednu finu lirsku notu. I zato je on suptilan jedan kolorista i tako ga treba doživiti.
1: Izložba Svetlost, izvor života otvorena je do oktobra.

Scena Radio Beograda, RTS Klub, 14. maj, 20 sati, veče posvećeno Tini Turner. Hitove kraljice rock and rolla donosi vam na poseban način Golden Tina, tribut to Tina Turner. Bend vrhunskih muzičara predvođen izuzetnom Julijanom Vincan sa puno strasti i energije izvešće bezvremensku muziku na sceni RTS kluba. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS 3.

0: 15 sati i 15 minuta, ovo su kulturni krugovi Radio Beograda 2, a večeras u Beogradu počinju 18. Molijerovi dani, festival savremene frankofone književnosti, dakle manifestacija koja domaćim čitaocima nudi susret sa savremenim frankofonim književnim stvaraocima, njihovim prevodiocima i predstavnica francuskih izdavačkih kuća. Kao što smo i najavili, zato je danas sa nama Sonja Filipović iz Francuskog instituta u Beogradu. Sonja, dobar dan.
1: Dobar dan, hvala.
0: Hvala vama najlepše. Ja znam da ste vi negde u gradu sa vašim gostima, zato i niste u studiju, ali divno je što ćete i ovako biti u prilici da našim slušalcima najavite nešto od programa. Pa hajde da krenemo i od današnjeg dana i otvaranja i eto, izdvojite nešto najznačajnije što bi trebalo da se apsolutno ne propusti na vašem festivalu.
1: Dobro, evo, hvala vam. Da, od danas je doputovao Benoa Peteš, koji je počasni gost Molijerovih dana i nama je velika čast što je on prihvatio da dođe u Beograd, tako da pozivam sve slušalce vaše da ne propuste tu privilegiju, da učestvuju u razgovoru sa njim, jer on je biograf, eseista, strip poeta, mogu slobodno da kažem, strip scenograf. Večeras on otvara Molijerove dane razgovorom o Žaku Deridi. On je napisao biografiju Žaka Deride i o životu ovog čuvenog filozofa govorimo večeras. Onda bih izdvojila u sredu, on će govoriti, imam u sredu, Francuski institut se pretvara u jedan mali frankofoni sajam knjiga. Pozivam sve vaše, znači, slušalce da od srede do subote posete taj izložbeno-prodajni sajam knjiga gdje ćemo izložiti prevode sa francuskog. U sredu imamo jedan razgovor o audio knjigama, zašto su one sve popularnije u Francuskoj, a i kod nas. A o 19.15 naš gost Benoa Peters govorit će o Tintinu, znači razgovor zašto svi toliko volimo čuvenog strip junaka Tintina, a on je stručnjak za njegovog tvorca RGA. I u četvrtak u okviru Bine on će govoriti o čuvenom serijalu Opskurni gradovi, on i Benoa Quitten su autori tog serijala, govorit će o stripu, arhitekturi, misteriji stripa, tako da su to veoma značajni razgovori sa njim koje ne treba propustiti. Ali Molijerovi dani traju i naredne nedelje, imamo susret sa jednom autorkom romana Žena na telefonu, ona će u Beogradu gostoviti 21. maja, sutradan 22. maja imamo razgovor o Danilu Kišu sa Pascal Delpeche, koja je prevela sve njegova dela na francuski, a za najmlađe takođe ove nedelje već danas isto dolazi jedna autorka knjiga za mlade sa kreativnim centrom, organizujemo razne radionice i razgovore oko njenog književnog stvaralaštva. Ona se zove Angael Balp. I još mnogo drugih promocija. Na kraju Molijerovih dana imamo jedno divno književno veče, pesnike, nove prevode pesnika 19. veka, nemačkih i francuskih pesnika, koje ti prevodi su stvoreni iz pera Nevenke Balanesković, koja će biti naš počasni gost. Ali svakako pozivam vaše slušalce da prate sajt Francuskog instituta i naše društvene mreže, jer ovo je samo deo našeg bogatog programa koji smo pripremili za ove Molijerove dane.
0: Da, svakako uz goste koje ste naveli, festival će naravno uveličati i mnogi drugi srpski i francuski učesnici, i pisci, i prevodioci, izdavači, kritičari, glumci, muzičari, arhitekte, umetnici, zaista impresivan broj, nemamo naravno vremena da ih pomenemo sve, ali kao što ste rekli, trebalo bi pratiti program i naravno da ne bi trebalo propustiti nešto od onoga što zanima naše slušaoce. Mi ćemo svakako pratiti veoma detaljno sve što se dešava, bit ćemo večeras i na otvaranju sa vama. Najlepše vam se zahvaljujem.
1: Hvala vam puno, dođite i oni Molijerovi dani će biti ne samo u Beogradu, nego i Novom Sadu, Velikom Gradištu, Kragujevcu, molim vas, pratite naš program i otkrite šta smo vam pripremili.
0: Otkrićemo svakako,

0: Sutra u kulturnim krugovima čućemo i izveštaj sa večerašnjeg otvaranja. Najlepše vam hvala. Molijerovi dani traju do 26. maja. Sa nama je danas bila Sonja Filipović iz Francuskog instituta u Beogradu. Sonja, mnogo sreće i hvala vam najlepše.
1: Hvala vama, doviđenja.

0: Određene alatke digitalne humanistike na to, budući da je univerzitetska biblioteka dosta daleko otišla u implementaciji tih alatki na svoje digitalne kolekcije po kojima je poznata, vidi mogućnost daljeg razvoja projekta u tom smeru.
1: Knjiga neobjavljenih tekstova Dimitrija Mitrinovića može se besplatno preuzeti u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković u Beogradu.

0: Ecco.
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo, dirigent Premil Petrović, program Elgar, Beethoven, Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
0: Eko.
3: Sati 40 minuta, slušate Kulturne krugove, naš dnevni magazin kulture. A izložba Dualnost autorke Danire Sovilj otvorena je u Ustanovi kulture Parobrod. Postavku čini serija digitalnih grafika nastajala tokom prethodne 3 godine. Na izložbi je bila Ivana Babić.
4: Istraživanje ekspresivnosti poruke glavno je obeležje ove izložbe. Uramljeni radovi sačinjeni su iz 2 sloja, papira sa grafikama i tipografije štampane na staklu. Nekada su elementi teksta i grafika u skladu, a nekada u konfrontaciji, objašnjava umetnica Danira Sovilj.
5: Ta dva sloja nekada su jedna sinteza, nose zajedničku poruku, a nekada crtež nosi jednu poruku, tekst neku oprečnu, potpuno neočekivanu u odnosu na taj crtež, i tada zapravo kombinacija ta dva sloja koja su u nekom odnosu konfrontacije nam daju neku novu treću poruku koja je nekada apsurd našeg svakodnevnog života ili društva ili informacija koje nas zatiču na dnevnom nivou. Kolorit je bogat i raznovrsan i najčešće sam pokušavala da u odnosu na to nešto što je tema i što je poruka nekog rada, da odaberem kolorit koji se meni čini adekvatnim i meni je možda neka logična asocijacija u odnosu na tu poruku koju želim da pošaljem. Nekada je on možda i neočekivan u smislu da nešto što nije tako pozitivna poruka dolazi u nekim jarkim i veselim bojama, ali upravo taj odnos neočekivanog i možda začuđujućeg u nekom momentu je isto deo jedne poruke i jedne celine.
4: Prema autorkinim rečima, nastanak radova je u vezi sa sadašnjošću, javnim diskursima i iskrivljenim slikama realnosti, ali i međuljudskim odnosima bez otvorenosti i iskrenosti. A zašto su oprečna značenja i konflikti neke od polaznih tačaka nastajanja radova?
5: Možda se odgovor krije u tome što sam ja introvertna osoba, tako da su to i na ličnom nivou uvek neke borbe sa samim sobom i možda borbe sa pokušavanjem da se razume svet oko sebe i da se nekako sudeluje u tom svetu i da se i aktivno učestvuje, tako da mislim da se mi prolazimo kroz neke manje ili veće konflikte, da li na nekom ličnom nivou, na nivou odnosa sa ljudima oko nas ili uopšte u životu, sa neka borba sa životom i traženje svog puta.
4: Umetnica je kombinovala crtež, tekst, kolorit i dodatna grafička sredstva kako bi intenzivirala poruke, a motivi na grafikama su različiti. Tako se na više njih pojavljuju šake. Kako navodi autorka izložbe, one su je zaintrigirale jer njihovim različitim pokretima može nastati veliki broj simbola i poruka. Tu su još i ljudsko oko, peta, profil Meštrovićevog pobednika, ajkula, ali i bogomoljka sa natpisom pisom Trust Me, I Love You. O tome govori Danira Sovilj.
5: Pa moram da priznam da me za bogomoljku inspirisao poznanik koji se plaši bogomoljki i onda su mi one postale zanimljiv motiv i onda mi je bilo zanimljivo naći poruku koja će biti adekvatna tom simbolu. I onda naravno tu se i desila ta oprečnost, a to je ljubavna poruka koja je verovatno u kombinaciji sa, i poruka poverenja koja je verovatno u kombinaciji sa bogomoljkom nije najlogičnija.
4: Izložba je u Ustanovi kulture Parobrod otvorena do 30. maja.

Poštovani slušalci, došli smo do kraja današnje emisije Kulturni krugovi. Sa vama su bili Tanja Kosanović, Mihajlo Medić, Andreja Petrović, Zoran Tasić i Tanja Živković. A na samom kraju sećamo se danas i muzičara Vlade Divljana. Juče bi mu bio 68. rođendan.

0: Tačno je 15:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sarom Rogers. Imali smo otvoren razgovor o daljem unapređenju saradnje između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država u svim oblastima od zajedničkog interesa, naveo je predsednik Vučić na Instagramu. Posebno nas, kako kaže, raduje potvrđeno učešće Sjedinjenih Država na specijalizovanoj izložbi Expo 2027. u Beogradu, što predstavlja veliko priznanje za Srbiju i potvrdu ugleda naše zemlje na međunarodnoj sceni. Nakon neformalnog sastanka ministara spoljnih

Zapadni Balkan. Đurić je ocenio da su tvrdnje o zamrzavanju fondova deo političkog pritiska i manipulacije u javnom prostoru. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu sazvao je hitan bezbednosni sastanak u svom kabinetu u Jerusalimu. Do sastanka dolazi nakon što je američki predsednik Donald Trump prethodno odbio iranski odgovor na predlog primirja, a uoči libansko-izraelskih mirovnih pregovora u Sjedinjenim Američkim Državama. Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Ukrajinka Nađa Kičenok plasirale su se u osminu finala turnira u Rimu u dubl konkurenciji, pošto su u prvom kolu pobedile Norvežanku Elkeri i Amerikanku Gleeson sa 6-4, 6-4. U osmini finala igraće protiv Kristine Bukše iz Španije i Amerikanke Nicole Melihar Martinez. Vreme sutra promenljivo oblačno, vetrovito i nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovima s grmljavinom, ponegde je moguć grad. Kasnije posle podne i tokom večeri osetan pad temperature i pojačan severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 11 do 17, najviša dnevno od 19 do 26 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Ars Sonora.

Dobar dan, poštovani slušalci, za nama je još jedna majska nedelja u kojoj su ljubitelji muzike, ali i plesa, bili u prilici da čuju i vide nekoliko zanimljivih programa o kojima će biti reči u današnjoj Arsonori. Hronološki gledano, najpre su utorak u Sava centru svoj program pod nazivom Ples u dvoje na vrhovima prstiju predstavili prima balerina Svetlana Zaharova i violinista Vadim Rijepin. Potom je 8. maja Beogradska filharmonija održala koncert pod umetničkim vođstvom violiniste Žiljena Šovana, na kome je solistkinja bila flautistkinja Ana Kaličanin. Iste večeri je otvoren i festival Tri dana klavira u ustanovi kulture Gvarnerius, na kome su nastupili Richard Octaviano Kojima, Jeremy Konus i Ivan Bašić, koji je festival i osmislio, a u subotu 9. maja je u Novom Sadu predstavljen interdisciplinarni projekat pod nazivom Bridge Cantata, koji spaja muziku Johana Sebastiana Baha i novo delo kompozitora Davida Mastikose. Svoje utiske sa ovih događaja prenose saradnici muzičke redakcije Radio Beograda 2. Ja sam Maja Čolović-Vasić i bit ću sa vama do 17 časova.

0: I kao što sam najavila, prve minute današnje Ars Honore posvećujemo gostovanju Svetlane Zaharove i Vadima Rijepina i projektu čiji je puni naziv Ples u dvoje na vrhovima prstiju i koji čuveni par ovako predstavlja. U osnovi svega je to što smo zajedno na sceni. Vadim svira, ja plešem. Upravo iz tog spoja nastaje nešto posebno. Vremenom je to postao moj omiljeni program, neiscrpan izvor inspiracije, a to je za mene veoma važno. U početku nismo ni znali šta bismo mogli da stvorimo zajedno, jer Vadim ima sasvim drugačiji repertoar od mog. Morali smo da pronađemo zajednički jezik i da se prilagodimo jedno drugom, pa su pojedine muzičke numere prilagođene izvođenju uz violinu. Čak i čuveni Saint-Saensov Umirući labud, verovatno prvi put izveden uz pratnju violine. Pokret uvek vodi glavnu reč. Važno je da sve bude prirodno, skladno i lepo. Posebno nam je važan osjećaj dijaloga na sceni. Postoji taj trenutak kada muzika i ples postaju jedno i kada sve deluje istinski živo. To je nešto što on osjeća izuzetno dobro. Ili je izražajno ili nije. Već od prve probe to su nam bile smernice. Svaka numera polazi od određene zamisli i atmosfere. Ako je u pitanju zaljubljenost, onda je jedna vrsta izraza i emocije. Ako je groteska, onda je sasvim drugačiji.
1: Ljubljenost je jedno, jesli je grotesk, это другое.
0: Svaka tačka je drugačija i muzički i baletski. Publika pre svega vidi emocije i osjećanja koje pokušavamo da prenesemo. Za nas je najvažnije da publici pružimo nešto iskreno, lepo i posebno. Mislim da naš projekat privlači pažnju upravo svojom neobičnošću, jer često spajamo različite žanrove. Naš posao je pomalo i glumački. Sve emocije i unutrašnja stanja koje želimo da prenesemo publici moraju se istinski proživeti i odigrati na sceni.
1: Na kojoj mi slušajemo, oni trebaju biti sigrani dostojnim opisom.
0: Ples u dvoje na vrhovima prstiju je scenski spoj baleta i muzike u kome ples i sviranje stoje u ravnopravnom odnosu na sceni. Projekat postoji od 2018. godine i videla ga je publika širom sveta. U Beogradskom centru Sava uz čuveni baletski violinski par Zaharova Rijepin, koje smo upravo čuli, nastupili su i plesači Balšog teatra Artemij Beljakov, Mihajl Buhin i Igor Cvirk, a pratio ih je Beogradski kamerni orkestar. Više o ovom zaista izuzetnom muzičkom događaju slušamo nadalje u prilogu Dunje Savić.
2: Muzičko-plesni događaj koji je u Sava centru održan pod nazivom Ples udvoje na vrhovima prstiju, publika je već u najavama mogla da prepozna kao jedan od onih programa koji izlaze iz ustaljenih okvira, a zanimljiva igra reči istovremeno upućuje i na baletsku igru Svetlane Zaharove i na virtuozitet prstiju violiniste Vadima Rijepina. Ovaj program je u javnosti i često bio najavljivan kao spektakl. I zaista u određenom smislu to jeste bio. Pre svega zbog same mogućnosti da publika na jednoj sceni vidi umetnike poput pomenute prima balerine i violiniste svetskog renomea, čije su imena već decenijama sinonimi za vrhunski balet i vrhunsko violinsko izvođaštvo. Ipak, spektakularnost ovog događaja nije ležala u raskošnoj scenografiji, vizualnim efektima ili kompleksnim tehničkim rešenjima, već upravo u susretu sa umetnicima takvog formata i u činjenici da je publika gotovo sat i po vremena bila neprekidno uvučena u smenjivanje muzičkih i plesnih slika.

Pored Zaharove i Rijepina, u programu su učestvovali i baletski umetnici Artemij Beljakov, Mihajl Lobuhin i Igor Cvirko. Beljakov i Cvirko završili su Moskovsku državnu koreografsku akademiju, dok je Lobuhin imao sličan razvojni put kao i sama Zaharova, od Akademije Vaganova do Marinskog i Boljšoj teatra. Na sceni se nalazio Beogradski kamerni orkestar koji je osnovala Miljana Popović Materni. Ovaj ansambl je tokom čitave večeri pokazao dobru međusobnu komunikaciju i sposobnost da se prilagodi veoma različitim stilovima i karakterima kompozicija. Iako se može pretpostaviti da nije bilo mnogo vremena za detaljan zajednički rad i probe, orkestar je delovao kompaktno i sigurno, pažljivo prateći i Rijepina i plesne segmente. Posebno je bilo zanimljivo što je u okviru ansambla nastupio i gitarista Zoran Anić, čije prisustvo, naročito u pijacolinom delu, dodatno upotpunilo atmosferu i kolorit čitavog programa.

Na programu su se našla dela Vittoria Montija, Aleksandra Glazunova, Camille Saint-Saënsa, Bruna Morettija, Petra Iljića Čajkovskog, Astora Piazzolle, Maurice Ravela, Johna Williamsa, Gilles Masnea i Antonija Bacinija. Imena autora aranžmana nisu bila navedena, dok su se koreografije smenjivale kroz ostvarenja Maura Bigoncetija, Artemija Beljakova, Motoko Hirayame, Mihajla Fokina i Johana Koborga. U takvom izboru programa posebno je bila važna sama dramaturgija. Kompozicije su se smenjivale tako da ni u jednom trenutku nije dolazilo do zamora pažnje. Karakteri su bili različiti, forme odmerene, a plesni i muzički segmenti raspoređeni tako da čitav tok programa deluje dinamično i prirodno. I prepoznatljivom baletskom siluetom, što je bio slučaj u Adagiju iz baleta Raimonda Aleksandra Glazunova, do modernijih, minimalističkih i ekspresivnijih rešenja. Izuzetan nastup Svetlane Zaharove dostignut je i u Otkrovenju, koreografkinje Motoko Hirayame na dirljivu muziku Johna Williamsa iz filma Schindlerova lista. U gotovo potpunom mraku, sa minimalnim svetlom usmerenim ka Zaharovoj i sa tek jednom stolicom na ogromnoj sceni, publika imala priliku da vidi sasvim drugačije lice njene umetnosti, daleko savremenije, intimnije i redukovanije. To je ujedno bio i jedini segment večeri u kome orkestar nije svirao uživo, već je muzika puštena sa snimka. Iako nije sasvim jasno zbog čega je doneta takva odluka,

ona je u ovom slučaju ipak doprinela specifičnoj atmosferi, jer je umetnica na sceni bila sama. Posebno snažan utisak ostavilo je i delo Caravaggio Bruna Moretija u koreografiji Maura Bigoncetija, koji su izveli Svetlana Zaharova i Artemij Beljakov. Beli jednostavni kostimi, svetlo i pažljivo osmišljeni pokreti stvorili su vizuelno veoma upečatljivu scensku sliku u kojoj je akcenat bio na telu, pozi i figuri, što je i na izvestan način odgovaralo samom nazivu ostvarenja.

Ipak čitav događaj otvorio je i pitanje samog prostora u kome je održan. Plava dvorana Sava centra, iako logičan izbor kada je reč o velikom broju posetilaca i organizacionim uslovima, ponekad deluje previše prostrano za ovako koncipirane programe. Akustika sale nije sjajna, kamerni orkestar je ovoga puta bio ozvučen, a kada sala nije potpuno ispunjena, ostaje i utisak izvesne praznine, bez obzira na to što je publike zapravo bilo mnogo. Zato bi možda alternativni prostor, u pravom smislu te reči, mogao da donese još intenzivniji doživljaj. Svakako, ovakvi programi predstavljaju osveženje za našu kulturnu scenu, upravo zato što izlaze iz uobičajenih okvira. Oni pokazuju koliko spajanje različitih umetnosti kao i jedna vrsta multimedijalnog pristupa mogu da ostave snažan utisak na publiku u kojoj je, to je sigurno, potrebno više celovitijih čulnih iskustava i koncepcija koje mogu da zadrže pažnju i ponude drugačiji format. U tom smislu, ples Udvoje na vrhovima prstiju mogao bi da bude i podstrek drugim domaćim umetnicima i organizatorima da hrabrije izlaze iz ustaljenih okvira i traže nove načine povezivanja različitih umetničkih izraza.

Bura i prodor, to jest Sturm und Drang, ključne su reči koje možemo da povežemo sa koncertom koji je u petak uveče priredila Beogradska filharmonija. Izabranim programom filharmoničari su odstupili od standardnog repertoara. Bio je posvećen, kako su najavili, žanru simfonije dok je još bio u pelenama, što je duhovita referenca na činjenicu da je uz dve simfonije iz središnjeg perioda stvaralaštva Jozefa Haydna na početku koncerta izvedena i Hamburška simfonija broj 1 u D-duru Karla Filipa Emanuela Baha. Umetnički rukovodilac Julien Chauvin, inače specijalista za istorijski informisano izvođenje muzike 17. i 18. veka, istakao je u tumačenju ovog dela upravo ono što je najkarakterističnije za ostvarenja pomenutog kompozitora: pokretljiva tempa, oštru artikulaciju i snažno profilisanu dinamiku. Vođenje orkestra sa pozicije violiniste, a ne klasičnog dirigenta, dodatno je naglasio osjećaj spontanosti i muzičkog dijaloga i neprekidni protok unutrašnje energije, te je krajnji rezultat bila izuzetno živa i uzbudljiva interpretacija. I taj je osjećaj dominirao čitavim koncertom u petak, koji je u nastavku doneo najpre koncert za flautu i orkestar u D-molu, najpoznatijeg sina velikog Johana Sebastijana Baha, a u kome je solističku deonicu svirala Ana Kaličanin Radivojević.

Finale koncerta pravi je izazov za solistu koji mora da pokaže ne samo tehničku okretnost, već i izuzetnu izdržljivost. Od munjevitih pasaža koji obuhvataju i po dve i po oktave, do dugih blistavih skala koje zatvaraju stav gotovo bez predaha. Ana Kaličanin Radivojević nam je upravo u takvim trenucima demonstrirala snagu svog umetničkog izraza i sigurnost izvođenja, pleneći scenom, sugestivnošću i energijom. Spoj tehničke briljantnosti, izražajne dubine, osobine su koje zasigurno izdvajaju kao vrlo inspirativnu predstavnicu mlađe generacije naših umetnika, a koja je inače upravo u Beogradskoj filharmoniji provela 6 godina kao prva flautistkinja, a danas je na istoj poziciji u bečkom Ton Kistler orkestru. U našem ansamblu, predvođenom Žilijenom Šovanom, koji je sa lakoćom oblikovao energiju celokupnog ansambla, ona je u petak uveče imala odličnog saradnika. Orkestar joj je pružao čvrstu i preciznu podršku, ali je i kao ravnopravan partner, učesnik u stalnom dijalogu, aktivno učestvovao u dramatizaciji muzike pune tenzije, impulsa i iznenadnih promena karaktera i raspoloženja, uspevajući da uhvati upravo tu nepredvidivost i nervoznu pokretačku snagu muzike.

Drugi deo koncerta Beogradske filharmonije doneo je dve Haydnove simfonije, broj 39 i broj 45, i priliku da se još jednom uverimo u specifičnost Sturm und Drang estetike, i to u izvođenju koje upravo ističe sve karakteristike ovog umetničkog projekta, čiji nemirni duh Julien Chauvin očigledno savršeno razume i zna kako da to svoje znanje prenese na orkestar. U interpretaciji simfonije broj 39 orkestar je veoma precizno oblikovao dinamičnost kontraste, gradeći muziku kroz nagle smene napetosti i smirivanja, bez gubitka unutrašnje pulsacije. Upečatljiv je bio prvi stav u kome su pažljivo odmerene pauze i kratki zastoji muzici davali dodatnu dramatičnost i osjećaj iščekivanja. Značajnu ulogu u ukupnoj zvučnoj slici imale su dve oboje i čak četiri horne, neuobičajeno bogat duvački aparat za to vreme, koje su simfoniji davale širinu i dramatičnost, naročito u snažnim orkestarskim akcentima. Istovremeno, izvođenje nije izgubilo eleganciju izraza. Čak i u najburnijim trenucima, kakav je furiozni finale, fraza je ostala rafinirana, jasna i stilski profilisana. Upravo taj spoj energije, preciznosti i suptilnosti omogućuje da simfonija zazvuči i uzbudljivo i plemenito u isto vreme.

0: Bio je ovo prilog o koncertu Beogradske filharmonije 8. maja uveče u Kolarčevoj zadužbini, a iste večeri u ustanovi kulture Gvarnerius otvoren je festival Tri dana klavira. Idejni tvorac ovog događaja je pijanista Ivan Bašić, koji je za naš program festival predstavio ovim rečima.
1: Osnova i tog mog celokupnog projekta koji je sada uobličen u jednom trodnevnom festivalu je da i umetnici budu dostupni mladoj muzičkoj zajednici i uopšte muzičkoj zajednici

0: kao i da umetnici s druge strane mogu do kraja da dožive zajednicu u kojoj su došli da nastupaju. Sam sam imao iskustvo odlaska na festivale gde prosto dođeš, odsviraš i odeš i u sobi si hotelskoj i uglavnom to je to. Ja sam prosto želeo da ove godine napravimo nešto ipak malo sadržajnije i nešto što bi moglo da ima značaja kao podstrek i kao inspiracija za muzičare u ovoj sredini, da prosto mi podelimo neka naša iskustva iz koncertnog života, iz karijernog puta i naravno da pričamo svi zajedno o tome šta danas znači biti mladi muzičar. To nije isto što je to nekad bilo pre 50 godina, to je danas jedna prilično jedan aktivan prostor u kome se kombinuju razne stvari, razne delatnosti i prosto želeo sam da svi o tome promislimo da bismo došli do nekakvih zaključaka i novih rešenja.
1: Čuli ste Ivana Bašića, pijanistu koji je osmislio festival Tri dana klavira, a koji je u periodu od 8. do 10. maja održan u ustanovi kulture Gvarnerius. Naš Radoš Mitrović je bio na koncertu koji u petak priredio brazilski umetnik Richard Octaviano Kojima.

Richard Octaviano Kojima jeste pijanista i dirigent mlađe generacije koji uveliko gradi međunarodnu karijeru. Profesionalno je pre svega vezan za Švajcarsku, ali je imao prilike da sarađuje i, između ostalog, sa orkestrima iz Italije i Danske i da solo nastupa u brojnim evropskim salama. Prošle nedelje je beogradskoj publici predstavio probran i inovativno mišljen program, pokazavši zavidne pijanističke domete. Nastup je otvoren njegovim izuzetno dobro realizovanim transkripcijama dela Pasije po Mateju Baha, svenoćnog Denija Rahmanjinova, kao i Berseze iz Uspavanke o Oluji Čajkovskog.

Zanimljivo je na koji način je pijanista uopšte izabrao baš ova stilski udaljena dela koji ipak sadrže određene zajedničke karakteristike. Tako se nekako prirodno nadovezala i Berceza Čajkovskog poput trećeg stava, virtuozna i grandioznog zvuka. Izvođač je svirao nadahnuto, pažljivo pripremajući važne punktove unutar strukture, ističući adekvatne glasove i pre svega otkrivajući fini, odmeren ton koji nikada nije prešao u frivolni, agresivni pristup. Usledile su četiri minijature Vilja Lobosa.

Uz snažne reference na brazilske ritmove i melodiku, četiri vinjete se nadovezuju jedna na drugu, tvoreći veoma logično vođenu makrocelinu. Posebno je bilo uzbudljivo čuti poslednju virtuoznu minijaturu koja probija određene pijanističke nivoe, tražeći takozvani tour de force od izvođača.

Ipak poseban kuriozitet koncerta bio je segment posvećen improvizacijama na teme koje je sama publika predložila. Tako je pijanista dobio zadatak da osvira improvizaciju na osnovu melodije iz video igre Super Mario, a zatim i na temu iz prvog stava trećeg klavirskog koncerta Beethovena.

Spontano prolazeći kroz modulacije, kod Džima je sa lakoćom potpuno prirodno vodio koherentnu i lucidnu misao. U trenutku stvarajući, podvrgao je teme harmonskim promenama, konsekventno zaokružujući fraze i efektno završavajući ove atraktivne muzičke momente.

muzičku partituru, pijanista je uverljivo predstavio teme trudeći se da izražajno pronikne u njihovu suštinu. Treba reći da je zapravo celokupan nastup Kojime u mnogome modelovan prema 19-vekovnim uzorima pijanističkog programa uz autorske transkripcije i varijacije na poznate teme, a što je danas zapravo prava retkost. Takvi repertoari otvaraju prostor prezentovanju improvizacionih i kompozicionih sposobnosti umetnika sa jasnim akcentom na virtuoznost i atraktivnost izvođenja. Ovaj mladi muzičar je u tom smislu uspeo da ove aspekte pijanizma otkrije, te se nadamo da ćemo u budućnosti moći da ga čujemo u većoj sali, bolje akustike i na kvalitetnijem koncertnom klaviru, a što bi nesumnjivo doprinalo impresivnijem slušalačkom utisku.

Događaj je bio koncipiran kao višeslojni proces u kojem su se različiti umetnički mediji i istorijske perspektive međusobno prožimali. Sam čin izvođenja predstavljao je samo jednu, svakako osnovnu tačku šireg dramaturškog luka koji je uključivao dijalog s istorijskim nasleđem, reinterpretaciju samog pojma vremena, ali i aktivno uključivanje publike u iskustvo događaja. Na početku večeri izvedena je rana kantata Johana Sebastiana Baha, Actus Tragicus, poznatija pod nazivom Božje vreme je najbolje vreme. Potom se kroz nekoliko Bahovih korala, uz narativne segmente i plesne tačke, postepeno prelazilo ka trećem delu događaja, premijernom izvođenju savremene kantate Naše vreme Davida Mastikose. Na taj način, čitav program bio je oblikovan kao simboličan most između epoha, između različitih poetika i različitih pogleda na prolaznost, trajanje i ljudsko iskustvo vremena. Kako su umetnice okupljene oko projekta, sopran Radoslava Vorgić i flautistkinja Mejla Tome objasnile, projekat Kantata Most nastao je iz potrebe da se u vremenu u kojem su razlike često glasnije od onoga što nas povezuje, stvori prostor susreta. Između epoha, između jezika, između estetskih izraza, ali i između samih ljudi. Upravo zbog toga događaj nije funkcionisao kao puka koncertna reprodukcija muzike, već kao svojevrsni umetnički okvir za promišljanje zajedništva i kontinuiteta ljudskog iskustva. Muzički tok večeri započeo je izvođenjem Bahove kantate koja reflektuje snažno teološko poimanje vremena, što se očituje i u samom literarnom predlošku dela. U njenom tekstu prisutna je ideja prolaznosti čovekovog života, ali istovremeno i večnosti ostvarene kroz hrišćansku perspektivu i život Isusa Hrista. Od samog početka umetnici, koji posjeduju veliko iskustvo u izvođenju barokne muzike u okviru istorijski informisane interpretativne prakse, uspeli su da uspostave pažljivo izbalansiran odnos između izražajne suzdržanosti i emotivne sugestivnosti. Posebno su bili naglašeni kontrasti između meditativnih i dramatičnih segmenata, čime je pažnja publike ostala kontinuirano fokusirana. Ansambl pevača činili su Radoslava Vorgić, mezzosopran Dragana Popović, tenor Aleksandar Tolimir i bariton Krzysztof Szumanski, koji su nastupali i kao solisti u arijama i kao vokalni ansambl u horskim numerama. Instrumentalni sastav činile su blokflautiskinje Mejla Tome Pihler i Karolina Beter, dok su violu da gamba svirali Srđan Stanić i Artur Schalinder Feudl. Bojana Dimković je, osim realizacije kontinuo deonice, imala i važnu ulogu saradnice na radionici pevanja Bahovih korala, koja je predstavljala jedan od segmenata kroz koje je publika bila neposrednije uključena u koncept događaja.

prilog o izvođenju multidisciplinarnog projekta The Bridge Cantata, dijalog između vekova, pripremio je za današnju Arsonoru Boris Marković. I time je emisija i završena. Prijatan dan vam žele Despot Ilić i Maja Čolović-Vasić.

0: Eko. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.
3: 17 časova.
4: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
5: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
6: I ne znam šta će da budu sam.
7: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
8: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
9: Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
10: Govori da bih te video.
4: Program dokumentarnog zvuka.
11: Srđan Milićević, lekar specijalista, napisao je roman u kome su ključne ličnosti vlastelini iz porodice Miloradovića, koji potiču od plemičke nemanjičke porodice Hrabrena. Rođen je u plodnom kraju Dubrava, sa leve strane Neretve, u blizini manastira Žitomislić. Školovao se u Mostaru i Sarajevu.
12: Dubrave su jedan kraj, jedna površ koja pripada trijema opštinama, Mostar, Čapljina i Stolac. Vrlo bogat, poznat

zadnja romana se završava pre Krimskog rata. Zato mi je bitno bilo da taj lik, on po mom romanu će učestvovati u Krimskog rata. Da li je zaista učestvovao? Ja to niti sam ispitivao, ali gotovo je nemoguće da nije učestvovao, jer je s jedne strane bilo 900.000 ruskih vojnika. Svi su, Tolstoj je učestvovao u Krimskom ratu, dobio orden. Nisam se bavio sa tim detaljima, činilo mi se i gotovo i nevažno, pogotovo u tom romansijerskom pogledu. To za ovu priču i nije toliko važno. Jednom kad sam probao nešto kod svog prezimena, pa da malo uđem u tragove, pa da napravimo neke rodoslove, bilo je to neko udruženje, i onda sam čovjeka, na njega sam me poslao kao najboljeg poznavaoca naših prezimena, meni kaže, jedini način da mi naše korijene saznamo jeste da država mlade pošalje u Stambol i Ankaru i da tamo u arhivama istraže popise. Znači 1400, ne znam, sam zaboravio koji je ta popis bio u Hercegovine, Hercegovačkog Sandžaka 1483. Imate tačno nabrojane kuće, ali nema prezimena, nego Radoje, sin Stojanov, plaća toliko i toliko. Tako isto i sa Miloradovićima. Mi sad ne znamo kako se to njihovo kretalo, kud su išli. Nekoliko se porodica naslana na njih i smatraju da imaju neko poreklo od njih. Od muslimana su opijači. To je jedna bila onako ugledna porodica mostarska i oni se, mislim, nisu čak ni stideli toga da oni vode poreklo i da su oni, da su oni muslimanskog porekla. Jer, pazite, vojvodska kuća je jedno, a porodica se širi. Samo je jedna ta loza kraljevska, ta glavna je otišla za Rusiju. Ta tri brata su otišla, koji su bili vojvode i koji su praktično bili nasljednici tog imanja. Pa su bili naravno belogardejci, zadnji grof, kad je ukinuta grofovska titula, je završio u Parizu, mislim da je 1952. Kako su napustili Rusiju, prosto su napustili, otišli su bento, izbjeglištvo. Više ne možete očekivati. Ima jednu priču koja se zove Gospa Šurmanovačka. To su opet neke poruke svemirske koje mi polurazumemo. Znači, od mesta gdje se pojavila Gospa Međugorska do jame Šurmanovci, gdje je ubijeno 700 dece i žena, znači tu nije bilo uopšte ni jednog vojnika, ni jednog mladića od starijeg od 18 godina, između 600 i 800, je neki 7 kilometara. Tako da, ako se Gospa pojavila, ona se samo mogla pojaviti kao deo duše tih 600-700 dece i žena potpuno nevini, koji nikome ništa nisu skrivili, koji su stradali u toj jami. E sad, mi uvijek, ovo nije politika, ovo nije dnevno politička tema, ovo je zaista ta neke kosmičke poruke koje mi izgleda ne možemo da razumemo. Ako se pojavila, ona nema ni jednog razloga drugog, ako smem da budem drzak pa da objašnjava Božije puteve, nego zbog tih nevinih žrtava da ih malo uteši. Kogod iz tih krajeva, on se uvijek pita kako se to moglo desiti. Kogod hoda tu koji živi u tom svijetu Hercegovine, on se mora pitati kako nam se desila 41. Čime su Srbi mogli toliko izazvati, poniziti, uvrediti Hrvatsko?

vate da se odluči da ubijaju decu. To je drama uz koju sam odrastao. Šakota, jedan od tih ostataka preklanog naroda iz doline Neretve, mi je poprilično otvorio oči kad je rekao, da se razumemo, tu je 10 do 15% ljudi ubijalo. 40 do 50% se pravilo kao da to ne primećuje, da ih to ne interesuje, ne znaju oni tamo se nešto dešava, a 20 do 20% se bunilo i ti 20% oni su ubili tih 5% ako bi se neko pobunio i uveli svu red. I on tačno mi je nabrao neke ljude. I malo mi je to uvelo red u čitavu tu dramu koja se desila 1941. u Hercegovini. Nađeš 10% bolesnih ljudi koji su to uradili. Jer prosto ne mogu verovati da je to radio ceo narod. To bi bilo strašno, to bi prosto prestanete verovati u ljude. A onda ono što mi, što sad svako ima svoje rane, šta sad Hrvate boli? Znači oni su napravili taj pokolj i negdje između 10 i 15.000 ljudi su oni ubili u tim jamama od Korita, Ržani do Bivolje Brdo i sad sve se nabraja, bukvalno sve i popisano. E onda ono što mi zaboravljamo, ja sam rastao na nekih 5 km od mesta gdje su srpske snage u avgustu, nije bilo ni partizana ni četnika, 1941. pobile između 400 i 600 muslimanske dece i žene. Ničim kriv. Osvetničke snage došle i pobile, ubacile u jamu Čavkaricu. U isto praktično vrijeme, u neko isto vrijeme, ali se prije toga desilo Korita i desilo se već nekolike jame. To je bila osveta. Neki ti ljudi s kojima sam ja rastao, su živjeli tu, su morali to da rade. Nije to niko došao sa strane. Tu je neko iz mog mesta radio. Ja sam se odrastao slušajući priče o ratu. I čitao vreme bilo četnici, partizani, leva, skretanja, ubistva, Drapšinova, ustaše. Nikada nisam saznao ko je bio na jami i ko je ubijao te žene i djecu. Hrvati i muslimani svak se malo stidi svojih zločina. Ja pamtim kad smo bili u srednjoj školi, u mom razredu su bili Hrvati, muslimani. Ja pamtim da oni nisu znali. I onda sam ih ja nekako opravdao, kao što ja nisam znao da su neki tu moje komšije, Srbi, ubili neku decu i žene i bacili tu jamu Čavkaricu, tako moguće da ni oni Hrvati, ti neki s kojima sam se ja družio, su njihovi očevi, dide, kako su ih oni zvali, prosto sakrivali tu priču. Jer je to bilo na izvestan način sramota, ipak se niko nije mogao hvaliti sa tim ubistvom. Tako da je to jedna drama iz koje ne može izaći, a kako je svijet pravilno, zaista ne znam. Mislim, i sav roman i priča Milo Radović me pokušaju da razumijem zašto se to desilo baš na toj zemlji koja je u jednom trenutku delovala, ružno rečeno, prosperitetno, delovala je bogato. Prosto imate jedne plemiće, imate... Milo Radovići su bili 500 godina plemići, vojvode koje... Tako da sam iz te perspektive u suštini probao objasniti svoje vreme. Uvijek se to negde i radi. Da vi odete malo istoriju i da onda malo se oslobodite se tog pritiska dnevne politike, pritiska tog zločina, da bi probali razumeti svoje vreme. Jer vi ne možete razumeti tuđe vreme. Mislim, to je vreme. Vi ga možete malo naslutiti i dočarati. Tako da je to bila jedna u stvari pokušaj da se razume svoje vreme. Nakon Dostojevskog jedna rečenica, ja bliže istini nisam mogao prići. Ko može, nek ide. Prosto probate s neke strane prići istini kako se vama ona čini. Tako.

što se tiče zadužbina Miloradovića, one su deo Srpske pravoslavne crkve, seoske crkve, lokalni parohijski sveštenici održavaju, a u manastiru Žitomislić je trenutno i muški manastir. Mislim da ima tri monaha, iguman Danilo je nastojatelj, a bratstvo 41. nažalost je stradalo od ustaša, tri monaha i jedan iskušenik. Ja sam obišao sve te četiri crkve, to je moj kraj, to je moja zemlja, to je moja sudbina. Nisam Klepci, ali Klepci su bukvalno preko puta.

se otiče Dubrovnik, u Zadar, u Trst, postati deo hrvatske, talijanske, katoličke civilizacije, odnosno njihove, ali oni su izabrali ovo, misleći da u suštini oni ostaju deo istog naroda. To su ti arhetipovi. Zašto svi Srbi podržavaju Putina? Čitav 20. vek je nesporazumno sa Rusima. Zašto je moj stric 88. igraju košarku, Sovjetski savez i Srbi u jednom trenutku daju oni koš, on skoči i navija. Mi svi gledamo, njegov sin ga pita, pa tata ti navijaš za Rusa? Pa naravno da navijam. Ko će to sad mene objasniti? Šta je to moglo biti tom čovjeku koji je bio direktor nekakav? Naravno, u tom trenutku nije bio, nego smenjen i tako. Da on 88. navija u košarci za Rusa. Sad mi meni toga. A uz obrazloženje on je tad govorio, otiđimo sada u hotel Ružu Mostaru. Ja ću reći živio Stalin, a ovaj ne kaže hej Hitler, pa ćete vidjeti ko će više zatvora dobiti. To su bili ti ljudi iz naroda, političari. Vi morate to ubaciti, ali ja, kako ubaciti te detalje, recimo 1962. godine, kod moga džeda dolazi komšija njegov. Oba su polupismena, ili nisu pismena, ali stari Hercegovci. I onda taj komšija iz Lukavca kaže, Milane, nešto bi ti rekao, ali ako bi ova tvoja žena izašla iz kuće. Naravno, baba izađe, ali naravno sazna posle kako već žene saznaju, i on kaže, 62. izgleda, Milane, Tito nas je prodao zapad. E sad vi trebate to da dočarate, da 1962. dva zemljoradnika, dva čoveka, to su ikone, koje tad uzgajaju kukuruz, stoka, bore se, da je tad shvatio taj seljak u Lukavcu šta se dešava, a elita u Beogradu nije shvatila ni 75. ili 80. Šta je to? I sad vi treba da to pretvorite u književnost. Kako? Ne možete vi ispričati tu priču. Bio džed, došao mu taj komšija. Ne. Vi morate sad, književnost traži drugu. Da vi morate sa motivom, kao što Andrić u toj priči Čaša, koju sam spominjao, da, u kojoj on proba da objasni zašto ljudi ne idu, zašto ne ići iz svoje zemlje, šta je suština toga, šta vas vuče. I sad ako ćete da znate šta ljudi misle o politici trenutno, to će neki znat tamo kod Ovčara, neki seljak pije rakiju i onda kaže, e, eto, to se desilo. I vi sad treba da, ajde vi pretvorite to u književnost. A da ne bude ono da vi sad hvališete ta dva čovjeka, nego da prosto dva, i pritom, možda bi veliki pisac forcirao to kako je ta žena uspjela da svog muža, vrlo čvrstog čovjeka, pritisne da joj ispriča šta mu je taj u četiri oka ispričao. Znači, to je književnost. Kako vi sad vi ubacijete u to malo psihologije ženske koja uspije da sazna ono što niko ne može saznati, šta krevet uvijek krije, kad je ona njemu izvukla tu rečenicu, kako je taj čovjek u Lukavcu 62. bez televizije, bez novina, shvatio da nas je Tito prodao zapadu, i vi od toga pravite književnost i od toga pravite Miloradovića, jel? Arhivska građa, to je, kako bih rekao, jedno gradilište gdje vi skupljate podatke, skupljate, koje vam ničemu ne koriste. Sve to morate nešto pročitati, vidjeti, stvoriti sliku. To su detalji u tim istorijskim romanima. Ima ta čuvena priča, više legenda, kad je na prvoj promociji na Drini ćuprije u Sarajevu, pa skupio se svet, već je Ivo Andrić, ono, veliki, ili posle diže prste jedan čovjek i kaže, gospodine Andriću, vi na jednom mjestu kažete da su oni jeli kukuruznu puru, a da li vi znate da tad kad je građen most još nije bila otkrivena Amerika, da još kukuruz nije donešen u Evropu i da oni uopšte nisu mogli jesti kukuruz. E to je to sad sa istorijskim romanima gdje vi možete imati te materijalne greške i zato vi puno pravite od toga šta su ljudi nosili na nogama, šta su oblačili, šta su mogli da jedu, do raznih čudnih stvari gdje pročitate, sad na ovom internetu sve možete da pročitate, svak može da namjerno onako izmišlja, da se malo šali sa svetom. Saznate da ljudi pre nisu imali karijes, da su imali zdrave zube. Otprilike nije bilo bolesti dok se nije pojavio veštački šećer. Onda vi to morate, da li je to moguće, je li nije. Pa onda vas odvuče taj rukava za tragati. Tako da je pisanje istorijskih romana zaista zanimljivo. Od toga kako su plovili, koji brod je mogao biti, kad je brod napravljen, kakvi su bili ti jedrenjaci, koliko se je putovalo, kako je izgledalo, eto, ajde, dobro, to je moja sad struka, kako su izgledale te bolesti,
nedostatak za onaj beri, nedostatak vitamina B, kako se izgleda nedostatak vitamina C, kad se tako, tako je, tako, zanimljivo, u suštini je, stvari, ako bi čovjek imao vremena na pisanje istorijskih romana, je iz mnogih aspekata zanimljivo. Andrić je u sljedećem izdanju nije bilo te rečenice. Nije bilo tog detalja, nema što da odgovoriti. Andrić, nekad kad ti ne možete istini šta odgovoriti, morate reći desi se.

Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Prve kompozicije velikog brazilskog kompozitora iz prošlog veka, Heitora Villa-Lobosa, nastajale od 1915. u Rio de Janeiro, predstavljaju fundamentalni materijal za razumevanje kompozicionog postupka ovog autora. To su dela poput prve dve simfonije, simfonijske poeme Kleonikosov Brodolom, opere i Zaht, karakterističnih afričkih igara i Bebine porodice. Ovaj poslednji naslov se odnosi na dve klavirske svite koje ćemo čuti u današnjoj emisiji Autogram i koje su prvi veliki Villa-Lobosov uspeh. 1918. godine mladi pijanista Artur Rubinstein bio je na brazilskoj turneji i boraveći u Riju poželeo je da upozna tog zanimljivog kompozitora o kojemu je u Buenos Airesu vrlo pohvalno govorio dirigent Ernest Ansermé. Iako je prvi susret bio pomalo neprijatan, "Vi ste virtuoz, vi ne razumete moju muziku", rekao je navodno kompozitor pijanisti, Rubinstein i Villa-Lobos postaće saradnici i prijatelji. Upravo je na podsticaj Rubinsteina Villa-Lobos počeo da komponuje klaversku muziku. Nekoliko godina kasnije Rubinstein će premijerno izvesti svite Bebina porodica. Prvobitno ih je bilo tri. Prva je posvećena lutkama, druga životinjama igračkama, a treća, koja je nažalost izgubljena, igrama. One su i prva manifestacija muzičkog modernizma u Brazilu. Villa-Lobos se posebno ugledao na Debussyja i njegove zbirke komada za decu, konkretno Dečji kutak, na primer. Postoji i priča da je bio inspirisan slušajući suprugu, inače pijaniskinju, kako svira Šumanove Dečje scene ili Album za mladež, tako da je delo posvetio njoj. Zapravo, kao i u nekim drugim slučajevima, radi se više o komadima o deci, pošto je njihov muzički jezik suviše komplikovan i virtuozan da bi ih mali pijanisti svirali. Takođe, ovi komadi, pored toga što su izraz ličnog stila autora, predstavljaju i prvi etnografski dokument, s obzirom da je Villa-Lobos upotrebio brazilske narodne melodije. Osam stavova prve svite, na primer, personifikuju lutke koje je Villa-Lobos imenovao prema boji i materijalu, a koje se zapravo odnose na etničke grupe u Brazilu početkom 19. veka, odnosno na različite socijalne slojeve. Pritom, Villa-Lobos psihološki slika te male likove, koristeći deminutive koji daju posebno nežan, intimistički ton na portugalskom jeziku. Tako prvi komad nosi naslov Branquinha, to je bela lutka od porcelana, i muzika je nežna i zvonka, što bi trebalo da asocira na ovaj materijal. Drugi komad je Moreninha, brown lutka od papirne kaše, igračkog karaktera, veoma bliskog Debussyju i Ravelu. Sledi Caboclinha, lutka od gline, od zemlje, i logično je što simbolizuje brazilsko tlo. Villa-Lobos uvodi sinkopiranu melodiju kojom inače često slika unutrašnjost Brazila. Mulatinha je lutka od gume, njeni ritmovi su naročito elastični. Negrinha, crna lutka, je od drveta, jedan od najbržih stavova svite, pun brzih repetiranih tonova. Pobrežinha je jadna mala lutka, kako kaže autor, koja je urađena kao patchwork. Ovaj tihi stav bledih impresionističkih boja je i najdirljiviji. Sedma lutka je Policinelo, čiji materijal nije naveden, najvjerovatnije je to lutka iz Italije, čuveni lik komedije dell'arte. Tu je i folklorni prizvuk, a upravo ovaj stav je proslavio Artur Rubinstein, izvodeći ga često na bis. Konačno, tu je bruša, veštica, krpena lutka i taj dah magije Villa-Lobos dočarava Debussyjevskom celostepenom lestvicom. Zapravo, njegov harmonski jezik obiluje disonancama, a tonalitet je krajnje proširen, manifestujući se u kretanju basovske linije, na primer, u vođenju glasova ili nagoveštaju tonalnog centra. "Ja ne pišem disonance samo da bih bio moderan", rekao je Villa-Lobos. "Ono što komponujem predstavlja kosmički izraz mojih proučavanja, sintezu do koje sam došao da bih oslikao prirodu Brazila." I tu su naravno i brazilski folklorni motivi. Stvarajući horizontalne linije, naime, Villa-Lobos upotrebljava neke utvrđene tehnike, poput ostinata ili sekvence, a melodičnije fraze gradi na tri načina. Prvi tip je zasnovan na narodnoj pesmi, tačnije vrsti popularnih dečjih kanona koji ovu muziku upravo približavaju dečjem svetu.
Drugi tip je originalno komponovan, ali ima diatonski prizvuk koji opet asocira na narodnu pesmu, a treći tip je takođe originalan, ali nema tonalnu strukturu, hromatski je ili celostepeni. Čućemo sada prvu svitu Bebina porodica Ejtora Villalobosa u izvođenju Aline van Berendsen.

Darko Karajić je svirao prelide Eitora Villalobosa u emisiji Autogram koju smo danas posvetili Villalobosovoj prvoj i drugoj sviti Bebina porodica za klavir. Poštovani slušaoci, pozdravlja vas Gorica Pilipović.

0: Tačno je 18:30.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Gazprom, Njeft i MOL imaju još 11 dana da američkom OFAK-u dostave ugovori i dokumentaciju o prodaji, odnosno kupovini NIS-a. Vreme nam curi, ali Srbija ostaje posvećena pronalasku dugoročnog rešenja i zaštiti domaćeg tržišta, rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović na otvaranju Beogradskog energetskog foruma. Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sarom Rogers o svim oblastima od zajedničkog interesa i istakao da potvrđeno učešće Sjedinjenih država na Expo 2027 predstavlja veliko priznanje za Srbiju i potvrdu ugleda koji je naša zemlja izgradila na međunarodnoj sceni. Predsednik je ukazao da ove godine obeležavamo i 145 godina odnosa Srbije i Amerike, a da ekonomska saradnja nastavlja da raste. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je u Briselu da za Srbiju osnivanje zajednice srpskih opština ostaje prioritet, okvir za izgradnju institucionalnog kapaciteta Srba i zaštitu kolektivnih prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Dijalog Beograda i Prištine nije i ne može biti razgovor o međusobnom priznanju, rekao je Đurić nakon razgovora sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom. U Višem sudu u Beogradu za 10. jun zakazano je iznošenje završnih reči u ponovljenom suđenju Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, roditeljima dečaka KK, koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara škole. Nakon završnih reči sud bi trebalo da objavi drugu prvostepenu presudu. Hamad Međedović plasirao se u osminu finala Mastersa u Rimu, pošto je sa 2-1 savladao Argentinca Mariana Navonea. U osminu finala turnira plasirali su se i Aleksandra Krunić i Ukrajinka Nađa Kičenok u dubl konkurenciji pobedom nad Norvežankom Ulrike Eikeri i Amerikankom Quinn Gilson. Vreme sutra promenljivo, oblačno, vetrovito i nestabilno vreme s pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 11 do 17, najviše dnevno od 19 do 26 stepeni. Čuli ste vesti.
2: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Došao si.
1: Djevojčica moja. Priđi bliže. Priđi da te poljubim. Dođi, dođi. Kroz ogradu ću. Daj mi prste.
0: Sve su ti, mili moji, po licu crveni tragovi od ograde.
1: I tebi su. Čekaj, čekaj. Čekaj, preskočit ću kod tebe.
0: Nemoj, nemoj.
1: Čekaj. Nemoj. Hoću, ne, hoću. Ne. Svijezdo moje.
0: Ne, ne, ne, ne, ne, ne.
1: Svijezdo moja.
0: Bježi! Bježi! Bježi!

Mili, mili moj, od one noći, kao da nisam došla sebi, vidim šta se oko mene radi, čujem doktora, učiteljicu i majku, razabirem kako mi govore, ali sve je kao u snu. Više ne pomišljam da ti prokradem pismo. To je moglo biti nekad. Sad je jedina stvarnost grč koji me obuzima svakoga časa. Znaš, najprije osjetim nepodnošljivo golicanje u listovima. Pa mi se onda ukoče noge u koljenima. Pa mi grč zatrese grudi i steže grlo. A kad taj popusti, onda zdrhatom očekujem naredni, koji je toliko neminovan, da se grčim i trzam već od misli na njega. Sve te vidim, srećo moja, kako u bijelim pantalonama bježiš preko ograde. Neprestano bježiš preko ograde, a poslije toga nema ništa do grč i ovaj mrak u kom daždi nerazumljiva sramota na mene. Samo da više ne padam kroz taj mračan i uzak prostor, da se zaustavim, samo to. Pokušavam da se dignem, ali ciganka Hata, što više mene bdi, uvijek me vraća na postelju i ponavlja se padanje u dubinu bez dna.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Današnje visine posvećujemo Misi Solemnis Franca Lista. Ogroman doprinos ovog umetnika klaviru često ima tendenciju da nam preusmeri pažnju i gotovo nas natera da zaboravimo da je on komponovao i duhovnu horsku muziku, koja bez sumnje može da stoji rame uz rame sa najznačajnijim delima tog žanra u 19. veku. Na tom području, koje je pored ostalog obuhvatao stvarenja poput legende o Svetoj Elizabeti, rekvijema, potom mnogobrojnih psalama, korala i drugih duhovnih radova, Franc Liszt je ostavio i 6 misa. Najobimnija među njima, upravo Misa Solemnis koju ćemo emitovati večeras, nastala je tokom 1855. godine, a premijerno je izvedena u avgustu naredne godine prilikom osveštanja bazilike Estergom. Svečanoj ceremoniji, kojom je obeležen dugo očekivani završetak izgradnje rezidencije mađarskog nadbiskupa, prisustvovali su i vodeći predstavnici mađarskog sveštenstva, kao i sam car Franc Jozef. Liszt je tokom 1857. i 58. godine uneo još neke izmene i priredio konačnu verziju ove mise, o kojoj je jednom prilikom rekao sledeće. Kompozitor crkvene muzike je ujedno i propovednik, jer kada reči više nisu dovoljne da izraze emociju, tu je zvuk koji je visoko podiže i transformiše. Mogao bih iskreno reći da je moja Misa Solemnis nastajala više molitvom nego samim komponovanjem. Iako je ovo ostvarenje, prema rečima samog autora, za formalno polazište imalo Beethovenovu Misu Solemnis, ono ujedno može da se posmatra i kao delo koje bi možda stvorio, na primer, Richard Wagner, u slučaju da svoju energiju nije štedeo za operu. Listova Misa Solemnis napisana je za ogroman izvođački aparat, četvoro solista, dvostruki hor, simfonijski orkestar i orgulje. Struktura je tradicionalna, dok su obavezni stavovi misnog ordinarijuma prožeti pojedinačnim temama koje su zajedničke svim odsecima. Tematska zaokruženost ostvarena je primenom motiva sa početka prvog stava Kirije, koji se potom javlja i na samom završetku stava Agnus Dei. Interesantan je i tretman orkestra, u kome kompozitor s vremena na vreme poverava određenim instrumentima da govore u ime ostalih, iako je i ostatak ogromnog instrumentalnog sastava zauzet sve vreme. U tom smislu se povremeno, u interakciji sa vokalnim solistima, postiže ono što bismo mogli nazvati trodimenzionalnim kvalitetom ovog dela. Misu Solemnis Franca Lista večeras će izvesti sledeći umetnici. Sopran Klara Kolonić, mezzosopran Videman Bernadette, tenor Daniel Potjok Pataki i bas Kristijan Čer. Horom i simfonijskim orkestrom Mađarskog radija diriguje Tomaš Vašari.

0: Slušali ste Misu Solemnis Franca Lista. Izvođači su bili sopran Klara Kolonić, mezzo-sopran Bernadette Wideman, tenor Daniel Potjauk-Pataki i bas Kristijan Čer. Horom i simfonijskim orkestrom Mađarskog radija dirigovao je Tomaš Vašari. Poštovani slušalci, želimo vam prijatno veče.
1: Tačno je 19:55.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Gazprom, Njeft i MOL imaju još 11 dana da američkom OFAK-u dostave ugovor i dokumentaciju o prodaji, odnosno kupovini NIS-a. Vreme nam curi, ali Srbija ostaje posvećena pronalasku dugoročnog rešenja i zaštiti domaćeg tržišta, rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović na otvaranju Beogradskog energetskog foruma. Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sarom Rogers o svim oblastima od zajedničkog interesa. Istakao je da potvrđeno učešće Sjedinjenih država na Expo 2027. predstavlja veliko priznanje za Srbiju i potvrdu ugleda koje je naša zemlja izgradila na međunarodnoj sceni. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je u Briselu da za Srbiju osnivanje zajednica srpskih opština ostaje prioritet, okvir za izgradnju institucionalnog kapaciteta Srba i zaštitu kolektivnih prava srpskog naroda na Kosmetu. Dijalog Beograda i Prištine nije i ne može biti razgovor o međusobnom priznanju, rekao je Đurić nakon razgovora sa specijalnim evropskim predstavnikom za dijalog Peterom Serensenom. U Skupštini Srbije održan je kolegijum na koji je predsednica parlamenta Ana Brnabić pozvala šefove poslaničkih grupa na konsultacije o trećoj sednici prvog redovnog zasedanja koja je zakazana za sutra. Na dnevnom redu biće izmene 4 izborna zakona koje je danas podržao Odbor za pravosuđe. Pored predstavnika vladajuće koalicije prisustvovali su predstavnici opozicije, osim Demokratske stranke i Novog DSS-a. Hamad Međedović plasirao se u osminu finala Mastersa u Rimu, pošto je sa 2-1 savladao Argentinca Marijana Navonea. U osminu finala turnira plasirale su se i Aleksandra Krunić i Ukrajinka Nađa Kričanok u dubl konkurenciji, pobedom nad Norvežankom Ulrike Iker i Amerikankom Quinn Gleeson. Vreme sutra promenljivo oblačno, vetrovito i nestabilno, s

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo prvi deo teksta Jovana Babića Smrt kao utočište. Od 20 sati i 20 minuta u emisiji Gradus ad Parnasum, pijanizam Mucija Klementija i njegovih savremenika, slušat ćete dela ovog autora i Johana Kristijana Baha. Od 21 sati i 25 minuta u emisiji Sa beogradskih scena reprodukujemo snimak koncerta flautistkinje Milane Drobac, zabeležen 20. marta 2025. godine u svečanoj sali Doma vojske Srbije. U 22 sata i 30 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti prvi deo teksta Heralda Jenera Vučije doba, Nemačka i Nemci od 1945. do 1955. Muziku sa albuma Signal to Noise Volume 2 Roberta Henkea emitujemo od 22 sata i 50 minuta. U 23 sata i 50 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Hansa Leberta Vatreni krug. 10 minuta posle ponoći u emisiji 20. vek predstavljamo kompozicije Igora Stravinskog. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete ostvarenja Emilsa Darziniša, Mikolajusa Čurlionisa, Tojiva Kule, Andrejsa Jurjansa i Jazepsa Vitolsa.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program. U emisiji Studije i ogledi od ponedeljka 11. do srede 13. maja možete slušati tekst Jovana Babića Smrt kao utočište. Smrt je kraj života. Pri tome naš pojam smrti podrazumeva smrt pojedinca u kontekstu u kojem će se život, život drugih i to naših, uredno nastaviti, pa će svako ko umre moći da uredno bude sahranjen, a činjenica njegove smrti utvrđena, priznata i registrovana. To naš pojam smrti u jakom smislu povezuje sa određenjem identiteta. Smrt podrazumeva nečiju smrt, to jest smrt nekog određenog. Činjenica prestanka procesa življenja se uzima kao definiciona determinanta, ali samo u onom smislu u kojem se ta činjenica uzima kao osnov stvarnosti identiteta, da se radi o stvarnoj, a ne o zamišljenoj osobi. Pojednostavljeno, to znači da tvrdnja da će svako umreti ne povlači tvrdnju da će svi umreti. Kao jedna od dve tačke u vremenu koje omeđavaju životni interval, smrt bi, kao i rođenje, trebalo da je svečan trenutak, trenutak odlaska nakon trenutka dolaska, da je odlazak po pravilu i ne samo u vezi sa smrću povezan sa tugom, a dolazak sa radošću, može se uzeti i kao samo epifenomenalni aspekt ovih u suštini simetričnih pojava. Dakle, kraj života jeste osnovno, ali ne jedino značenje smrti. Od mnogih često bogatih i preciznih značenja smrti, ovde ćemo se pozabaviti jednim, ne nužno tipičnim, ali takođe ne samo mogućim, već i ne mnogo retkim i svakako važnim. Mogućnost da smrt bude utočište, mesto u koje se može pobeći i u kojem se može naći spas. Ovo značenje smrti razlikuje se od osnovnog ne samo po tome što se po njemu smrt ne izbegava, nego i po tome što to nije normalna pozicija čekanja da smrt dođe, već podrazumeva aktivnost njenog pospešivanja i ubrzanja, što je u nekom smislu analogno poziciji čekanja da se u život uđe, iako i tamo ima puno mogućnosti da se to podstakne i pospeši ili spreči i izbegne. Postavlja se pitanje šta se time postiže i šta to konačno i zapravo znači. Ovo pitanje dobija na važnosti u kontekstu eutanazije, pogotovo u naše vreme koje se inače karakteriše modom artikulisanja i konstituisanja najrazličitijih prava kao instrumenata regulacije života, na mestima gde su ranije bile etablirane norme, vrline nataložene vremenom i tradicijom, one se sada često odbacuju ili gube svoju normativnu efikasnost. Osim toga, umiranje je, čini se, u prošlosti bilo manje neudobno i lakše, bilo je intimnije,

0: prisnije, bilo je normalite i praćeno sa manje poniženja. U prošlosti smo imali jednu prijateljicu starih ljudi, pneumoniju, koja je starim ljudima olakšavala da mirnije umru, ali je ona zbog napretka nauke i tehnologije savladana i prebačena u kategoriju lakih infekcija, pa je sada sve teže, sve skuplje i često sve bolnije umreti. Mislim da je upravo to značenje termina smrt, ono u okviru kojeg se može tražiti argumentacija za opravdanje eutanazije, postupka koji sve više postaje praksa, ali sa nejasnim, neodređenim i često nedostatnim obrazloženjem i bez dobrog moralnog opravdanja. Druga značenja tog termina često daju lažna obećanja ili vode na neku od mnogih privlačnih, ali spornih ili pogrešnih stramputica. Jedno od tih značenja koje ćemo analizirati jeste značenje smrti koje funkcioniše kao deo značenja samoubistva, pogotovo u jednoj mogućoj interpretaciji koja po egzistencijalističkom receptu samoubistvo definiše kao ljudsku ontološku poziciju i predmet stalno prisutnog, navodno egzistencijalno definišućeg izbora da se živi ili umre. Pitanje šta to zapravo znači je od suštinske važnosti za bilo kakvo dalje zaključivanje, teorijsko ili praktično, i ono je zapravo po svojoj prirodi filozofsko. Tu filozofija, i kako izgleda jedino filozofija, a ne samo etika, može biti od pomoći. Kako u sve većem prostoru onoga što se može učiniti, a ranije nije moglo ili je to eventualno bilo moguće samo kao izuzetak po pravilu skup i rizičan, razlučiti šta treba, a šta ne treba da se čini. Prostor tog razlučivanja je rezultat velikog i brzog razvoja nauke i na njoj zasnovane medicinske tehnologije. Ipak, kao što znamo, glavni posao filozofije je raščišćavanje pojmovnog terena da bi se došlo do što preciznijih definicija ili u aristotelovskoj terminologiji do što preciznijeg određenja prirode, to jest suštine onoga što je predmet o kojem se misli i govori, da bi se moglo znati šta jeste, šta je stvarno, šta sve postoji i šta je u okviru onoga što postoji važno. To je zahtevan i po pravilu zapetljan postupak, spor i neizvestan i često neodlučiv, i to baš u onim pitanjima koja su najvažnija, postupak u kojem, makoliko nam se činilo da je to neophodno, ne sme da bude pojednostavljivanja niti bilo kakvih prečica. U tom postupku ima nekoliko važnih uslova i pravila metodološke prirode i dve stavke o epistemološkoj i metafizičkoj poziciji ljudskog saznanja i ljudskog stanja. Osnovni uslov je da u zaključivanju nema predrasuda, načelo objektivnosti, istinitost. To podrazumeva tri zahteva: da nema skakanja na zaključak, što zabranjuje a priorno opredeljivanje, ide se za argumentom kuda god on vodi. Da bi se to moglo, ne sme biti oduševljenja ili animoznosti koji mogu da zamagle objektivnost, nužna je nepristrasnost. To povlači treći uslov, spremnost i odlučnost da se ne prave kompromisi i da se uredno i hrabro prihvati svoja doza kukute, što je cena za uspeh u realizaciji prva dva uslova, cena istine. Bez istrajavanja na istini nema nepristrasnosti i objektivnosti. Ali kada je u pitanju sadržaj odgovora na ona dva osnovna pitanja, šta jeste, šta je stvarnost i šta je u tome ono što jeste važno, suočavamo se sa jednim važnim ograničenjem. Naša epistemološka pozicija, okvir naših saznajnih moći, nam zaprečava pristup suštinama i a priornim istinama i ograničava nas na samo ona saznanja u čijem nastanku konstitutivnu ulogu imaju čula. Za razliku od, recimo, matematičkih saznanja gde imamo a priornost i nužnost i gde je naša saznajna pozicija mnogo preciznija. Saznanja o stvarnosti, iskustvena saznanja, uključujući i naučna saznanja koja su neka vrsta artikulacije granica takvog saznanja, ne mogu se postići bez oslanjanja na čula i otuda na indukciju. Čula su pogrešiva, a indukcija koja je logički nužno nekompletna i nezavršena, zapravo nezavršiva, ne može dati saznanjima onu osobinu koja bi nas sigurno zadovoljila, a to je nužnost. Nema nužnosti u empirijskom saznanju. Tu se srećemo sa dve stavke naše ukupne metafizičke i epistemološke pozicije u svetu, a to su pogrešivost i ranjivost. U epistemološkom smislu, pogrešivost je prosto svojstvo empirijskog saznanja i označava granicu tog saznanja. Nema apsolutne sigurnosti u saznanju stvarnosti. Stvarnost je složenija nego što naše saznajne moći mogu da obuhvate, ali u praktičkom smislu to ukazuje na odsustvo nužnosti u našim zaključcima koji ipak treba da budu objektivni i zbog čega se traži nepristrasnost i saznajna hrabrost i saznajno žrtvovanje razloga zainteresovanosti, zbog čega se uopšte i teži za saznanjem, teži se za saznanjem onoga što se percipira kao važno. To nas upućuje na drugi važan aspekt pogrešivosti kao suštinskog sastojka svakog empirijskog saznanja, važnosti i funkciju slobode u tom procesu koji nije samo proces saznavanja, nego je istovremeno i proces proizvodnje onoga što se saznaje. Ključnu ulogu u onome što će biti važno, u onome što nastaje kao stvarnost koja je posledica našeg delanja, ima odlučivanje. Stvarnost, a posebno ono što uzimamo da je u njoj važno, nije samo puki proizvod nužnosti prirodnih uzroka, već i slobodnog odlučivanja, slobodnog u smislu da se moglo odlučiti i drugačije i da odluka može da se promeni, što je suprotno od onog što se po nužnosti kauzaliteta dešava u prirodi. Sloboda u stvarnost unosi jedan element neuređenosti i neizvesnosti na kojem se gradi odgovornost za ono što će stvarnost konačno biti. Istovremeno, sloboda je moć da se proizvede nova stvarnost koje, bez odluke da je bude, ne bi bilo. Pogrešivost je suštinska osobina slobode. To da nije bilo nužno da se odluči kako je odlučeno, nego da je bilo moguće da se odluči drugačije, da je odluka izbor između konkurentskih alternativa za koje se u procesu odlučivanja zbiljski uzimalo da su ne samo moguće, nego i na osnovu nekih razloga privlačne i opravdane, što uklanja i normativnu nužnost, nakon što je faktička nužnost već uklanjena činom slobodnog izbora između različitih mogućnosti, uklanja nužnost da je sasvim sigurno trebalo izabrati baš izabranu alternativu, da je stvarno bilo moguće da se odluči drugačije. Naše saznanje bez efikasnog oslanjanja na dedukciju i zato nužno upućeno na indukciju uvek je nepotpuno i ograničeno, pa je zato uvek moguće da je neka od odbačenih alternativa bila bolja od one koja je izabrana, što znači da je uvek moguće da je izbor bio pogrešan. Nepotpunost i ograničenost znanja povlači jednu još neprijatniju posledicu. Mogućnost da najbolja opcija i nije bila među alternativama između kojih se odlučivalo. Možda smo prevideli njenu relevanciju ili možda ona nije ni ušla u vidno polje kao moguća alternativa, a možda ne postoji ni znanje o njenom postojanju. Zato je metodološki nužno biti svestan mogućnosti neuspeha. Neuspeh je suštinski integralni deo ili sastojak procesa i čina odlučivanja. Nema sigurnosti da će odluka biti ne samo najbolja, nego i uopšte konačno ispravna i dobra. Mogućnost neuspeha je nužno prisutna u samom odlučivanju, ali neuspeh se može pojaviti i desiti i naknadno zbog neočekivanih, ponekad predvidivih, ali ponekad i nepredvidivih uzročnih uticaja sa strane, zbog komplikacija koje ne samo da nisu bile percipirane, nego nisu ni postojale u trenutku donošenja odluke. Konačno, mogućno je nešto što se često sasvim ignoriše, a to je promena normativnog stava, promena artikulacije na terenu onoga što se želi i hoće. Moguće je predomisliti se. Cela ova složena slika jasno pokazuje da je pogrešivost nešto što nije slučajna i sporadična pojava, već je nužna i neizbežna. Otuda proističe ne samo praktička, uključujući i moralnu, nego i epistemološka važnost ispitivanja naših saznanja o onome što se dešava i onome što se u okviru tog dešavanja odlučilo uspešno ili neuspešno. Da bi se odgovorilo na pitanje šta je važno i zašto je važno, potrebno je prvo odgovoriti na pitanje šta jeste, šta je stvarnost, iako ni to nije moguće sa logičkom nužnošću, onda to povlači posebnu dodatnu epistemološku odgovornost. Takvo je i pitanje šta je smrt, da li je i zašto važna, na koji se sve način ta važnost ispoljava i šta je u tome ispravno, a šta nije i kako znamo da je tako. Pokazat će se da su neki stavovi i postupci ispravni, a neki nisu i da to ne zavisi od proklamovanih ocena, ma koliko one mogle biti opšte prihvaćene, ali da bi se moglo doći do tih zaključaka, prvo treba analizirati i precizirati pojmove i pojmovne distinkcije kojima označavamo ono o čemu se govori. Često su ti pojmovi zapreteni u talogu podrazumevanih pretpostavki, od kojih su mnoge samo predrasude i često se pojmovne distinkcije ne uočavaju ili se primećuju teško i sa mukom, a važne su. Bez njih će se učiniti nešto što će biti neispravno, ma koliko to moglo imati imprimatur vladajućeg mišljenja i ma koliko bilo odobreno u skupu zvaničnih istina. Precizno određenje značenja reči koje se koriste je tu od ključnog značaja. Ključni pojmovi, kao što su pojmovi život, smrt, početak, kraj, trajanje, kontinuitet, identitet itd., treba da se definišu dovoljno precizno da bi se mogli razaznati i razlučiti njihovi odnosi, jer su često upravo ti odnosi ono što ukazuje na suštinu onoga što je važno u situacijama u kojima se ti pojmovi koriste. Naprimjer, pojam prenatalne eutanazije bi sigurno mogao da pomogne u rešavanju nekih naizgled teško rešivih moralnih problema, ali je za to potrebno također precizno razlučiti pojmove eutanazija, abortus, kontracepcija, celibat i mnoge druge da bi se postigla potrebna preciznost. Nedostatak uvida u ove distinkcije može dovesti do teških posledica, moralnih, društvenih i drugih. Naprimjer, nedostatak svesti da abortus i kontracepcija nisu isto dovešće do seksualne neodgovornosti, ali i do moralne i društvene neozbiljnosti i neuređenosti, koja može uništiti seksualnu kulturu, ali i usput ugroziti pojam života ili odnos između pojma život i identitet, kroz brkanje pojmova potencijalnosti i aktualnosti, što je gotovo isto kao brkanje između zamišljanja i delanja, ali sa još većom moralnom i civilizacijskom destruktivnošću. Brkanje pojmova može imati dalekosežne schizofrene implikacije na individualnom i još više na kolektivnom planu. Ranjivost prirodno i nužno proizilazi iz pogrešivosti. Ako niko nikada ni u jednoj situaciji nije nepogrešiv, onda nikada nema apsolutne izvesnosti, kako u onom što znamo, tako i onome što odlučujemo i činimo. Prirodni uzroci su vrednosno slepi i nezainteresovani za naše želje i ciljeve, pa smo u tom domenu izloženi neizvesnosti samo u meri našeg neznanja. Ali u onome što zamišljamo, želimo i hoćemo, imamo veću i raznolikiju neizvesnost. Tu imamo fundamentalnu razliku između onoga što možemo želeti i što možemo hteti. Želje koje dolaze same i bez pitanja i za koje, zato što nisu predmet odluke, nismo odgovorni, su zbog svoje zavodljivosti potencijalno opasan pojam. Sve što može da se zamisli može postati predmet želje. I tu još nemamo posla sa stvarnim, već samo sa zamišljenim, mogućim ili čak nemogućim ciljevima, jer mogu želeti ono što je nemoguće ako zamisao toga ne sadrži protivrečnost. Hteti pak mogu samo ono što mogu postići, delanjem, gde cilj više nije samo zamišljen i potencijalan, već je postao predmet namere i odluke da on se realizuje, a to mogu samo ako su sredstva za postizanje tog cilja u mojoj moći. Ali uzevši u obzir nužnost pogrešivosti, tu se susrećemo sa mnogo mogućih prepreka, nezavisno od kvaliteta i preciznosti znanja. Oblast mogućeg zamišljanja je mnogo veća od inače ogromne oblasti mogućeg znanja, pa je pritisak privlačnosti da se nešto što može da se zamisli i poželi, pokuša i ostvari, potencijalno preveliki za potencijal pogrešivosti koji karakteriše empirijsko znanje. Šta će biti stvarnost nakon što se sve odluke donesu i učini sve što je u našoj moći da se one ostvare, zavisit će pored ostalog i od toga koji ciljevi nisu postavljeni zato što su umjesto njih kao ciljevi postavljene neostvarive ili preskupe želje, što ranjivost čini univerzalno prisutnim parametrom u celokupnom odlučivanju i delanju. To je ne samo epistemološka, već i ontološka pozicija bića u svetu slobode, bića koja odlučuju i delaju, pozicija za koju ne postoje izuzeci. A to povlači i važnu moralnu implikaciju, pošto su svi pogrešivi, niko nije nepogrešiv, iz čega sledi metafizička i načelna epistemološka jednakost svih osoba u jednom smislu koji je suštinski moralne prirode. Svi drugi su u ovom smislu isti kao i ja. Niko nije nepogrešiv i niko nije neranjiv. To nas stavlja u poziciju da život, koji se završava smrću, čija definicija izgleda nikada nije sasvim kompletna, definišemo kao nešto različito od onoga što nam se nudi iz biologije, nauke koja se bavi životom, ali prirodnim životom, kao pojednostavljeno rečeno manifestaciju slobode, mesto na kojem se realizuju i sabiraju vrednosti koje životu daju ono što je moralno, a onda i običajno i pravno zaštićeno. To je život koji nije puki prirodni proces među drugim prirodnim procesima, što on takođe jeste, već proces u kome se realizuje vrednost života kroz delatnost postavljanja ciljeva, pokušaj njihove realizacije i konačno sabiranje ostvarenih rezultata u neki inventar postignuća. Taj inventar će onda biti ono što svakome daje, ono što nije puko trajanje u vremenu, već njegov život koji vredi ili je vredelo živeti.
1: U emisiji Studije i ogledi slušali ste prvi deo teksta Jovana Babića, Smrt kao utočište. Čitao je Željko Maksimović. Drugi deo ovog teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Gradus ad Parnasum, pijanizam Mucija Klementija i njegovih savremenika. Pratite drugu emisiju ciklusa posvećenu razvoju pijanističke tehnike Mucija Klementija i njegovih savremenika, koju priređujemo povodom jubileja zbirke etida Gradus ad Parnasum. Na početku emisije čućete dve sonate Johana Kristijana Baha, jednog od ključnih aktera londonskog muzičkog života u drugoj polovini 18. veka i autora koji je imao značajnu ulogu u razvoju pijanizma Klementijevog doba. Najmlađi sin Johana Sebastijana Baha, Johan Kristijan Bach, izgradio je karijeru u Londonu kao kompozitor, izvođač i pedagog, a zajedno sa Karlom Friedrichom Abelom učestvovao je u uspostavljanju javnih koncertnih serija koje su obeležile muzički život grada. Njegove sonate za klavir predstavljale su važan deo nove londonske klavirske kulture u kojoj se oblikovao i Mucio Klementi. Upravo su sonate Johana Kristijana Baha među prvim publikovanim delima u Engleskoj koja na naslovnoj strani navode mogućnost izvođenja na klaviru, a njegov stil zasnovan na jasnim frazama, preglednoj teksturi i izraženim kontrastima snažno je uticao na mlađe generacije pijanista i kompozitora. U periodu pre osamostaljivanja klavirske etide, klavirska sonata bila je važan pedagoški alat kroz koji su se razvijali različiti aspekti izvođačke tehnike, od artikulacije i kontrole fraze do rada na kontrastima, dinamici i figuraciji. Slušat ćete sonatu u G-duru opus 17 broj 4 i sonatu u A-duru opus 17 broj 5 Johana Kristijana Baha iz zbirke izvorno objavljene u Parizu oko 1774. godine. Harald Heren svira na replici klavira Matijusa Hojlmana iz poslednjih decenija 18. veka.

Bile su to rane sonate Mucija Klementija u interpretaciji Susan Alexander Max. Pratite drugu emisiju ciklusa Gradus ad Parnasum o pijanizmu Mucija Klementija i njegovih savremenika. Na kraju emisije vraćamo se zbirci Gradus ad Parnasum, primećujući da, za razliku od ranih sonata u kojima Klementi još uvek polazi od galantnog modela londonske škole, u etidama iz ove zbirke njegov stil postaje sažetiji, kontrapunktski gušći i usmeren ka sistematskom razvijanju tehničkih problema. Slušat ćete etide od broja 51 do broja 60, u kojima se smenjuju različiti tipovi figuracije, pasažni rand, polifona obrada i karakteristični kantabilni odseci. Svira pijanista Paolo Zanini.

0: Slušali ste etide od broja 51 do broja 60 iz zbirke Gradus ad Parnasum Mucija Klementija u izvođenju Paola Zaninija. Pratili ste drugu emisiju ciklusa posvećenog ovoj zbirci u kome pratimo razvoj pijanističke tehnike Mucija Klementija i njegovih savremenika. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremio Srđan Atanasovski.
1: Scena Radio Beograda, RTS klub, 14. maj, 20 sati, veče posvećeno Tini Turner. Hitove kraljice rock and rolla donosi vam na poseban način Golden Tina, tribut to Tina Turner. Bend vrhunskih muzičara predvođen izuzetnom Julijanom Vincan sa puno strasti i energije izvešće bezvremensku muziku na sceni RTS kluba. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS 3.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji sa beogradskih scena reprodukujemo snimak solističkog koncerta flautistkinje Milane Drobac, zabeležen 20. marta prošle godine u svečanoj sali Doma Vojske Srbije. Kao gost koncerta nastupila je solo pevačica Dunja Jeličić. Najpre slušate simfonijsku kanconu opus 114 Zigfrida Karghelerta, kompozitora koji je živeo i stvarao u prvoj polovini 20. veka. Izvode flautistkinja Milana Drobac i pijanista Dimitrije Nikolić.

Čuli ste simfonijsku kancunu opus 114 Zigfrida Kargelerta u interpretaciji flautistkinje Milane Drobac i pijaniste Dimitrija Nikolića. Naša višestruko nagrađivana flautistkinja mlađe generacije školovala se u Srbiji, Sloveniji i Italiji, a 2 godine za redom bila je dobitnica nagrade Dositeja za postignute izuzetne rezultate na takmičenjima, koju dodeljuje Fond za mlade talente Republike Srbije. Trenutno je stalni član reprezentativnog orkestra Garde Vojske Srbije. Program koncerta, čiji snimak večeras emitujemo, čine zahtevna i retko izvođena dela iz repertoara za flautu. Prema rečima Milane Drobac, upravo je izvođački izazovi inspirišu da dodatno istražuje svoj instrument. Slušamo sada Milanu Drobac i pijanistu Dimitrija Nikolića kako izvode sonatu za flautu i baso continuo u e-molu Johana Sebastijana Baha, a potom i mađarsku rapsodiju broj 2 Franca Lista. Transkripciju za flautu i klavir priredio je flautista Janoš Balint, koji je rapsodiju prilagodio karakteru flaute, promenivši originalnu artikulaciju i dinamičke oznake, ali i zadržavajući karakter folklornih motiva mađarskih melodija.

U interpretaciji flautistkinje Milane Drobac i pijaniste Dimitrija Nikolića. Čuli ste sonatu za flautu i baso continuo u e-molu Johana Sebastijana Baha, a potom i mađarsku rapsodiju broj 2 Franca Lista. Snimak je zabeležen na koncertu Milane Drobac održanom 20. marta prošle godine u svečanoj sali Doma Vojske Srbije. U nastavku nastupila je gošća koncerta, solo pevačica Dunja Jeličić, koju slušamo u sledećim ostvarenjima. Canzonetti, Karla Levea, Ari Laurete iz opere Giannis Kiki, Giacoma Puccinija i pesmi Ribarčeta San, Stanojla Rajčića, koja pripada ciklusu pod nazivom Četiri pesme Branka Radičevića. Klavirski saradnik je Jelena Šiljeg.

Čuli ste kako su solo pevačica Dunja Jeličić i pijanistkinja Jelena Šiljeg interpretirale kanconetu Karla Levea, ariju Laurete iz opere Gianni Schicchi Giacoma Puccinija i pesmu Ribarčeta San Stanojla Rajčića. Ove umetnice nastupile su kao gošće na koncertu flautistkinje Milane Drobac održanom 20. marta prošle godine u svečanoj sali Doma Vojske Srbije. Sljedeća tačka ovog nastupa bila je Carmen Fantazija, opus 25, Pabla de Sarasatea. Inspirisan temama Bizeove opere Carmen, Sarasate je ovo delo 1881. godine napisao za violinu i klavir. Transkripciju za flautu i klavir uradio je flautista Davide Formisano. A sada je slušamo u interpretaciji Milane Drobac i Dimitrija Nikolića. Na kraju ćete čuti i kako su ovi umetnici na bis izveli i entrakt Žaka i Bera.

0: Carmen Fantaziju, opus 25, Pabla Deslera Satea i Entrakt, Žaka Ibera. Čuli ste u interpretaciji flautistkinje Milane Drobac i pijaniste Dimitrija Nikolića. Bio je to snimak s koncerta zabeleženog 20. marta prošle godine u svečanoj sali Doma Vojske Srbije. Time je završena emisija sa beogradskih scena, koju na talasima trećeg programa Radio Beograda uređuje Marija Vuković.
1: Radio Televizije Srbije, Radio Beograd, treći program. Imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati delove knjige novinara i istoričara Haralda Jenera, Vučje doba, Nemačka i Nemci od 1945. do 1955. koja će uskoro biti objavljena u izdanju Službenog glasnika.
2: 18. marta 1952. u listu Neue Zeitung pisac i lektor Kurt Kuzenberg objavio je članak pod naslovom Ništa se ne podrazumeva, pohvala bednom dobu. Samo 7 godina po okončanju rata, autor teksta čezne za povratkom u nedelje bespomoćnosti koje su usledile nakon završetka sukoba. Iako više ništa nije funkcionisalo, ni pošta, ni železnica, ni saobraćaj, uprkos beskućništvu, gladi i ponekom lešu zatrpanom pod ruševinama, te nedelje su mu sa distance delovale kao dobra vremena. Nakon rata ljudi su, nalik deci, počeli ponovo da pletu pokidanu mrežu ljudskih odnosa, pisao je. Nalik deci? Kuzenberg uverljivo sugeriše svojim čitaocima da se vrate u oskudno, ruinirano, promrzlo, bedno, opasno doba, kad su se među ljudima u rasejanju, u odsustvu državnog poretka, iznova uspostavljali moral i društvene veze. Pristojnost ne isključuje snalažljivost i lukavstvo, čak ni sitnu krađu, ali u ovom napola razbojničkom životu postojala je razbojnička čast, koja je možda moralnija od gvozdene savesti današnjice. Neobično. Da je posredno nakon rata bilo toliko avantura, toliko razbojničke časti, toliko nevinosti, sve što je do kraja rata držalo Nemce na okupu bilo je na sreću potpuno razoreno. Stari poredak je bio zbrisan, novi se tek nazirao, a savezničke snage su se pobrinule samo za ono najnasušnije. Oko 75 miliona ljudi okupljenih leta 1945. na tlu koje je preostalo Nemačkoj, teško da bi se moglo nazvati društvom. Pričalo se o ničijem i vučijem dobu u kome je čovek čoveku postao vuk. Svako se brinuo samo o sebi ili o svom čoporu i ta briga je obeležila identitet Nemačke sve do kasnih 50-ih, kada su se stvari već odavno pomerile nabolje, a ljudi se, uprkos tome, i dalje grčevito povlačili u svoje porodice kao samodovoljno pribežište. Ali u popularnom liku Herr One Michela, koga je tokom kasnih 50-ih građanska inicijativa Gemeinsinn kritikovala kao tipično apolitičnog većinskog Nemca ispod odore čestitog građanina, još uvek je živeo vuk. Isti onaj u koga su se 1945. izobličili nekadašnji arijevski narodni drugovi. Nakon rata više od polovine ljudi u Nemačkoj zateklo se i zaglavilo na tom tlu protivno svojoj volji. Među njima 9 miliona bombardovanih i evakuisanih, 14 miliona izbeglica i prognanih, 10 miliona raspuštenih prinudnih radnika i pritvorenika, milioni povratnika iz ratnog zarobljeništva. Ova knjiga govori o tome kako su se deportovani, prognani, preživeli i preostali u tom metežu, razdružili i ponovo okupili, i kako su se nekadašnji narodni drugovi postepeno ponovo preobražavali u građane. Tu povest nagriza težina drugih velikih historijskih događaja. Najbitnije promene odvijale su se svakog dana, u snalaženju za hranu, na primer, u krađi, razmeni, kupovini, pa i u ljubavi. Društvo je nakon rata zahvatio talas seksualnog avanturizma, ali i gorkog razočaranja kada su željno iščekivani muškarci počeli da se vraćaju kući. Sve se gledalo drugim očima, svako je hteo novi početak, stopa razvoda je skočila u nebesa. Nekoliko ikoničnih predstava duboko se utisnulo u kolektivno sećanje na posleratno doba. Ruski vojnik koji otima bicikl nekoj ženi. Opskurni crnoberzijanski likovi što se tiskaju oko par komada jaja. provizorne izbegličke barake talasastih limenih krovova, žene sa fotografijama u rukama koje saleću povratnike iz zarobljeništva, raspitujući se za svoje izgubljene muževe. Ove malobrojne slike toliko su upečatljive da poput stalno istog nemog filma grade javno sećanje na prve posleratne godine. Dobar deo života pritom ostaje u senci. Dok se sećanje na prošlost kupa u sve blažem svetlu kako godine prolaze, u slučaju posleratnog doba dešava se nešto potpuno drugačije. U retrospektivi ono postaje sve sumornije. Razlog za to krije se u uvreženoj potrebi Nemaca da sebe posmatraju kao žrtve. Mnogi su zaista verovali da će na kraju umanjiti svoju krivicu, budu li što mračnije opisivali istinski jezivu glad u zimu 1946-1947. godine. Oslušnemo li ipak pažljivije, razaznaćemo smeh. Već 1946. kroz sablasno prazni Keln ponovo promiče spontana povorka na pokladni ponedeljak. Novinarka Margaret Boveri priseća se neverovatne životne egzaltacije zbog stalne blizine smrti. U godinama kada se ništa nije moglo kupiti, pisala je, bila je tako srećna da je kasnije odlučila da su joj velike nabavke nepotrebne. Bedu ne možemo razumeti bez radosti koju izaziva. Izbegavši smrt, neki su potonuli u apatiju, dok su drugi iskusili dotad nepoznato, eksplozivno egzistencijalno oduševljenje. Životni poredak se raspao u paramparčad, porodice su bile nasilno razdvojene, stare veze izgubljene, a ljudi su se uprkos tome ponovo mešali, a oni mladi i odvažni doživljavali su haos kao bojište na kome su svakodnevno tražili svoju sreću. Kako je ta sreća u slobodi koju su prvo osetile žene tako brzo iščilela u godinama ekonomskog procvata? A možda uopšte nije nestala u meri u kojoj su nas u to uveravale uobičajene karikature 50. godina. U svesti većine Nemaca, holokaust je imao šokantno minoran značaj. Pojedinci su bili svesni zločina na istočnom frontu i u izvesnoj meri su priznavali glavnu krivicu za izazivanje rata, ali u mislima i srcima većine nije bilo mesta za milionska ubistva nemačkih i evropskih Jevreja. Samo je nekolicina njih, poput filozofa Karla Jaspersa, javno govorila o tome. U svojim priznanjima krivice, o kojima se vodila duga i žustra polemika, Jevreje nisu eksplicitno pomenule čak ni katolička ni protestantska crkva. Nezamislivost holokausta perfidno se širila i među narodom počinilaca. Zločini su posjedovali određenu dimenziju koja ih je prognala iz kolektivne svesti još dok su se odvijali. Činjenica da su čak i ljudi dobrih namera odbijali da razmišljaju o tome šta će se desiti njihovim deportovanim susedima, uzdrmala je poverenje u ljudski rod do dana današnjeg. Većina tadašnjih savremenika ostajala je u najmanju ruku ravnodušna. Potiskivanje i ćutanje o logorima za uništenje nastavilo se i nakon rata. Uprkos tome što su saveznici filmovima silom pokušavali da suoče poražene sa nacističkim zločinima, Helmut Kohl je govorio o milosti kasnog rođenja kako bi istakao povoljniji položaj novih generacija lakih na osudama. Postojala je međutim i milost pretrpljenog straha, bdenja nad bombama, teška glad tokom prvih posleratnih zima i borba za opstanak u anarhičnoj svakodnevici nisu dozvolile većini Nemaca ni da pomisle na prošlost. Sebe su videli kao žrtve i time su se na svoju problematičnu sreću poštedeli razmišljanja o istinskim stradalnicima. Da je iole pristojni ostatak naroda u potpunosti priznao da su u njihovo ime, uz njihovo dopuštenje i zahvaljujući njihovom ignorisanju počinjena takva sistematska masovna ubistva, ne bi im preostala ni trunka životnog optimizma ni energije potrebnih da prebrode poratne godine. Nagon za opstankom koji isključuje osjećaj krivice predstavlja kolektivni fenomen koji je postao predmet izučavanja nakon 1945. i koji sigurno duboko narušava veru u ljude i temelje sopstvene ličnosti. Ova knjiga uranja u ekstremne izazove i osobit životni stil poratnih godina i pokušava da odgonetne misteriju kako su se na temelju potiskivanja i iskrivljenja stvarnosti formirala dva specifična antifašistička društva. Iako su dela poput dnevnika Ane Frank i SS države Eugena Kogona ometala potiskivanje, veliki broj Nemaca suočio se sa počinjenim zločinima tek s početkom suđenja za Auschwitz 1963. godine. Takvo odlaganje ih je između ostalog diskreditovalo do krajnjih granica u očima potonjih generacija,

0: 19. vek. Danas mnogo toga znamo o holokaustu. Ono što ne znamo tako dobro jeste kako se život nastavio u njegovoj senci, kako jedan narod u čije su ime ubijeni milioni ljudi govori o moralu i kulturi. Treba li zarad pristojnosti da se u potpunosti uzdrži od govora o pristojnosti, da pusti svoju decu da sama otkriju šta je dobro, a šta zlo? Poput ostalih delatnosti u sveopštoj obnovi, u medijima se punom parom razvila čitava industrija tumačenja. Svuda se govorilo o gladi za smislom. Filozofiranje na ruševinama egzistencije otisnulo je svestu u pljačkaški pohod na duhovne vrednosti. Ljudi su krali smisao kao što su krali krompire.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste deo knjige novinara i istoričara Haralda Jenera Vučje doba, Nemačka i Nemci od 1945. do 1955. koja je objavljena 2019. Iste godine autor je za ovo delo dobio prestižnu nagradu Leipzigskog sajma knjiga za najbolju publicističku knjigu. Tekst je s nemačkog prevela Ana Rakićević. Čitao je Željko Maksimović. Nastavak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.

0: Slušali ste izbor sa albuma Signal to Noise, Volume 2, Roberta Henkea, koji je objavljen 7. maja kao digitalno izdanje umetnikovog lejbla Imbalance Computer Music. Završena je emisija Imaginarni pejzaži, koje su pripremile Ksenija Stevanović i Sanja Kunjadić.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, 3. program.
2: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Hansa Leberta Vatreni krug. 10 minuta posle ponoći u emisiji 20. vek predstavljamo kompozicije Igora Stravinskog. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete ostvarenja Emilsa Darzinjiša, Mikolajusa Čurlionisa, Tojiva Kule, Andrejsa Jurjansa i Jazepsa Vitolsa.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, 3. program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati delove romana Hansa Leberta Vatreni krug.
2: Ćutali su. Put se peo pa se opet spuštao. Kao bez plana pratio je pošumljeni greben planine. Jednom se protezao zapadno, a onda opet istočno valovitom grbinom. I Jeršek je kroz stabla prvo gledao levo, pa odmah zatim desno u onu morsko-plavu dubinu, iz koje je višestruko izlomljen, dopirao eho vetra, obogaćen zvekom medenica i klokotom potoka, mešali su se mirisima mokre trave i mokrog drveta i vlatima magle kao bele zamršene kose. Naćulio je uši. Budile su se u njemu uspomene vetar, medenice, klokot vode, hujanje vršika, eho, sve to. Uz to ravnomerni šum koraka, uz to damaranje srca i dahtanje u grudima, sve to. I tu se u hor, gotovo je mislio da sanja, a ipak nikako nije sanjao, mešao jedan dobro poznati glas, neko sonorno klepetanje koje je dolazilo iz daljine i najednom otvorilo celu širinu jeseni. Klopotec, vetrenjača s čegrtaljkom za teranje ptica, dakle još postoji, rekao je srećan zbog toga, a ona, ma da, na istočnoj strani, daleko dole u vinogradima, tamo stoji još jedna. Sad se čuje samo slabo jer duva zapadnjak. Kad duva s juga često se čuje i gore sve do vile. Presekli su jednu krčevinu, uhodali su kroz travu koja je u sjajnim talasima navirala u spadinu i onda se približili jednoj ogradi preko koje su opet morali da se popnu. Jeršek je osluškivao. Klepetanje je dolazilo i odlazilo, zvučalo je kao da je blizu, a onda opet daleko i stalno menjalo tempo i visinu. Lepo, rekao je, a ona, da jeste, to zvuči prisno i zvuči tako veselo da bi najradije i ti zapevao. Naglo zaljubljen gledao je dole u njene noge koje su tik ispred njega orale visoku travu. Pa pevaj onda, rekao je, nemoj se ustručavati, ti si ipak imala tako fantastičan glas. Nije se osvrnula. Imala, rekla je, sad je svršeno s njim. Potrošen pušenjem, pijančenjem, rikanjem vojničkih pesama. Pritom je to uvek bio moj san. Pa sećaš se, želela sam da pevam Brunhildu, želela sam da pevam Izoldu, ali moj otac je sve to mrzeo, rekla je gorko. Jedan jedini put sam ga odvela u operu, na sumrak bogova, nasmejala se. I samo zato što sam mu ispričala da će nastupiti i konj i da će se koji put i posrati. Posle mi je dozvolio da uzimam časove jahanja. To je bio ishod, rekla je. Kao valkira, znaš to, valja da imaš pre svega jaka bedra. Bedrima razdvajajući stabljike stala je na ogradu. Zato sad mogu tako divno da preskačem. Hop! Gotovo istovremeno vinuli su se na nestabilne prečage koje su krckale pod njima dok su sedeli jašući na njima jedno naspram drugog. Znaš da mi povremeno dođe da vrištim, rekla je tiho. Da vrištim, to da, jer da pevam više ne mogu. da vrištim kao na kocu, da vrištim dok mi ne popucaju glasne žice. Lice joj je odjednom došlo staro, a oči su joj gledale bespomoćno. A onda bi, shvataš, nešto moralo da se desi, rekla je. Odjednom je zaćutala, skočila je u travu i produžila da tabana. Niti je bila glasna, niti je svojim rečima dala neki poseban naglasak. I pored toga osjećao je kao da je u njenom tonu čuo ključanje bezizlaznog očajanja. Koračali su kroz reha Varišev šumarak koji je tiho šuštao na vetru i malo kasnije opet izašli na svetlo. Ona kao učenica nekoliko koraka ispred njega, čilo pocupkujući, vrckajući bokovima, mašući kantom za mleko, krajnje vedra. Gledao ju je kao siluetu ispred carstva magle ka kojem je livada sve strmije padala. Gledao ju je tanku i vižljastu, jedno dete kako trčkara između vitkih stabala Ariša u neko belo ništa, a opet je osjećao onu neodređenu jezu, onaj hladan, strašan dah od nekud, kao da ga sad sa svim tim pramenovima magle iznova pohodi ona ista pretnja koja ga je već juče bila zadahnula. Reci, koliko ti je u stvari godina? Upitao je odjednom bez uvoda. Nije se osvrnula, marširala je dalje i... Ti to ne znaš? Ma da, izračunaj sam. Tačno je 11 godina između nas. Računao je. Pa onda ti je... O Bože, blagi, onda ti je već 28 godina. Neshvatljivo. A ona, da, matora devojka, dobro odležala, dragi moj. Savladala ga je neshvatljivost vremena. Rekao je, ali stvarno ti se to ne vidi, dalje izgledaš kao da ti je 18. Da, od ostrag, uzviknula je, ili noću, u svetlost sveća. Sustigao ju je uz nekoliko krupnih koraka. Daj da te pogledam, ne trči toliko, stani, naredio je. Izvoli. Zaustavila se i okrenula mu lice, njemu i vetru koji joj je u tom očetkao kosu sa čela. Sad sam osvetljena, rekla je i sklopila oči, zabačene glave, stajala je uspravno i razmaknutih nogu i obema rukama mahala kantom za mleko ispred svog krila. Oko stisnutih usana trzao joj se osmeh. Jeršak ju je pažljivo posmatrao, ipak jedva je uspeo da utvrdi da li stvarno izgleda starije nego što mu se činilo, mnogo pre zato što se odjednom ponadao i istovremeno se plašio da će nešto otkriti na njenom licu. Budi oprezan, šaptao je neki glas u njemu, ne daj se obmanuti, ne daj se uljuljkati likom svoje majke, pa iako nešto od svetinje tu i tamo prosija kroz te crte, kći ima sopstveno lice i ono je drugačije. U stvari uspelo mu je da ga za kratko vreme trezveno prouči. To znači bez bilo kakvog osjećanja. Video je njeno pametno otvoreno čelo, odvažno isturen nos. Video je gracilnu bradu koja se međutim energično isturala. Video je njene opore, a ipak čulno izvijene usne. Primetio je i strogost njenih uskih preplanulih obraza i video je da je sve to ispravno i smisleno uobličeno i uređeno. Ipak mu ništa nije odavalo. Ništa mu nije ukazivalo na ono što sam nije dokučio. Da, nije mu reklo čak ni da li je halucinirao kad je našao da je lepa, jer sad je spoznao i protivrečnost u njenim crtama. Tu opaku smešu nežnosti i brutalnosti, nešto sumnjivo sastavljeno od inteligencije, osetljivosti i robusne prostote. Ipak to nije bilo to za čim je tragao. Pilio je u nju. Njeno lice je i dalje zatvorenih očiju i nepomično stajalo na vetru, poput uglačanog kamena u vodenoj struji i... Za čime tragaš u njenim crtama, pitao se. Nemaš pojma za čim. Kako ćeš to pronaći? A onda se prepao, jer na jednom je to video. To jest, nije uopšte video, ali je ipak otkrio. Otkrio je najpre na ogoljenoj ravni njenog čela, a to bi možda isto tako otkrio i kao slepac i znao je da je to bilo otkriće koje je očekivao, jedan široki trag koji se nevidljivo protezao celim licem. No, upitala je, kao da je iz zatvorenih očiju primetila njegovu uznemirenost. Nije joj odgovorio, pilio je u nju. Ne, nije to bio neki od onih poznatih belega vremena, ne beleg bola ili zamora ili šavanja. Beše to neki zao, neodrediv trag koji se, tako reći, iznutra tamneo. Beše to znak neizbrisivo utisnut žarom nečega strašnog, žig koji je svedočio o zagonetnoj unutrašnjoj opustošenosti. Dete moje majke, opečeno dete, obeleženo dete. Šta vidiš? Upitala je i dalje zatvorenih očiju. 10 pustih godina, jedan rat, jedan herojski život, još nešto? Tako je pitala. I u tom trenutku se u njemu konačno nešto prevalilo. Podigao je ruku, polako i nežno pomilovao Hildegard po kosi i rekao: "Vidim svoju sestru." Iznenađena njegovim potpuno izmenjenim tonom, otvorila je oči i začuđeno ga pogledala. "Polusestru," rekla je. "Ipak si uvek toliko važnosti pridavao toj razlici." "Sestru," rekao je i blago joj poljubio čelo. Mirno je stajala. "Aha, bratski poljubac." To je trebalo da zvuči

kapaka, stajala je pred Jeršekom i on je primetio da joj se u trepavicama nešto caklilo. Nažalost, polubratski, polubratski, rekao je uzgred, jer je osetio da i njemu nadolaze suze. Međutim, ona je najednom uzmakla, razrogačila oči i to, merila ga je izazovnim pogledom. Čini mi se da si se tamo preko odučio od svega, pa iz nebuha, čak ni da ljubi zevzak više ne ume. Na prepad ga je zagrlila tako žestoko da ga je njena kanta opaučila po kičmi i u tomu se na prepad pripila za usne. Stajali su na vetru, izgledali su kao da im je vetar bio od pomoći, privili su se jedno uz drugo, srasli u jedno jedino pulsirajuće telo i nisu štedeli, polako dišući, dugo su razmenjivali dah, nežno se naslađujući, razmenjivali pljuvačku. Ali onda na jednom više nije bilo vazduha. Razdvojili su se, ona se oteturala unazad, a on: ti si luda, treba li to opet da započne? A ona začuđeno: a šta to, šta treba opet da započne? Glave nagnute u stranu, stajala je nevino i pritom vrh jezika promolila između zuba. Beznadežno, progunđao je Jeršek, još uvek ista, ništa pametnija, a ni tananija, bezuslovno ne. Još se poigravala jezikom, pa se grohotom nasmejala. A što bih se ja promenila? Jesi li se ti promenio? Naglo mu je okrenula leđa i već produžila da korača. Ja sam ona stara, viknula je. Da li si očekivao nešto drugo? Preskočila je jednu kravlju pogaču koja joj je baš primamljivo ležala na putu, pa se opet okrenula, visoko uzvitlavši suknju, i stara balega, viknula je. A šta drugo? I još uvek sam i naci. U tom trenutku iznova je započela kiša. Pljusak je brisao po zašuštanim vršikama, stabla su se pomerala škripeći u praskanju kosih kapi. Više se nije čuo eho koji se još malo čas odbijao od ivice šume. Žao mi je, rekla je, što si loše vreme doneo sa sobom, danima je bilo lepo. Meni nije, rekao je, malo uvukavši glavu. Ne znam zašto, ali ja veoma volim ovakvo vreme. Bila se zaustavila i čekala ga je, podignutih obrva gledala je ka njemu. Istina, upitala je, znači i ti? Meni je lepo, rekao je. Da imam mantil, bilo bi mi još mnogo lepše. Posmatrala ga je kako spuštene glave prilazi. Oči su joj na izgled sad isto tako tragale za nečim na njegovom licu i onda, kao da se šali, gle, gle, eto izuzetka, u nečemu se ipak slažemo. Obrisala je sebi vodu sa čela pa produžila da hoda. Rekla je, ko voli zemlju samo po lepom vremenu, taj je ne volio distinski. Taj ne zna šta je zemlja, a ne zna ni šta je lepo i šta je veliko. Taj celoga života ostaje, ma da, letnji turista, sakupljač razglednica. Preko smeđih, mrazovcem načičkanih livada južne padine, u kolenima se osjećao njen nagib koji je bivao sve jači, tabanali su ubrzanim tempom ka majuru koji se, poluskriven između sivog, kruškovog i jabukovog drveća, na takav način utvrdio u telesnom naboru masiva da su se odavde ozgo videla samo dva srebrnasta krova pod šindrom. A kako je on, Lenz, šta vas da radi, pitao je Jeršek. Je li napravio još dece? Nego šta je? Dakle, pravi decu kao i pre. Ostavi ga na miru. Molim, molim, ako mu je zabavno, nemam ništa protiv. Sve u svemu sad ih imaju osmora, rekla je. Tri ženska i petoricu muških, uzviknula je oduševljeno. Dva najstarija su bila i u ratu. A on i on, pa posle i u zarobljeništvu. Vratio se kući tek novembra 46. Do tada je imanje bilo palo na ženu i dve najstarije kćeri. Sad su tu naravno još samo dvoje najmlađih, dečko i devojčica. Svi ostali su zaposleni i žive u gradu. A, pitao je Jeršek otegnuto, je li i on? Hildina blagonaklonost učinila mu je Lenca sumnjivim. Šta to, upitala je? Pa, naci. Ona je zastala. Šta bi drugo bio, rekla je, pa on je Nemac. Aha. Buljili su jedno u drugo, uzajamno se svrdlali pogledima. O ti, jadna ludačo, mislio je, šta još mora da se desi pa da odrasteš? Čini mi se, rekla je hodajući dalje, ti još uvek gradiš sebi pogrešnu sliku o nama. Ova zemlja ovde je za nas istočna marka i mi smo svi naci. Svi, svi. Gledala ga je veselo sa strane. Ne veruješ u to? U prvi mah nisam imao taj utisak, rekao je. U Beču, u najmanju ruku, u Beču. Doslovno je dreknula, ne

0: spominji Beč. Ko su Bečlije? Česi, Poljaci, Mađari, Slovaci, Hrvati. Sve sami podljudi, zar ne? Sve sam ološ. Matori Zevzek, Franc Jozef, gajio ih je kao vaške u bundi. I zbog njih ste izgubili svoj rat, jel tako? Ujela se za usne. Činilo se odjednom da je neizmerno srdita i onda Beč je kužni čir na nemačkom tlu. Trebalo je sve Bečlije deportovati na istok. Aha, u Auschwitz. Kuda god, rekla je. S leva iz desna dolazile su stočne staze. Slivale su se kao potoci s udaljenih pašnjaka, da bi se nedaleko od natrule rešetkaste kapije sjedinile pred pojilom. Voda, otakana s pristranka planine, kuljala je iz mahovinom pokrivene drvene cevi. Napajala je mahovinom obrastao valov, strujala glatkim mlazom u tamno ogledalo i od valova do kapije činila crno, uljasto, blistavo blatište. Hilda, koja je odjednom opet bila izmakla, već je marširala čvrstim koracima kroz kaljugu. Jeršek nije bio u stanju da utvrdi da li u gnevu ili iz obesti ili ravnodušnosti. Video je samo da se nije dala ničim pomesti i da je dospela do kapije i otvorila je, pa se usred blata, što je visoko prskalo, okrenula. Hajde više, suknula je svrdlajući ga očima. Mislila si, rekao je, mislila si, draga moja. Nisam ti ja glib mazohist, ni nemački prašinar, Bogu hvala, a ne javljam se ni za prijem u kanalizacionu brigadu. Demonstrativno se penjući uz nagib, obišao je kaljugu. Kakva kukavica, kakva zečina, rekla je. A on, sa Hitlerovim podmlatkom, prosto ne može svako da se nosi, ali, kao što vidiš, ide i ovako. Stigao je do nje i ona je zalupila rešetku za njim. Šteta, rekla je. Već sam se radovala što ću te videti kako toneš. Ali verovatno sam mogla zamisliti da cvikaš, no to je tvoja snaga. Mamin sinčić, ti bečki punigaćo, ti poslednji Austrijanče pod kapom nebeskom. Posegla je za jednom jabukom koja je ležala u travi. Uzela je iznenada besno zavitlala uvis u sivo lišće. Čulo se kako mahnito šiba kroz lišće udara o grane i najzad negde podalje pada na zemlju. Čistite se, dreknula i rekla, oba derišta. Sedela su preko na ogranku. Pod rehavim krošnjama drveća što se sjatilo oko kuće, moglo se čuti još samo kako su trkom šmugnule bose noge. I onda, ulaziš sa mnom ili ostaješ ovde i čekaš? A on, što bih čekao ovde, pa ja poznajem Lenca. Požurili su niz strmenitu klizavu padinu livade i onda skočili na kolski put koji je išao između stambene zgrade jambara. Kako god hoćeš, rekla je i zakoračila prema kući koja je mirisala kao stara seljačka škrinja, a tako je izgledala. Sigurno će se obradovati, ali... Šta ali? Oklevala je i onda... Pa znaš, mislim samo, ne treba nužno da pričaš to da si bio u Engleskoj. Ali sad je on osetio kako u njemu kipi srdžba, jer nije bio spreman da baš sve proguta. A zašto ne, upitao je i dalje blago kao anđeo. Hoće li nam inače razvodniti mleko? Ili se plašiš da bi ga mogli poprašiti otrovom za pacove? Hilda se približila otvorenim vratima. To ne, rekla je. Ali oni će to shvatiti jednako malo kao i ja. Sem toga, iznenada se okrenula ka njemu, ukipila se. Ne bih da se stidim zbog tebe, razumeš? Zavladalo je ćutanje. Bio je zastao i Jeršek. Stajao je tamo. Oči su mu se iznenada hladno i tvrdo upravile na nju. Bio je toga svestan. Drago moje dete, rekao je polako i pritom na neki preteći način prigušio glas. Kad bi ti bila kadra da osetiš stid, odavno bi te zemlja progutala. Zatim su ušli. Ona 2-3 koraka ispred njega, jer se odmah odvojila energičnom kretnjom. Iz tmulog sumraka u koji su zaronili tmulim pogledom je u njih zurila visoka debela žena. Pomoz Bog, gospođo Lenz, rekla je Hilda i pružila joj kantu za mleko. Danas mi treba više, 2 litre, ako može, imam visoku posetu. Jeršek je video da su joj se uši odjednom jarko zacrvenele i da joj je ispružena ruka malo zadrhtala. Lencika, kako je behu zvali u vili, mašila se kante, pogled joj je međutim nepoverljivo ispitivao Jeršekovo lice. Nije se baš prolepšala, a porasla joj je i guša, ali kako su joj porasli i trbuh i grudi, ujednačilo se. Verovatno ga više ne prepoznajete, sugestivno je rekla Hilda. Lencika je pokušala da proizvede neki osmeh, Da, on joj je nekako poznat, verovatno je to, objasnila je mucajući, ali gde da ga smesti, to ne zna. Sad su iz pozadine izjurila i dva deteta da zijaju u neobičajenog posetioca. U prvi mah u zaklonu iza kolosalne majčine zadnjice škiljila su levo i desno kao oko dva roglja kuće. Vaš muž će ga možda prepoznati, rekla je Hilda, a gde je on? Mora biti da je napolju, rekla je Lencika. Teško okrećući glavu na guši, obazrela se, ali u to se već lično pojavio i on, Lenc. Krilata koraka, osvetljen alpsko-plavim očima, dotutnjao je kroz stražnja vrata, neizmenjen. Još uvek simpatičan, veseo dasa s kojim je čovek mogao satima da švrlja kroz šume i posle toga i da trgne po koju. Hteo je da pozdravi gospođicu, ali onda je stuknuo i zagledao se u Jeršeka. Poznaješ li ovog gospodina, upitala je Lencika i pauza. Ah, smejuljio se zbunjeno, to je... Nije još pogodio, ali videlo se da je bio blizu da pogodi. Malo poteže, zar ne, rekla je Hilda, pa iznenada Jeršeku. Istakni zastavicu na pola jarbola, ovde te više niko ne poznaje. I u tom trenutku Lenz ga je prepoznao. Gospodin Jeršek, jeste od istinski gospodin Jeršek, dakle opet je ovde. Srdačno rukovanje. I Lencika mu je pružila ruku, pošto je brzo obrisala ruke o kecelju. Jeršek je pogledao ka Hildi, koja je odmah izašla i sad pokazivala zanimanje još samo za dvoje dece. Čučeći na petama, tiho je govorila Deranu, pri tomu prstom pecala sasušene sline iz nosa.
1: U emisiji Putevi proze slušali ste odlomak romana Hansa Leberta Vatreni krug. S nemačkog preveo Relja Dražić. Čitao je Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak Lebertovog romana.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: 20. vek. Večerašnja emisija posvećena je delima Igora Stravinskog i to onim koja se nešto ređe nalaze na koncertnom repertoaru. Igor Stravinski jedan je od najuticajnijih i najizvođenijih kompozitora 20. veka, kao jedna od najupečatljivijih ličnosti u istoriji muzike modernog doba, Stravinski je svojim inovativnim stvaralaštvom obezbedio status kakav nije imao gotovo ni jedan njegov savremenik. Bio je višestrana ličnost, te je tokom svoje dugogodišnje stvaralačke karijere obuhvatio skoro sve značajne tendencije koje su obeležile muziku njegovog doba. Od romantizovanog nacionalizma u ranim baletima do eksperimentalnog pristupa tradiciji u godinama tokom Prvog svetskog rata, neoklasicizma od 1920. do 1951. godine, istraživanja stare muzike kroz svet protoserijalizma 50. godina do izuzetno veštih interpretacija serijalne tehnike u poslednjoj deceniji života. Stalno menjanje životne sredine takođe je reflektovano u njegovim delima sa složenim, a neretko skrivenim obrascima uticaja i konotacija u kojima ih je koristio. U isto vreme Stravinski nikada nije gubio vezu sa ruskim poreklom. Čak i kada je prestao da komponuje dela sa očiglednim elementima ruskog folklora ili slovenskog idioma. Kako je to napisala Branka Popović, ishodište njegove estetike je ruska nacionalna romantičarska škola, da bi zatim kreirao svoju viziju muzičkog ekspresionizma baziranog na folklornim osnovama, osmislio muzički neoklasicizam i u poslednjoj fazi karijere kombinovao sve stilske elemente kroz koje je prošao do tada, usvajajući i elemente dodekafonske tehnike koju nije dosledno primenjivao. Na početku večerašnje emisije čućemo svite broj 1 i broj 2 u izvođenju orkestra Romanske Švajcarske pod upravom Ernesta Ansermea.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušaoci, u naredna 4 sata pratit ćete ostvarenja letonskih, litvanskih i finskih kompozitora romantičarskog usmerenja Emilsa Drazinša, Mikolajusa Čurlionisa, Toiva Kule, Andrejsa Jurjansa i Jazepsa Vitosa. Na početku emisije čućete simfonijska dela letonskog kompozitora Jazepsa Vitosa. Predstavit ćemo dramatičnu uvertiru opus 21 i simfonijsku poemu Spiriditis, posvećenu jednom od omiljenih likova letonskog folklora, malom i hrabrom Palčiću i njegovim avanturama. Nacionalnim simfonijskim orkestrom Letonije diriguje Dmitrij Jablonski.